0: are shocked.
1: Sophia, future history.
2: Bella.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Užteks abiem plepėti, pats metas pasisveikinti su klausytojais, ar ne? Labas rytas.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas, mūsų mylimi klausytojai, man dar karšta, žinok, po karšta. Tokio karšto savaitgalio.
1: O taip,
2: aš tai, žinok, nežinau, kaip čia, ar išsirengti čia toj studijoje, ar ką daryt, bet žinau, kad tu dirbti negalėsi tada.
1: Sunkoka bus.
2: Tai va, bet...
1: Tai tu pasakok ir kam linkėjimus perdusi. Žinau, kad dar daugiau mūsų klausytojų pažinai vardais, kas rytais mūsų
2: pažinau klauso. Vardais klausytojų ir iš tikrųjų tai labai noriu nusiųsti linkėjimus. Beje, mes abu turėtumėm nusiųsti linkėjimus. Nuostabiai moteriai, žaviai moteriai, gražiai moteriai. Tokiai, net nežinau, kaip pasakyti, turtinga ir vidumi ir išorė, viskuo kuo.
1: Kadangi jos... žinau, apie ką aš nekitai.
2: Taip, jos vardas yra Janina ir ji gyvena Klaipėdoje. Tai, ponia Janina, man buvo taip malonu susipažinti su jumis. Aš jums siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus. Būkit sveika, būkit laiminga ir ačiū, kad esat su mumis.
1: Taip, linkėjimai moteriai, kurią mačiau, ko gero, prieš 20-30 metų, kai dar ta jaunieji
2: taip.
1: Ruošdavo pamokas. Ir jinai būdavo tas epicentras, prie kurio visi glausdavosi.
2: Taip, ir nesistebi, žinok.
1: Man atrodo, kad ir dabar dar taip išlikė, ar ne?
2: Manau, kad tikrai taip.
1: Klausykit, šiandien Vilija gerą šposą metę, kadangi beveik kartu atėjom iš skirtingų pusių, aš iš šiaurės, jinai palauk, šiaurė, rytai.
2: Aš nesigaudu
1: iš tų pusių. Tu iš rytų, aš iš šiaurės.
2: Taip.
1: Bus susitikom prie durų, iš toli galvoju, kas čia pereina direktorė. Sakau, nu klausyk, atrodai pagal aprangą kaip direktorė, jinai sako, nu niekada negali žinoti.
2: Oi, visą laiką reikia būti viskam pasiruošus, žinai, visiems gyvenimo atvejams.
1: Ar norėtum?
2: Nelabai.
1: Susirinkimai, tave tarkuoja, širšilizdai ten...
2: Ne, žinok, čia turbūt, kad ne mano stilistika ir aš turbūt, kad nežinau. Žinai, sakau, niekada negali žinot, kaip gyvenimas pasikreips, bet aš esu tokia meniška laisva siela, žinai, tai ir man tie visi
1: popierizmai... Ir jėmus neįstatysi. Kita vertus, gal nėra taip sunku, taip kiek mačiau direktorių, tai svarbiausia ateiti kiekvieną laidą ir nors truputį pasėdėti. Ne visiems gal tai pavyksta, bet... Bet mes rytinė laida. Faktas, kad pas mus niekas ryte neateina. Bet tai gerai, Vilija, klausyk, gal pereikim apie orų, dar turime visas 4 valandas spėsim pasišnekėti, o dabar tiems, kas žiūri programėlės ir sako, kaip aš, kad tai įrodė iš vakaro, kad šešta nelis, o ne tik lyja, bet ir žaibuoja.
0: Apie orus.
2: Beje, tikrai žaibą mačiau irgi pati savo akim jo važiuodama šiandien ryte, tai, bet taip staigiai, žinok, nelijo, taip gražiai saulė raudona tekėjo, išėjau į lauką, jau taip, jau lietus taip smogė.
1: Aš taip irgi net eilėraštį sukūriau, trenkė žaibas ir perkūnas, man patinka vėl Merūnas.
2: Vėl grįžo meilė Merūnas.
1: Taip, begalinė.
2: Gerai, tai šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Panevėžyje 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20.
1: O mes bundam iš sapno ir leidžiam laiką su lietumi.
0: Radijos stotis Lietus.

0: Tas gal net neprasidėjo tiem, kam prasidėjo ten su nuotykiais linkėjimai, mesgi be šitų dalykų negalime, ar ne?
1: Taip.
0: Aš Vilija irgi savo pasakoju savo eilinės ryto istorijas, bet jau net nebeįdomu pasakot, nes jūs visą laiką paštraus siužeto filme. Mes norim sužinoti, kaip jūs gyvenat, mėly mūsų klausytojai, pradedam naują savaitę, net nebijoju, kad jinai teiks daug labai gerų emocijų ir vėl žiūrėsim, kas paskambin šią savaitę pats pirmas ir kas pradės lietaus savaitės epopėją, iš kokio miesto žmogus.
1: O skaitosi, kad parašė, pavyzdžiui, žmogus.
0: Kad parašė?
1: Taip, parašė, mes jau gavom laišką nuo pono Albino, sakė. Prašu. Labas rytas, Jonai, Vilija. Siunčiu jums gražiausių sveikinimų. Šią radijo stotį atradau nuo jo susikūrimo dienos ir ačiū, ponas Albinai. Mes, mes džiaugiamės tikrai, kad jūs esate kartu su mumis. Nu, kiekvienas, žinai, mums toks komplimentas, nežinau, kaip čia pavadinti. Ačiū labai, kad jūs būnate kartu su mumis. Čia yra jūs esat mūsų motivacija keltis tais ankstyvais rytais, beje, ar pastebėjai, kad rytai jau truputėlį vėlesni.
0: Kitokie, aš irgi, kažkoks tas jausmas dabar sustatytų man su tais mėnuliais visada sudėlė.
1: Priešpilnis dabar, jeigu ką, sveikinu visus.
0: Ai, tai palauk, tai čia išvertus lietuvių kalbą visi tokie...
1: Iš proto išėjo.
0: Ant lengvos nervų išsekimo ribos.
1: Išvažiavo stogas.
0: A, gerai, 1823, norim pasilabinti su mūsų klausytojais ir žiūrim, koks miestas šiandien ir kokie orai pas jūs. Na?
1: Na.
0: Kaunam. Alio, labas rytas, sakom jums.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Remigijus.
0: Tai koks miestas bus pašlovintas?
2: Radviliškis,
0: bravo, įsidėmėkit šį miestą pavadinimą, jis pradeda lietaus savaitę. Na, pasakojit, koks jūsų savaitgalis, kada kėlėtės ir kokie orai pas jūs?
2: Tai, apsiniaukė biškė, pradėjau dirbti, jau dirbu, taksi vairuotojas.
0: Taip.
2: Tai va, jau žmonės vežu į darbus, į stotis.
0: O klausykite.
1: Remigijau, o jūs Vilniuje nedirbat? Aš čia noriu truputėlį, kaip sakant.
2: Ačiū ne. Į Vilnių toliau važiuoti 200 km.
0: O jūs turite tų tokių iš ankstinių užsakymų?
2: Taip, turime.
0: Nu klausykit, ką daryt? Antrą kartą ant to paties dalgio, žinokit, užlipau. Šiandien gražiai iš vakaro, užsisakiau, laukiu 37, ten atvažiuotų ir iki 42. Gaunu žinutę, jūsų mokėjimas gražintas, užsakymo nebus. Ir nei rėkt, nei bėgt.
2: Nu, pas mums taip nėra.
0: Radviliški taip nėra, Vilniui reikia dar mokintis. Taip. Gerai, ačiū Jums labai.
2: Taip,
0: taip. Na, atvažiuokit Jūs.
2: O kaip prisiskambėti laivės ratą sukti?
1: Ojei, reikia svarbiausia, Remigijau, reikia klausyti, kada yra tas nuskamba ta šaukinys. Na tai va, Remigijau.
0: O gal dabar norit, ne?
1: Remigijau, žinokit, yra toks reikalas, kai žmonės skambina, jų daug skambina ir jau kam papuola. Čia tam tikras savotiškas laimės ratas ir atsiliepime yra. Tai žinokit, klausykit.
2: Bandau.
0: Vilija labai gražiai suintrigavo. Klausom, lietaus tai yra svarbiausia ir kai taip. Tik tai išgirsite tą laimės rato džinglą iš karto ir
1: tikrai
0: skambinkit.
1: Taip.
0: Gerai, Remigijau, ačiū Jums labai.
1: Ačiū labai, Remigijau, už skambutį. Linkėjimai yra dviliški. Bandykim toliau su kažko
0: vartintis. Čia jūs kaip pardavėjos, o sūrio fermentinė turėt. Dabar ne, duosim kitą valandą. Taip. Alio, labas rytas Jums.
1: Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės, kuo vardu esat?
3: Gintautas.
0: Taip, Gintautai. Iš kur?
3: Iš Varėnos rajono.
0: Na, kaip ten tų grybų visi neapsisprendžia, yra ar nėra?
3: Daug yra, vakar tris kibirus pririnkau.
0: O ką pririnkot?
3: Voberaičių.
0: Oi, tai jau su bulvikėm darėt ir spirgučiais, ne?
3: Nu, taip.
0: Oi, kaip gerai. Gerai, ačiū Jums labai, Gintautai, linkėjimai Jums, žiūrim, kas čia. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko Jūs vardu?
4: Darius.
1: Iš kur?
4: Iš Jurbarko.
1: Na, Dariau, kaip jūsų savaitgalis praėjo?
4: Nu, toks nelabai linksmas.
1: Nelabai linksmas.
0: O kas numirė kas nors?
4: Ne, bažnyčioje tėvukas krito, viskas gerai išėjo.
1: Bet viskas tvarkoja dabar, tėvukas sveikas, gyvas, viskas gerai.
4: Nu, kol kas taip, jau metelį, jau viskas, taip.
0: Nu, taip savo daro, bet jie muhvato sveikatos.
1: Taip, siunčiam labai didžiausius linkėjimus, laikykitės ir kaip sakant, stiprybės tėvukui, tikrai tas noras gyventi širdis pilna kupina gyvenimo džiaugsmo tikrai, tikrai laikys.
0: Beje, vakar kalbant apie bažnyčią, pirmą kartą...
1: Ir tu nugrivai?
0: Ne, žinok, man žmona mišės paskyrė artėjančius šventės progą. Tai va, žinok, aš taip jau sauriu.
1: Nes, ne, tu, kaip čia pasakyt, neišsigandai truputį, tu kaip su draudimais yra įdraudimai? Yra...
0: Ne, ten viskas kaip tik yra, kaip tik yra labai sustiprinimas visas.

0: O dabar pasiruoškit jau greitai lietaus eteryje, netgi už kelių sekundžių. Horoskopai.
1: Horoskopai.
0: Ir horoskopų rubriką pradedam nuo raidės A, pradedam nuo avino. Pajusite stiprų norą imtis lyderystės, demonstruoti savo profesinius gebėjimus. Ryštas jūsų bus pastebėtas vyresnių kolegų ar autoritetų, čia labai neblogai šiaip. O jūsų pasiūlytos idėjos sulauks palaikymo. Gerą dieną, avinam.
2: Jaučiai, jūsų akiratyje atsiras naujos pažinimo galimybės. Tikėtina, kad susidomėsite gilesnėmis studijomis arba pradėsite planuoti kelionę, kuri turės dvasinę prasmę. Suvoksite, kad žinios yra jūsų didžiausia galia, todėl visą dieną skirsite savišvietai ir intelektualiems pokalbiams su išmintingais žmonėmis.
0: O štai dvyniai linkėjimai jiems bus linkę į gilę savianalizę, norės išspręsti įsisenėjusius emocinius klausimus. Šią dieną pasižymėsite ypatingu išvalgumu, kuris padės perprasti ir kitų žmonių motyvus. Vakaras dvyniams bus palankus atviram pokalbį su artimu žmogumi. Tai padės sustiprinti jūsų dvasinį ryšį ir pasitikėjimą.
2: Vėžiai, pagrindinis dėmesys bus sutelktas į jūsų santykius su partneriais. Sieksite stabilumo ir aiškumo bendraujant, todėl vengsite bet kokių dviprasmybių. Jūsų gebėjimas išklausyti ir suprasti kito poziciją taps pagrindu tvirtam aljansui kurti. Ir tai beje bus diena, kai harmonija namuose taps jūsų didžiausiu prioritetu.
0: Liūtai bus labai šiandien produktyvus, energingai tvarkysis su kasdieniais reikalais, pajusite pasitenkinimą atliekant net ir smulkiausias užduotis. Skirkite laiko savo fizinei sveikatai stiprinti, tai yra svarbu, o vakare džiaugsitės nuveiktais darbais, kurie suteiks jums vidinio užtikrintumo. Šiaip pats geriausias darbas namuose tai rankioti šliužus. Visos vasaros užsiėmimas.
2: Ojei, taigi bet sakė mūsų klausytoja ir dar kažkus skaičiau su druska, sako gyje iš
0: tai. Eik tu ten ir su soda ir su druska ir alaus pripilti ten aš jau tiek.
2: Alaus, gaila alaus.
0: Į žemę įkas ir atseit jie ten visi subėga ir paskesta. Žodžiu, ten, žinok, variantų girdėjau.
2: Gerai, toliau keliauja mergelės. Kūrybinis įkvėpimas lydės jūs visą dieną. Rasite unikalių būdų, kaip išreikšti save per meną, hobį ar bendradarbiavimą su vaikais. O jūsų saviraiška bus nuosekli ir brandi, todėl sulauksite nuoširdaus susižavėjimo. Ir beje, tai bus laikas, kai džiaugsitės gyvenimo teikiamais malonumais ir savo talentų skleidimuose.
0: Ir beje, tai pirmą kartą tokie horoskopai, kai Vilija skaito horoskopus, o už langų labai aiškiai greu. Bet
2: ir taip, žaibavo.
0: Ir žaibavo, fantastiška. Pereikim prie svarstyklių šioj tokio įtemptisnėj rubrikoj. Svarstyklė susitelsi savo emocinius pagrindus, ryšį su tėvais. Jūs ten norite daugiau laiko praleisti namų aplinkoje, kuri jums bus saugumo uostas. Kursite svarstyklės ateities planus susijusius su jūsų gyvenamąja vieta, o vakare mėgusitės ramybę, kuri padės atgauti dvasinės jėgas.
2: Skorpionai, jūsų mintis bus aštrios, o komunikacija itin veiksminga. Gebėsite įtikinti bet ką savo tiesą, tačiau rinksite žodžius atsakingai. Sulauksite įdomių pasiūlymų bendradarbiauti arba gausite informaciją, kuri pakeis jūsų požiūrį į tam tikrą situaciją. O vakaras bus palankus rašymui ar dienoraščio vedimui.
0: Mėly šauliai, vertinkit savo laiką, energiją, atsisakykite visko, kas bus nereikšminga. Susitelkite į savo talentų ugdymą ir ieškokite būdų, kaip tapti dar geresniais savo srities profesionalais ir specialistais. Jūsų savivertė auks kartu su jūsų darbais.
2: Ožiaragiai, mėnuliui žengus jūsų ženklą, pajusite didelę atsakomybę už savo gyvenimo kryptį. Būsite rimti, susikaupę ir pasirengę priimti svarbius sprendimus. Nuo jūsų asmeninė magnetinė galia bus labai stipri, todėl lengvai darysite įtaką aplinkiniams. Nuo vakare skirsite laiko apmąstymams apie savo asmeninį augimą.
0: O štai vandeniai, mėla Vilija, skirta diena tyla ir vidiniam darbui, sėkmytės tau. Ieškosite atsakymų į rūpimus klausimus, suvoksite, kad kai kurie dalykai turi likti paslaptyje, todėl saugosite savo privatumą. Tai bus puikus laikas užbaigti senus projektus ir pasiruošti naujam gyvenimo etapui.
2: Tu matai, kaip čia įdomiai viskas dėliojasi.
0: Kol kas matro pataikė.
2: Ir žuvys, būsite aktyvus visuomeninėme gyvenime ir sieksite prisidėti prie bendrų tikslų gyvendinimo. Jūsų empatija padės suburti žmonės bendrai veiklo, jūsų idealizmas įkvies aplinkinius tikėti šviesesnė ateitimi. Draugystės ryšiai bus itin stiprūs, o vakare sulauksite palaikymo iš žmogaus, kurį labai vertinate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja Radijo stotis Lietus.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Staigmena.
1: Atėjo metas staigmenai ir nieko nelaukdami beldžiamės į mūsų jubiliatų gimtadienukų duris, norėdami perduoti jiems linkėjimus nuo jiems ko gero pačių brangiausių žmonių.
2: Kas susitvarkyti reikia prieš gimtadienį, nes viskas studija pliaupia.
1: Pliaupia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar čia gerbiama Erika?
3: Taip.
1: Miela Erika, ar nepažadinomės jūsų? Šiaip ar taip 6 valandos 45 minutės. Truputį pažadinau, bet žinokite, su visais atsiprašymais, kad pažadino, mes norim pasakyti, kad reikalas šventas, nes šiandien labai graži diena yra, ar ne? Aha.
3: Bus graži.
1: O jeigu dar išgirsite, kas jūs sveikina ir kas girdi jūsų mėgaujistą balsą, jūs iš vis išsižiosite, nes tai yra...
0: Stotis Lietus.
1: Jau girdėjau žodį radiją, jau atpažinot, ar ne?
3: Atpažinau, brolį sveikinot.
1: Tuoj palaukit, dabar norim sudainuot mes su Vilija, o tada jau ir sveikinimai.
4: Su gimtadieniu gausiu metų lygimės.
2: Labas rytas, Erika.
3: Labas rytas.
2: Na, dovanokit, įlipom į lovą, žadinam jūs, kad keltumėtės, kad švestumėtės savo šventę, bet tik tai dėl to, kad pirmiausia, a, norėjom būti vieni iš pirmųjų, kurie pasveikina,
1: taip.
2: Ir antriausia, kurie norėjom palinkėti visko, ko tik tai gali jūsų širdelė norėti, visko, visko. Na, dabar trečias tas gimtadienio egzaminas, kaip aš sakau, tai kasgi jums čia suorganizavo tas staigmenas?
1: Sakėt brolis, ne?
3: Ne, mama brolis sveikino, tai gal ir mane.
1: Ai, mama,
2: tai palaukit, tai brolis ar mama?
3: Mama, nes jinai taip sugalvoja.
2: Mama taip sugalvoja.
1: Och, mamytė šaunolė.
2: Mano mylima dukra, sveikinu su gimtadieniu, linkiu tau stiprios sveikatos, kasdieninio džiaugsmo, meilės, ramybės ir sėkmės visose gyvenimo keliuose. Tegul išsipildo gražiausios svajonės, o širdyje visada gyvena laimė ir viltis. Iš tikrųjų, Erika, jūsų mama suorganizavo šią staigmeną ir jums, ir broliui, kaip suprantu dabar, tai turbūt patys gražiausi palinkėjimai yra iš tėvų lūpų, patys prasmingiausi palinkėjimai, tai juos priimkit ir šveskit gyvenimą kiekvieną dieną.
3: Ačiū labai.
1: Miela Lina, po šio sveikinimo iš karto akytas užmerksit ir eisit parpti, ar dar sugebėsit mamai parašyti žinutę, mamičiuk nustebinai myliu. Gal brūkštelkit kažką, bet ir dar perduokit nuo mūsų su Vilija ir viso Lietaus kolektyvo, kad jūsų mama Lina, ar ne?
2: Erika. Oi, mama, atsiprašau, Lina mama.
1: Tai... Lina, tai perduokit, kad mes jai rankytės bučiuojam, jinai labai teisingam kelyje, tikra šaunuolė, visus šeimos narius ir giminaičius sveikina Lietaus eteryje, jūs mūsų number one.
3: Ačiū, brolis. Ūkininkas čia, kur su braškiam sveikinat gegužės 25.
2: Oi, žinokit, mes labai daug sveikinimų sveikinam, tai gali būti, tai labai džiaugiamės, kad tiko ir patiko, tai Erika ir jums linkim labai gražios dienos, puikios dienos ir gyvenkit, kaip ir sakiau, išveskit gyvenimą.
1: Ačiū jums, geros dienos, o dabar ant šono ir miegot.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara.
2: Su Saule.
3: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Berlyne policija nušovė teroro aktu įtartą vyrą. Operacijos metu Berlyno priemiestyje 21-erių įtariamasis puolė pareigūnų spėliu. Tuomet buvo nukautas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, jog dabar grėsmės gyventojams nebėra. Šeštadienį vakare teroristas automobiliu įsirėžė į žmonių minę, po to puolė juos spėliu. Vienas žmogus žuvo, 29 sužeisti. Teisėsauga tragediją laiko islamistiniu teroro aktu. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam paskirtos kardomosios priemonės, tai yra apykojės dėvėjimo. Saulius Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, jog anksčiau paskirtą rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis sulaužė. Skvernelis taip pat skundžiasi, jog apykoje trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Skvernelis įtarimo sulaukė augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Teisėsauga įtarė, kad Skvernelis galėjo priimti kyšį, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, išskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimasi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
4: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, tai jūsų interesuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausių rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausių rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištis, jeigu atsitiktų situaciją.
3: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynes. Policija praneša apie aukas ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Daugiau detalių kol kas neskelbima. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.
0: Radio.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Traukite iš širdies.
2: Na ką, pasiruošus, Vilija?
3: Pasiruošus.
2: Tai labas rytas tau.
3: Labas rytas tau, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Po savaitgalio mes vėl ir čia geros nuotaikos, kupini, nešini, įvairiausių dainų, įvairiausių minčių, žodžių, kaip visuomet pasilinksminsim.
2: Bet raktinis žodis buvo labas arba labas rytas.
3: Labas. Labas rytas, Apniukės,
2: taip pasižiūrėjom, gerbiamą Ireną, apniukės žaiboja. Nes Irena dabar negali nepaklausti, paskambinti ir pasakyti, Hebrytė, koks oras. O ne, tai dainuoja, atsibusk, labas rytas.
3: Mes sakom, saulė leidžias.
2: Arba stovėsiu aš naga, gruosiu gitarą.
3: Irgi variantas.
2: Gerai, juokas juokais, šios dienos tema labas. Kai kurių kitų šalių atstovai netgi mus labusai, sako, vadina.
3: Kodėl?
2: Nuo žodžio labas.
3: Bet tai gražus žodis, labas.
2: Labai, net labas, vienas labai gražiausių yra du žodžiai, ačiū ir labas.
3: Taip, tai manau, kad puikus žodis, apie kurį galima daug dainų sukurti ir tikrai tų dainų sukurta. Vat, jau vieną girdėjom Irenos Tarašaitės labas rytas, atsibusk labas rytas.
2: Taip.
3: Labai į temą mūsų rytiniams.
2: O patikėk, kitų dainų tikrai yra nemažai, tai reikia tik tai pasiknaisėti savo smegenėlėse ir rasti. Šiaip tai, jeigu jūs kad nors atostogavote Egipte, Tunise, Turkijoje, visada yra vyriškių, kurie sako, o gerai, gerai, o labas, labas.
3: Žinok, mano pirmoji kelionė buvo į Tunisą ir taip, man labai neįprastas, apskritai, arabų šalys tada buvo nesuvokiamas dalykas. Ir mes ten važiavome į kažkokią ekskursiją, kažkokio kalno prisimenu, ir kur ten buvo daug avių, žinai, ir priejo prie mūsų, kaip tu sakai, tos tautybės žmonės, taip, žinai, iš kur, sako, iš Lietuvos, o labas, labas.
2: Labas, labas, taip, aš pradžioj galvoju, tas, kodėl jie ten sako gerai, gerai, bet iš tikrųjų mes lietuviai taip sakom, žmonos eina iš paskos, kažką sako, mes vyrai gerai.
3: Vieno burbėjimo.
2: Gerai. Tai labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Nerijus.
2: Pripažinkit, gražus tas mūsų lietuviškas žodis. Labas.
4: Labai gražus.
2: Lupytės kaip medum pateptos. Ar turėsi dainą susijusią su žodžiu labas?
4: Nu taip.
2: Gerai.
4: Labas rytas, tai ir aš vėl mėginsiu, būt kaip vakar, vėl mėginsiu tau dainuot. La la la la la la. Nu va.
3: Grupės Biplan gerbėjas esat, Nerijau?
4: Neatsisakau paklausyti.
3: Oi, tikrai taip ir labai gerai, kad klausot, nes va, mes ir dainą išgirdom.
2: Labas rytas, štai ir mes.
3: Kaip vakar vėl bandysiu. Taip, gerai, puikiai, Nerijau, ačiū jums, susitvarkėt su užduotimi. Gali būti, kad šiandien lietaus kojinės būtent atiteks ir jums. Labas rytas.
2: Jonava.
3: Labas rytas, ko vardu?
5: Vidas.
3: Iš kur, Vidai?
5: Kaunas, Alytus.
2: Gerai, malonu. Vidai, scena jūsų, daina jūsų, prizas mūsų, jeigu viskas bus gerai. Prašau.
5: Labas, kaip tu gyveni, kas gero, klausiu aš tavy. Kaip vaikai ir kaip žmona ir kaip uošvė mylima. Labas, kaip tu gyveni.
3: Klausykit, wow. Vidai, nuostabi, wow. Daina. Ir tokia dzūkiška jau iš karto, kaip tu gyveni,
5: nu,
3: sako.
5: Taip,
3: Vidai.
5: Mano taip.
3: Labai graži daina, ačiū jums.
2: Sublizgėjo, šaunolis.
3: Ačiū, labai. Tikrai net žodžių pritruko iš tikrųjų. Tai
2: matau,
3: Nerijus,
2: kad tavo dzūkišką sielą paglosti šį.
3: Labai, tai daina. Nerijus ar Vida šiandien turėtų lietaus kojinės laimėti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kuo jūs vardu?
6: Irena,
3: atiduokit savo balsą.
6: Pirmajam vyrui.
3: Gerai, viskas, Irena, ačiū jums labai, o Nerijui mes dovanojame lietaus kojines ir sveikiname su tuo.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietuva.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
8: Naktį vidurį nakties.

0: užrašinė.
1: Neįpareigojanti ir linksma šiandien bus Jono užrašinė. Kartu mes čia su Vilija, žinokit, su Mislijom. Tokia įdomia tema ir klausėm jūsų, kokį garsų žmogų paskutinį kartą matėte ir kur? Na, prisipažin, ai, tau labai gerai, prisipažin, ką tu matėjai.
2: Joną Radzevičių.
1: Ne, ne, mus paleiskit, bet va, savaitgalį tugi buvai tarp ir seninių.
2: Buvau.
1: Na.
2: Tai dabar jau pavardint, ką mačiau.
1: Nu, pasakė, ką matėjai.
2: Nu, mačiau Valinskę, ne Valinskę.
1: O.
2: Mačiau grupę Vairas,
1: o.
2: Mačiau Radžį.
1: Bet esminis klausimas, nu ir kaip jie pasikėlė?
2: Kaip čia pasakyti, žmogiškai faini.
1: Žmogiškai faini. Gerai, o mes paklausykim mūsų klausytojų. Čia turėtų būti visai įdomu, įsivaizduojat, garsų žmogus ten kokią operą dainuoja, o jūs jį pamatėt savo gimtojį parduotuvėlį, a?
2: Perkantį ten.
1: Jo.
2: Kokias auskelės.
1: Pavyzdžiui, labas rytas.
3: Labą rytą, linkėjimą iš Kauno.
1: Labai gerai.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Nu, Alvydai, ką, Matijošaitį matėt gal parduotuvį?
3: Jūs pataikėte, bet į Kauną. Buvau aviacijos šventėje.
1: Oi, taip, taip, tengi kairys skraidė, taip.
3: Ir teko garbė pasilabinti, paspausti dešinę Jurgiui Kairiui.
1: Taip, taip, taip, taip, legenda žmogus, wow. Kuris po tiltai skrido ir toliau mus džiugina.
2: Tai kaip tas žmogus?
3: Legenda, kuris akrobatiniais sugebėjimais nenusileidžia 30 mečiams.
1: Taip.
2: Tai tikrai taip. Tai klausykit, ar pasikėlęs tas žmogus? Kaip bendravo?
3: Tikrai ne, tai žmogus paprastas. Wow.
1: Wow, gerai dar apšalės. Ar nuotrauką pasidarėt?
3: Būtinai selfiuką.
1: Selfiukas, gerai. Klausėme ir kitų mūsų klausytojų. 1823. Kokį garsų žmogų matėt jūs paskutinį kartą? Ar selfiuką pasidarėt gal kokį? Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Mindaugas.
2: Na, Mindaugai, ką jūs kur matėt?
4: O, patikėkit, tokioj vietoj, nu, gal net nepatogu sakyti.
2: Tuolete.
1: Tuolete. Nausėda.
4: Išeinu iš būdelės, plaunu rankas, ten yra trys tie prausyklos. Girdžiu pažįstami balsai. Iš kairės Rudokas, iš dešinės Mantas Tonkus.
1: O. Va,
2: prašau, klausykit. Nu, pasirodo irgi žmonės, pasirodo irgi tuoletu naudojasi.
4: Jo, išėjome lauką, dar ir gelminė buvo.
1: Ajat, ajat.
2: Prašau, klausykit. Visa kompanija gerai, ačiū
1: Nusi
2: labai.
1: Nusičiškiu su Stonkom.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Marina.
1: Nu, Marina, intriguojat, a? Sakykit.
5: Aš nuėjau kavinę, čia Panevėžy, netyčia taip pavalgyti. Ir žiūriu, sėdigi mūsų gerbiamasis Kerbidis.
1: O taip, kastytis.
2: Panevėžėtis jūsų, kraštėtis, klausykit, kastytis.
5: Taip, taip, ir žinokit, priejau, taip drįsau prieiti,
2: taip.
5: Paprašyti selfie.
2: Aha.
5: Tai jisai taip sako, tuoj minutę palaukit, užsisakysiu ir galėsim nusifotkinti. No.
2: Tai nusifotkinot?
5: Nusifotkinot.
2: Nu va, kaip gerai, klausykit, selfie kolekciją papildėt. Gerai, Marina, ačiū labai,
1: linkėjimai
2: Panevėžį.
1: Jo, kastyčiui.
2: Va, prašau, kiek čia visur.
1: Tą žvaigždės statusą išlaikyti.
2: Žinoma, kad taip. Taip.
6: Labas rytas,
2: kuo vardu?
6: Va, čia Kestas iš Saulės miesto. Vakar teko dalyvauti Kryčių kalne
1: laiduose
6: ir pasisveikinau su Seimo narė Bačkienė.
1: Su Bačkienė, o.
2: Prašau, klausykit, net susijaudinu žmogus ir vardą savo pamiršęs jau buvo. Nu tai kaip ta Bačkienė?
6: Nu nieko, nusišypsojo, žinot.
2: Tai žinoma.
1: Bet kad kažkaip toj procesijoj viskupų mažokai buvo, nemanot?
6: Taip.
1: Skisto.
2: Bet Bačkienė buvo.
6: Per radiją, televiziją.
1: Taip, visi žiūrėjo. Jo. Ačiū Jums labai, nu, linkėjimai Bačkienė. Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
7: Dalia.
2: Mėla Dalia, kur ką sutikot Jūs?
7: Jau aš tikriausiai didžiausią žvaigždę esu sutikusi Palangoje, tai Joną Valančiūną.
1: O, jūs ten mėgsta.
7: Ir pasidarėm telfiuką.
1: O,
7: tikėjau, kad tai bus, bet tai jau buvo pati laimingiausia.
1: Ant taburėtės pasilipot?
7: Ne, nereikėjo, mano galvoje jam buvo iki barzdos.
1: Oi, tai čia visai gerai.
2: Oi, tai jūs aukšta kokia, klausykit, dalyte, ne?
7: Taip,
2: aukšta. Jo, nes jau Jonas, tai jau, taip, kaip sakant, ūgio tikrai turite.
1: Taip,
2: no. Ačiū gerai, jums. Ačiū jums labai. Nu, ta,
1: paskutinis, ar gerai, ne, nes jau laikas spaudžia. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, sveiki.
2: Su kuo labinamės?
0: Aldona.
2: Na, Aldona, ką jūs buvot sutikus?
0: Radžiuką.
2: Radžiuką, kur?
0: Nemunaitį, aš iš Alytaus rajono, mes ten irgi turim tokį biškį tokią programėlę.
2: Taip.
0: Ir be proto norėjau su juo nusifotografuoti.
2: Ir pavyko.
0: Aš sakau, kaip man prie jo prieito mano kolegės, jos ten kažkur buvo nuvėję, Aldona, radį atvedam.
1: Savai,
0: sakau, priejau, aš prie jo, gal galima būtų nusifotografuoti, mielai, tau žinokit, laiminga be proto, sakau, dabar jau galiu ir numirt.
2: No. Oi, nemirkit, žinokit, dar yra su ko fotografuoti Aldona, tai tikrai, ačiū jums labai visiems už pokalbį, tikrai nuostabiai, va, prašau, kiek mūsų įžymybės keliauja po visą Lietuvą, tai nebijokit, prieikit, pasirodo mes visi žmonės.
1: Gražus tas mūsų kraštus ir ypač žvaigždės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Nordė šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
0: Apie orus.
2: O aš jau verčiu orų portalą orai.lt ir žiūriu, kas ten parašyta. Nu, šiandien sako, kad daug kur trumpai palis ir su perkūnija, tą mes jau patyrėm.
1: Jau patyrėm.
2: Ir žaibus ir tikrai tokį smarkų lietų. Bet dabar lyg ir aprimo, kažkaip žiūriu, lyg ir šviesėja kažkur kažkas. Bet žiūrėsim, kaip bus. Beje, vietomis lis ir smarkiai, praneša sinoptikai, galima kruša netgi. Bet temperatūra vasariškai tokia miela, iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Šiaip pagalvojus, tai visai gražu, tai ryte nulyja, dulkės visas neutralizuoja ir tie, kas prasibunda, turi nuostabų orą. Iš tikrųjų, dabar 17, o jeigu dar sakai iki 27, tai tobula. Mes pakalbėkim apie labai gerą dalyką.
2: Apie Nordis ultimą šilumos siurblius oras vanduo. Tai yra pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. O visi kažkaip norima, ne? Taip, kad namai būtų modernus.
1: Tikrai taip. Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakus.
2: Ir ši technologija be leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių. Todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai.
1: Daugiau apie šį stebuklą internete nordis.ac.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: kaip? Na gerai, tu čia sugalvoji, panelė.
1: Nu, kodėl ne? Nu, mes visą laiką kažkaip taip rimtus tokius pasirinkimus duodam, žinai. O šiandien toks įdomesnis pasirinkimas ir man atrodo, kad bus labai įdomu išgirsti. Na tai žodžiu, ką mes šiandien su Jonu, žinokit, sumastėm? Yra toks reikalas. Ką jūs renkatės? Nu, vat gyvenat su ta savo antraja puse ir nu vis tiek, aišku,
0: išrinkti. Nu, kažkaip intonacija ne ta. Su ta antraja puse. Su ta išrinkta antraja
1: gerai,
0: puse.
1: Gerai, ačiū, kad tu pateisėjai intonaciją. Bet aš čia, žinai, maždaug turbūt ir galvoju apie tos tokius, kur nelabai patinkančius dalykus ir iš karto tą intonaciją.
0: Net žiūrėt, kur negali kartais.
1: Ne, kvėpuot, erzina kaip kvėpuoja, ne kažką daro. Tai žodžiu, kaip jūs renkatės? Tokie šiandien du pasirinkimai. Ar kad ta antroji pusė čepsėtų visur, kur tik tai manoma? Nu, įsivaizduokit, sėdit kokiam nors giminės baliui ten, žinai, ką žinau, gedulinguose, bet tuose gimtadienyje, restorane.
0: Nu, įvairių situacijų
1: taip,
0: būna, jo.
1: Ir jūsų antroji pusė nuolat čepsi, bet garsiai, kad žmonės net atsisuka. Arba kitas pasiūlymas, nuolat knarkia, bet jeigu tik tai prisnūsta ir nesvarbu, ar tai yra lėktuvas, ar tai yra autobusas, taip. Ar tai yra kino teatras, ar tai yra baleto teatras, nesgi visko būna, ne gyvenime.
0: Taip.
1: Iš karto pradeda knarkt kaip traktorius.
0: O tu įsivaizduoji, jau pasipylę skambučiai, aš visą gyvenimą tas estetas buvau, kur pastebėdavau, kad kiti čepsi, bet taip, aišku, padarumas neleidžia sakyti ir visada taip šipsodavus, kai matydavau, kad ir giminės vyresniai atstovai ten taip jau srebė skaniai tą sriubą, žinai. Bet žinau, kai aš kažkada namie išgirdau, taip sakau, vienai dukrai, ko tu taip žiūri, tėti nepatau sakyti, truputį čipsi, aš galvoju, siaubas, aš žinok, skradžiai žemė pasimėgsiu, sakau, nu jau tikrai taip negali būti, gali.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Egidijus.
1: Na tai Egidijau, su kuria tą antrąją pusę mėliau būtumėt, ar su ta čepsinti, ar knarkiančia?
3: Gal geriau su knarkančia.
1: Kodėl?
3: Šiaip biškį suklauso man yra prastai, tai negirdėčiau.
1: Ai, čia tik dėl tam tikrų jūsų ypatybių, bet kad knarkia, bet o šiaip dabar knarkia, nu toks nepatogus klausimas. Ar negirdit?
3: Na šiaip neblabai.
1: Neblabai. Nu va, klausykit, tai puikiai gyvenasi ir leidžiat knarkt toliau. Gerai, Egidijau, ačiū jums labai.
0: Žinai, čia vyrai pasakysi, kad žmona knarkia šakės. Reikia, yra tas gražesnis žodis. Tu burzgi taip švelniai, maloniai, kaip traktoriukas.
1: Burzgi.
0: Pabandyk pasakyti.

0: kad per tavo knarkimą naktį neišsimiegojau. Šakėsgi būtų.
1: Labas rytas.
2: Labą, labą.
1: Kuo vardu?
2: Valdemaras.
1: Valdemarai, kurią rinktumėtės antrą pusę? Tiksliau, ne antrą pusę, o antros pusės tokį blogybę. Ar čia apsėjimą ar knarkimą?
2: Oi, jau geriau tokį ramybę. Vėlniai jauti su tuoj šitą knarkimą.
1: Ai, žodžiu, pats pirmas užmiegas ir sakot, jau dėl manęs ten nors ir tvanas. Gali ten burks kaip traktorius ir tas pats. Va, kokie korektiški mūsų vyrai, bet jau su čepsinčios moters niekur nesidomi.
0: Aš žiūriu, kad čia savo viešpatį visiems čepsinti, kad gėda prieš kebrą padarys.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Pagaliau dama paskambino, kuo vardu esat?
3: Jūratė.
0: Na, Jūratė, tai kas ten anot moterų, blogiau čepsintis ar knarkintis?
3: O dieve, geriau tegul čepsi.
1: Tegu čepsi? Bet įsivaizduokit, taip. Nukeliaujate į restoraną, kokį nors ten nuvažiuojate.
0: Bet bent išsimiegi.
3: Neįsimiegi. Tai jūs neįsivaizduojat, ką reiškia gulėti su knarkiančiu ar miegoti su knarkiančiu vyru.
1: Nu kaip neįsivaizduoju.
3: Toks atvejis buvo, kad aš naktim tiesiog sėdėdavau lovoj.
1: O Jėzau.
3: Negalėdavau miegoti, jisai prabunda, sako, kur eini? Sako, einu pasikarti.
0: Jėtų, jėtų.
3: Sako, ir vėl. O dieve. Neduok dieve.
0: O ten į kitą.
3: Tai dabar miegam atskiruose kambariuose, esu laiminga.
0: Bet vyro neiškeitėt?
3: Ne.
0: Nes aš ir pagalvojau, į kitą kambarį ar ausinukai kokie, arba pirmąjį užmigti irgi yra variantas.
3: Nepadeda, jokie ausinukai, niekas.
0: Melatonino 5 tabletės, ne?
3: Niekas.
1: Tai tada žadintuvą jau nebegirdėsi, tada, žinai, irgi
3: jau
1: negerai.
3: Jau tegul ten ar...
0: Tegul perdžia čepsi, bet kad tik neknarkė, jo.
1: Gerai, ačiū labai. Kol kas yra, žinok, 1-2. Vienas taškas už čepsėjimą, 2 už knarkimą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Dovilė.
1: Na, Dovilė, kurio jūs stovykloj?
4: Galiu tik taip pasakyt, kad mano amžinatelsi mama sakydavo, įprotis yra bjauriau už prigimtį.
1: Taip.
4: Viską čepsėjimas, tai neišgydomas.
1: Taip.
4: O knarkimas, gyvenau gal nuo apie 20 metų su knarkiančiu.
1: Aha.
4: Žinokit, operaciją ir nebeknarkiam.
0: O.
1: Tai va, tai žodžiu, jūs rinktumėtės knarkimą, taip?
4: Nu, galima jo.
1: Gerai, viskas, turim atsakymą, 1 buvo taškas už čepsėjimą ir 3 už knarkimą. Tai kaip sakant, jau jeigu užmiegi pirmas, tai tada lyg ir situacija išgelbėta. Ir ačiū jums visiems.
0: Kokia puiki kova ir kokie puikūs pavyzdžiai.
5: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokiveži.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
8: Ačiū savaitė maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ankrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Londone šiandien lankysis Volodymyras Zelenskis. Tai bus pirmasis naujojo Britų premjero Andžio Burnamo priimtas užsienio lyderis. Burnamas pranešime teigia, jog Jungtinė karalystė stovi kartu su Ukraina petys į petį ir Britanijos parama išlieka tvirta. Londonas taip pat skelbė, jog pasidalys su Kyjivu intelektinė nuosavybė susijusia su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisių. Parengti darbo kodekso pakeitimai, kur numatyta, kad žmonės turėtų būti įdarbinti platformose, jeigu negalėtų patys laisvai pasirinkti, kuriuo laiku ir kiek paslaugų teikti. Taip pat, jeigu negalėtų savarankiškai teikti tretiesiems asmenims tokių pat ar panašių. Paslaugų. Anksčiau numatyta, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį. Tačiau naujai registruotame projekte to nebeliko. Ministerijos atstovė Rūta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas Emilis Tarobudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuluotė leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. To darybinė gale dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Brazilija atšaukė savo ambasadorių Argentinoje dėl Argentinos prezidento Javier Milei retorikos. Milei dalyvavo Brazilijos San Paulo mieste vykusiame politinėme renginyje, kur opozicinė dešinio flango partija paskelbė savo kandidatą į prezidentus Flavio Bolsonaro, tai yra buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnų. Taip pat politinėje dešinėje esantis Argentinos prezidentas Milei pareiškė palaikymą Bolsonaro ir pavadino dabartinį kairiųjų Brazilijos prezidentą Lula de Silva nuteistuo ir vagimi. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynės. Tarnybos praneša, jog du žmonės žuvo, penki sužeisti ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Anot Sietlo merės sulaikyti du įtariamieji. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: sorry. No.
1: Proto Vinis.
2: Taip, dar viena valanda ryto laidos su Saule, 8 valandos 11 minučių. Jonai, pasiruošęs?
3: Pasiruošęs, taip nuotaikingai mes tas 2 valandas praleidom, labai noris ir trečio taip pat apturėti.
2: O taip, pabandykim, kad taip ir atsitiktų. Lietaus kojinės tikrai jau pažadam, jau turėtų nuotaiką dėl to pakilti, nes tas, kas jau laimėjo. Lietaus kojinės sako, dievuliau, kokios geros, kokios gražios, kaip faina su jomis vaikščioti. Tai sako, atrodo, lyg ant debesų skrendė. Tai mes jums tikrai irgi padovanosime mainais už teisingą atsakymą. 1823, pabandykit savo laimę ir sakom labas rytas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Labas rytas, Gintautas.
2: Gintautai, ar turit lietaus kojines?
4: Kol kas ne.
2: Oi, tai kol kas tik tai galima ištaisyti šitą klaidą.
3: Taip.
4: Galima pabandyti.
3: Noriu jum pasiūlyti 3 temas, ką jūs renkatės. Pirmas raktinis žodis pelkė, antras raktinis žodis chemikas ir trečias raktinis žodis sudėtingas žodis.
4: Pelkė.
3: Pelkė. Gerai, keliaukime į pelkę. Dėmesio klausimas su variantais skamba taip. Kaip vadinasi pelkė Šilutės rajone, kuri 1902 metais tapo pirmąją pasaulyje moksliškai visapusiškai ištirta pelkė? Jie tyrė vokiečių mokslininkas Karlas Albertas Vėberis, išleidęs pirmą pasaulyje pelkėtyros knygą. Variantai. Aukštalieptė, aukštagirė, aukštumala ar aukštojas?
4: Aukštumala.
3: Aukštumala. Turbūt ir geriau sukirčiavot negu aš, nes aš nežinau, ar aukštumala, ar aukštumala, bet tai yra teisingas variantas. Bravo.
2: Gal esate lankęsis, Gintautai, ten?
4: Ne, neteko ten.
2: Bet apie tokią girdėti tikrai teko, taip?
4: Taip.
2: Tai va, tai jau kai keliausia, tai prigriebkit lietaus kojinės, kurios jums priklauso, kad būtų šilčiau, kad neįkristumėt į tas pelkės. Sutariam?
4: Būtinai.
2: Sveikinam labai, tikrai nuostabus prizas keliauja Gintautui, o jūsgi turite galimybę vėlgi paskambinti mums rytoj ir laimėti šį puikų prizą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Gerai, ne prisiminimais gyvenkimo tuo, kas ateityje, tai yra, kas laukia mūsų šiandien, mūsų visų Liepos 27-ąją.
2: Taip, žvelgtelkime į horoskopus, gal kažką naudingo ir pasimsite kiekvienas iš zodiako ženklų. Pradėkime nuo avino, kurie šiandien pajus papildomo ryšto priimti ilgai atidėliotus sprendimus. Darbe drąsiai siūlykite savo kryptis, dalinkitės patirtimi, santykiuose daugiau artumo suteiks pagarba, kitokį nuomonį, to ir linkime.
1: Taip, jaučiai, jūsų akiratyje atsiras naujos pažinimo galimybės. Tikėtina, kad susidomėsite gilesnėmis studijomis ar pradėsite planuoti kelionę, kuri turės ir dvasinę prasmę. Ir beje, suvoksite, kad žinios yra jūsų didžiausia galia, todėl visą dieną skirsite savišvietai ir intelektualiems pokalbiams su išmintingais žmonėmis.
2: O štai dvyniam diena palanki susitarimams su partneriais, kolegomis, emociškai bus lengviau, jeigu leisite kitiems išsakyti savo poziciją. Kalbėkit tiesiai, sąžiningai ir išgirskite kito abejonės.
1: Vėžiai, pagrindinis dėmesys bus sutelktas į jūsų santykius su partneriais. Sieksite stabilumo ir aiškumo bendraujant, todėl vengsite bet kokių dviprasmybių. Jūsų gebėjimas išklausyti ir suprasti kito poziciją taps pagrindu tvirtam aljansui kurti. Ir tai bus diena, kai harmonija namuose taps jūsų didžiausiu prioritetu.
2: O štai liūtų laukia kūrybiška diena. Ji palankė asmeniniams projektams, idėjų pristatymui, investuokite į savo gebėjimus. Aišku, venkite išlaidų vien dėl įspūdžio, santykiuose dalinkitės nuoširdumu ir šiluma.
1: Mergelės, kūrybinis įkvėpimas lydės jūs visą dieną, rasite unikalių būdų, kaip išreikšti save per meną, hobį ar bendravimą su vaikais. Nuo jūsų saviraiška bus nuosekli ir brandi, todėl sulauksite nuoširdaus susižavėjimo. Ir beje, tai bus laikas, kai džiaugsitės gyvenimo teikiamais malonumais ir savo talentų skleidimuose.
2: Sukluskite svarstyklės, jums diena palanki stiprinti ryšius su bendraminčiais ir planuoti ateitį. Darbe aiškiai pasidalinkite atsakomybėmis su komanda. Santykiuose daugiau šilumos atneš bendri tikslai.
1: Skorpionai, jūsų mintis bus aštrios, o komunikacija itin veiksminga. Gebėsite įtikinti bet ką savo tiesa, tačiau rinksite žodžius atsakingai. Ir sulauksite įdomių pasiūlymų bendradarbiauti arba gausite informaciją, kuri pakeis jūsų požiūrį į tam tikrą situaciją. O vakaras bus palankus rašymui ar dienoraščio vedimui.
2: Visada taiklus šauliai, jums diena palanki svarbiam asmeniniam žingsniui ir naujam etapui darbe drąsiai. Mėly šauliai, imkitės iniciatyvos bei prisimkite atsakomybę. Finansuose rinkitės praktiškus sprendimus.
1: Ožiaragiai, mėnuliui įžengus jūsų ženklą, pajusite didelę atsakomybę už savo gyvenimo kryptį. Būsite rimti, susikaupę ir pasirengę priimti svarbius sprendimus. O jūsų asmeninė magnetinė galia bus labai stipri, todėl lengvai darysite įtaką aplinkiniams. Vakare skirsite laiko apmąstymams apie savo asmeninį augimą.
2: Vandeniai bus linkę šiandien mokytis, dokumentus tikslinti ir ieškoti tiesos. Darbe bei finansuose kruopščiai tinkrinkite informaciją ir smulkias sutarčių sąlygas, žinot, tas mažom raidelėm. Santykiuose padės tik šviesus, tiesus, atviras pokalbis.
1: Na ir žuvis, būsite aktyvus visuomeninėme gyvenime ir sieksite prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Jūsų empatija padės suburti žmonės bendrai veiklai, o jūsų idealizmas įkvies aplinkinius tikėti šviesesne ateitimi. Draugystės ryšiai bus stiprūs, o vakare sulauksite palaikymo iš žmogaus, kurį labai vertinate.
2: Štai ir išgirdome visus horoskopus. Gražios jums dienos, gero ryto su lietumi ir ryto laida su saule.

0: reklama.
1: O taip, klausykit, po truputėlį mes čia žingsniavom ir aš negaliu patikėti, kad jau šį šeštadienį mes švesime gimininės.
2: Įsivaizduoju,
1: šį šeštadienį. O jau.
2: Jeigu dar kas nežinot, važiuot ar nevažiuot, yra tokia kategorija žmonių, kuriem jeigu pasakai, kad nemokamai tikrai važiuoja, tai visus kviečiame į nemokamą koncertą.
1: Taip. Kokį koncertą? Tu pavardink dar, nes čia žinai, kad pasakai nemokamai, tai yra viena. Gal
2: oi,
1: žinai, ko jis
2: papildomi,
1: pakvieš smuikų ir tiek žinių.
2: Papildomos datos net šiem atlikėjams skiriamos, nes visi niekad netelpa po vienu stogu. Tai ir Laisva koncertuos, ir grupė Karolis, ir Donatas, ir Justinas Jarutis, ir mūsų mylima Simona. Tai žvaigždžių desantas tikrai didelis ir labai talentingas.
1: O tikrai taip, tai būtinai išveskime kartu. Na, o dabar mes jūs kviečiame skambinti ir perduoti linkėjimus savo giminiai ir mesgi teiksime jums dovanų Kėdainių konservų naujieną pagamintą Lietuvoje mažųjų marinuoto agurkėlį rinkinį.
2: Taip, pamikti legendiniai, iš tikrųjų mėgstu, saldžiarūkščiai
1: man labiausiai patinka.
2: Aš vis laik noriu sakyti saldžiarūkščiai, gerai.
1: Nežinau, kodėl tu taip keisti šneki, bet gerai.
2: Saldžiarūkščiai skoniai, legendiniai, dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje. Žodžiu, ragaujam pirmieji, Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
1: Oi, fantastiškas prizas laukia jūsų dabar, jeigu paskambinsit ir perduosit linkėjimus savo giminei. To ir laukiam, to ir prašom ir sakom labas rytas kažkam.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vaiva.
1: Vaiva, mėgstat agurkėlius?
3: Taip.
1: O, vat ir gausit.
3: Kaime gyvenam, taisam ir savo.
1: Oi, klausykit, tai konkurencija bus dabar ar savo valgyti, ar Kėdainių konservų?
3: Taip, paragavusim.
1: Irgi labai gerai.
2: Tik juos neišbrokysit, nes šiaip tai visi giria labai.
3: Nu, tai pasitenksim.
1: Gerai, Vaiva, tai kam dabar norit perduoti linkėjimus, kuriai čia giminiai, į kurį pasaulio kraštą?
3: Į Joniškio Pakruojo kraštą visiems savo vyro giminėms linkiu darbingos vasaros, gerų derlių, nes daugumoje visi žemės ūkį dirba.
1: Tai gal pavardės Vaiva pasakysit, kad žinotų, į ką kreipiasi?
3: Polekams, Daubarams.
1: Va, sukluskit, pakruojiečiai. Taip.
3: Ja. Nu, tai vėl. Nu, škiudams visą. Didelė ta mūsų labai giminė yra.
1: Tai gerai, ar laukti jūsų Kėdainiuose?
3: Ne, tikrai ne. Dirbam žemės ūkį, tai teks kulti.
1: Nu, klausykit, suprantamas reikalas. Bet...
2: Beje, Daubarų giminė, Daubarų pavardė, man kažkur girdėta. Žmogus yra tas garsusis, kur tokias akcijas gražias rengia su jachtum ir taip toliau, ne jūsų?
3: Ne. Tiek toli nedaėjo.
2: Supratau.
1: Dar neaišku, gal ir gali būti ta giminė.
3: Nu, galbūt reikėtų tą medį panagrinėti, gal daplauktume, kaip sakėt, jeigu su laivais tenais ir...
1: Gerai, Vaiva, ačiū jums labai, linkėjimai jūsų giminė, o mes jums perdodame irgi dovanų Kėdainių konservų naujieną, kaip ir sakėme. O iš tikrųjų gimininių ilgametis draugas taip ir yra nuo pat pradžios bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai.
2: Taip ir jau turbūt girdėjot, kad Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą, prie legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia maži traškus agurkėlis tais pačiais daugelio pamiltais skoniais. Ragaujam.
1: Tai vasaros naujiena. Prekyboje beje pasirodysinti nuo rugpjūčio vidurio. O projekto Gimininės klausytoja apie ją sužinos ir žinoma galės gimininėse paragauti pirmieji. Tad Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: 15 min portalas, drįščiau, aktualiausias turbūt portalas, sakyti Lietuvoje, nes visko ten apstu nuo įvairiausių intrigėlių iki naudingos reikalingos informacija, kaip ir antai šios. Mėly mūsų, atkreipkite dėmesį, jog nuo rugpjūčio pirmos dienos įsigaliojus atnaujintiems atsakingojo skolinimo nuostatams, daliai pirmąjį būstą perkančių gyventojų minimalus pradinis įnašas gali mažėti nuo 15 iki 10% būsto vertės. Beje, tai nereiškia, kad mažesnis pradinis įnašas bus taikomas visais atvejais. Galutinį sprendimą bankai vis tiek priims įvertinę konkretaus kliento finansinę situaciją. Ir šis pranešimas yra visiems, kam tai yra aktualu, būtinai pasiskaitykit, žinokit, ko galite laukti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį.
1: Taip pat atkreipkite dėmesį apie savo sveikatą, mėly vyrai ir moteris, pasitikrinkit, nueikit, pasitikrinkit, užsirašykit, visada gerai žinoti, nes Vidas Mačiulis visai neseniai krepšinio pasaulyje matėt visus išgąsdino.
0: Taip, mačiau.
1: Širdelės užlubavo, apie tai mes šnekėjome, o dabar rašytojas buvęs garsus TV reporteris Audrius Kačkauskas irgi išgyveno itin sukrenčiančią patirtį, apie tai rašo 15 min, leidžiant ramų vakarą namuose, jam sustreikavo sveikata ir irgi prireikė skubios medikų pagalbos. Tai toksai nepakeliamas skausmas krūtinėje ir jau, sako, pradėjau galvoti net ir apie blogiausius scenarijus.
0: Taip, na iš ties, sveikata yra toks, žinai, atrodo skundžiamės viskuo, ko tik tai galim, kol sveikata nesušlubuoja. Taip. Kai sušlubuoja sveikata, atrodo viskas yra kuo puikiausiai, kad tik tai tos sveikatos būtų. Tai visiems linkim saugoti savo didžiausią turtą. Nu, klausyk intrigėlės pasaulyje, na. Pramogu. Žinai, turbūt puikiai Mantą Bertulį, ne?
1: Aš va kaip tik dabar skaičiau ir galvoju, čia juokas ar ne juokas, pasirodo rimtai.
0: Nu taip, prodiuseris Mantas Bertulis tikrai itin retai atvirauja apie savo asmeninį gyvenimą, bet šį kartą garsus vyras itin atvirai prabilo apie šeimą ir garsų brolį, su kuriuo nebendrauja. Ir man taip, žinai, akis net, kas čia yra, kaip? Na ir jis prisipažino, kad yra netyčiukas, sako, mano biologinis tėvas išdavė savo šeimą su mano mama ir taip atsiradau aš. Tačiau mano gyvenimai, jis sako, neegzistuoja. Matęs gal tik tai kartą ir tai teisme ir sakė, jis nėra nei sumokėjęs nei lito, nei euro, slėpė pajamas, todėl man tai yra žemės lygis ir nėra apie ką kalbėti. Bet maža to, iš tikrųjų taip atviravo Mantas, taip, ne, taip, apie savo tėtį ir sako, po to išaiškėjo tokia mažai žinoma detalė visiems. Pasirodo, Mantas turi brolį, kuris taip pat Lietuvoje yra puikiai atpažįstamas veidas ir tai yra teniso treneris Simas Kučas. Ir sako, aš tą esu pasakęs jau prieš 12 metų vienoje radio laidoje, bet po to, sako, esu gavęs iš jo ir žinutę, sakė, kad sveika, žinok, nei aš, nei Siga, čia jau rašo Simas, nesam nei tavo brolis, nei sesė, todėl baigs kleisti šiuos gandus, tikiuosi suprasi ir nebešnekėsi nesąmonių. Geriau eik susipažinti su tavo tėvu, dar ir su seneliais gali, vat štai taip.
1: Ai, tai vienas pasakė, kad jis jau brolis, o kitas savo,
0: taip,
1: kad ne.
0: Taip. Bet žinok, man tas taip pat sakė, kad tai nelaiko Simo Kučo, ne, savo broliu ir sakė, ne, šis žodis jam reiškia kur kas gilesnį ir artimesnį vaidmenį žmogaus gyvenime. Štai tai visokių dalykų gyvenime būna, klausykite.
1: O tu matai? Aha, taip, prieš 50 metų vienas garsus Seimo narys su savo

0: Antrąją pusę vienas kitam prisiekė amžiną meilę. 50 metų kartu, užaugintos 3 atžalos, auga 8 šaunus anūkai, duota priesaika vykdoma, myliu brangioji, parašė Seimo pirmininkas Juozas Oleka, savo žmonai Aurelijai, su kuria Liepos 25-ąją minėjo ypatingą progą 50 metų kartu. Wow.
1: Ai, kaip gražu, iš tikrųjų, tai linkim visiems, kurie susituokė, kurie susituoks, tokių gražių dalykų, o visa kita, jeigu norite pasiskaityti savo pirmadienį kažkaip paįvairinti, arba jeigu dar tingi dirbti, tai 15 min skubai pagalba.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Jessica Shy, pajautė.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šaukė vyriausybinį krizės valdymo posėdį dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Gaisrai artėja prie Bordo miesto. Ugniagesiai bando apsaugoti jį nuo liepsnų. Prezidentas Macronas teigė, jog nacionalinė valdžia padės paveiktajam regionui tiek, kiek reikės. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl miškų gaisrų jau evakuota daugiau nei 330 tūkstančių žmonių. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą Sankt Peterburge dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės. Apie tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Sankt Peterburgas jau yra nukentėjęs nuo masinės Ukrainos dronų atakos, kuomet mieste vyko didelio masto renginys. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irina Segalovičiane atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Vytauto didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadovė Dileta Tindžiulienė sako, kad apie šią problemą jau kalbama keletą metų, tačiau ji nesprendžiama.
2: Kurk Lietuvai komanda darė tyrimą, tai tuo tyrimu buvo nustatyta, kad 40% Lietuvoje gabių vaikų yra net pažįstama. Tai yra labai labai daug ir mes negalime pamesti tų vaikų, mes juos turime tikrai atpažinti, jiems padėti.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
3: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokią iš tiesų vientisesnę ir nuoseklesnę ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Šiandien valstybės kontrolė paskelbė dar vieną išvadą dėl švietimo sistemos. Jie teigiama, jog pernai pusėje Lietuvos mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, jog Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštu Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomuosius išpolius prieš kaimyninės šalis regione. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Tęsiame mūsų laidą ir vėlgi raginame skambinti 1823. Lietaus kojinaitės yra paruošę.
2: Kojinę norėjau pasiimti.
1: Jo, bet kojinaitės ir va, taip ir gavosi. Bet žodžiu, kojinaitės tikrai yra paruoštas. Tad skambinkit, laukiam 1823. Norim jūs apdovanoti, padovanoti ir džiaugtis jūsų laime.
2: Taip, tikrai to žodžio prasme kojinaitės 31 dydžio tikrai ar vaikučiam, ar anukėliam.
1: Tai visus kitus išnešiau dydžius, ar kaip čia yra?
2: Galėsite. Ne, kojinės gražios, firminės.
1: Labai gražios. Alio, labas rytas. Labas rytas, ar girdit? Labas rytas, kuo vardu? Alio, kuo vardu esat? Išjunkit radijo imtuvą, būkit geras.
3: Kornelijus.
1: Labai gerai. Kornelijau, išjunkit radijo imtuvą, tai girdėsit viską, ką mes pasakojam. Labai gerai. Kur važiuojat?
3: Dirbu.
1: Tu kuriame Lietuvos krašte?
3: Kaunas.
1: Lyjo, nelyjo, kaip ten pas jūs temperatūra visa?
3: Nu, truputį taip, keli lašai krenta.
1: Aha. Gerai, Kornelijau, kadangi mes, kaip sakant, čia turėjom šį rytą ir žaibus, ir perkūnijas.
2: Ekstremaliai,
1: taip. Ir lietų, tai mes apie tai norim pašnekėti. Beje, bet dabar išsigiedrėjo kažkaip saulelė.
2: Dabar labai gerai, jeigu bus geras oras, fantastiškas.
1: Taip, bet mes visgi norim pašnekėti apie tai, kas buvo aktualu šį rytą.
2: Taip, pateiksim jūs du teiginius apie griaustinius ir perkūnijas. Jūs atsirinkit, kas tiesa, kas melas. Mano pirmasis teiginys yra toks: mobiliojo telefono naudojimas laukė pritraukė žaibą.
1: O mano teiginys yra štai toks: 30 tūkstančių laipsnių. Tokia temperatūra yra žaibo kanale.
3: Antras teisingas.
1: 30 tūkstančių laipsnių.
3: Nu taip.
1: Čia su kokiu termometru reikėtų išmatuoti tada šitus laipsnius?
3: Nu, šiais laikais yra visokių.
1: Bet taip, Kornelijau, bandžiau čia jūs kažkaip sugluminti, suvedžioti, bet išties taip ir yra, tai yra 5 kartus karščiau nei saulės paviršyje ir esant tokiai aukštai temperatūrai, o tas oras švyti mėlynai, todėl žaibų spalva mums atrodo būtent tokia. Štai tokia įdomi informacija.
2: Taip, o mobilusis telefonas pats savaime žaibo nepritraukia. Žaibas trenkia, aišku, ne dėl telefono, o dėl tokių veiksnių kaip aukštis, vieta ir aplink esantys objektai.
1: Va, prašau, kaip kokie dalykai gali būti, o Kornelijau, sveikinam laimėjus Lietaus kojinaitės.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavo Jei norite kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Aš labai tikiuosi, kad mes taip ir galėsim visą dieną. Gerai, pasako, kokie orai?
2: Su orais taip, grįžo lietus, jūs turbūt šiandien ryte jau pajutote, kauniečiai irgi sakė, ten šiek tiek krapnoja, bet jis ilgai neužsibus, jau nuo ketvirtadienio daugiau saulės spindulių, daugiau šiltesnių dienų. Šiandien temperatūra irgi nešpėtina 22-27. Rytoj naktį tikėtinas nesmarkus lietus, diena trumpalaikis lietus, temperatūra rytoj kiek vėsiau bus, 17-22, bet trečiadienį dar irgi kai kur turėtų palyti, bet viskas, ketvirtadienį debesis traukiasi, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos.
1: Nu fantastika, klausyk, kol kas nupiešiai tikrai tobulą vasarą, kuri panašu prasidėjo jau, ne, su visais panašu perkūnijom, tai. Su kriausmais, su lietumi, bet vis tiek tai yra puikiausia vasara.
3: Būkit laimingi. Čia lietus.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Tai ženklas tiems, kurie sakė, kaip noriu sukti laimės ratą ir man nepavyksta, vis nepataikiau. Pataikykit, va dabar, 1823, skambinkit mums ir laimėkit puikių prizų, kurie sukosi ant mūsų laimės rato.
2: Taip ir tą sakinį mes girdėjome nei per anksti, nei per vėlai, pačiu laiku 6 ryto sakė, kaip jums prisiskambinti
1: 1823, paprasčiausias būdas tą yra padaryti, paskambinti telefonu 1823. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Audra.
1: Audra, klausykit, siaučia čia audra pas mus Vilniuje, bent jau iš ankstyvo ryto. Matyt, laimės ratą sukt norėjo?
3: Norėčiau, audringai pasukti.
1: Audringai, Audra, iš kur esat?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, kaip Kaune orelis?
3: Krapnoja.
1: Viskas, ai, krapnoja, klausykit.
2: Krapnoja.
1: Pas mus čia jau saulelio, pas jūs krapnoja. Gerai, Audra, tai kas turėtų sukti laimės ratą ir išsukti jums kažką džiaugsmingo?
3: Gal jūs, Vilija?
1: Gerai, einu Audra tada prie laimės rato ir bandau audringai sukti.
2: Taip, beje, aš taip įdomumo dėliai, kol čia sukasi laimės ratą, ką tik tokį keistą sakinį perskaičiau. Žinai, kas yra vidurinioji klasė, Vilija?
1: Nu?
2: Kai tu negauni paskolos dėl per mažų pajamų, o pašalpos dėl per didelių pajamų.
1: Tu čia norėjai pasiskust, ar kaip čia dabar yra?
2: Kažkam labai pasiseks praturtėti.
1: Taip, klausykit, vidurys ar ne, ar man čia taip atrodo tik tai?
2: Gal daugiau į marškinėlių?
1: Į marškinėlių pusę. Nu, gerai, klausykit, kadangi toks yra viduriukas, tai Audra, ar linkėjimas, ar marškinėliai?
2: Rinkitės.
3: Gal marškinėliai.
1: Marškinėliai, viskas, aišku, noris iki kažką apčiuopti, ne, kažkokį apčiuopiamą daiktą turėti. Tai Audra, sveikiname jūs ir lauksime jūsų gimininėje kartu pasipuoštų su lietaus marškinėliais. Man atrodo, kad turėtų būti puiki šventė. Ir mes nepamirškim, kad šita vasara mūsų meilės vasara. Tai džiaukimės,
2: saugokimės
1: į tave.
2: Į klausytojus.
1: Į tave.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Emilija ir Jonas.
1: Ai, tirpom ir mes kaip vasarą ledai, iš to malonumo, iš to džiaugsmo, kad vėlgi galime leisti rytmetį su jumis, tokį lengvą pirmadienį apturėti visai, nesakyčiau, kad taip. Visai toks lengvokas buvo. Kažką jau matau atsivertę savo kalendorijų, kas vyksta?
2: Aš galvoju, mes dabargi sakysime visai ačiū.
1: Dėkosime,
2: tai aš galvoju, puikiai proga užmesti, žinai, kiekvienas užmeskime savo Facebook'o ir kitus ten užrašus, taip. Norim pasveikinti Aistę Pilvelytę. Šiandien rodo, kad jinai Liepos 27 dieną švenčia savo gimtadienį, su kuo ir sveikinti.

0: savaitę pradėti su padėkom. Jūs nuo pirmadienio tokį gerą toną užvesit. Tai kam, Alvydai, dėkojate ir už ką?
1: Šiaip norėčiau padėkoti Alytaus rajono valdžiai ir Punios miestelio bendruomeniai už nuostabią šventę penktadienio.
0: O, kas per šventę buvo? Kas ten, ką turėjot?
1: Ten buvo prie Margirio piliakalnių oninių šventė.
0: O, oninės, taip, onutės pasveikinot?
1: Nu taip, ten labai įspūdingas koncertas buvo 4 valandų.
0: Va, prašau savo, kokia ten šventė. Gerai, ačiū Alvydai, kad jūs čia mums paskambinot, kad perdavėt visus linkėjimus.
2: Ir negalvokit, kad mes su oninim nesusiję. Mano kolegės antras vardas, nepamirškite, tai yra onutė.
0: Taip,
2: o mano promočiutė... Promočiutė yra Ona.
0: Mano močiutė yra Ona.
2: O, va, matai, tai gyvoji Onos, jūs man prie dušios.
0: Tikrai
2: taip. O ir mūsų klausytoja yra Ona iš Kauno.
0: Yra.
2: Taip.
0: O. Žodžiu, mes tikrai turime Onų ir Onučių aplink daug. Gerai, gal čia Onutė, pavyzdžiui, skamina mums. Labas rytas.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Vilma.
0: Na, Vilma, kam dėkojat?
3: Aš eilę skiriu tik tai vyrui, nes 30 metų ištvėrė su manim.
0: Oi, klausykit, kodėl taip... Vilma, o kodėl taip, kodėl jau čia taip ištvėrė, ką jau čia tokio blogo darot?
3: Na, tai blogo nedarau, bet nesu jau ideali tokia.
0: Bet čia mes nei vienas nei idealus.
2: Kiekvienas norėtų ryte atsikelį vietoj labas rytas į
0: lėraštis. Gerai, Vilma.
3: Galit pasakyt.
0: Galit, sakykit.
3: Ritmą juk jauti šias eilės tik tau skiriu. Kas ateity laukia mūsų nežinia, kelias vis tik tai tolin, juk kas gera baigėsi taip greit, neleiskim niekad to sugadint, nes labai panašus liks praėjus tik tai nematomos pėdos ir atgal jau negrįšim niekada, ačiū.
2: Ačiū.
0: Va, prašau, ačiū ir jums, Vilma, linkėjimai jūsų vyrui, tikrai turi nuostabią žmoną, o mes viską šiandien jau atsisveikiname, ne?
2: Kol eilės skambės, tol ir mes gyvosim.
0: Tikrai gyvosim. O mes jums sakom, gero poilsio, jeigu atostogaujat, gerų darbų, jeigu sugrįžtate į darbus, gero pirmadienio ir susiklausykime rytoj nuo šeštos.
2: Iki. Ta.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškės. Informuoja radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 7 rytinės ES šalys, įskaitant Lietuvą, kreipėsi į Europos komisiją su raginimais imtis tikslingų priemonių ir skatinti turizmą regione. Tai praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kreipimusi teigiama, jog dėl geopolitinės padėties regionas susidūrė su papildomais iššūkiais, paveikimi investuotojų ir keliautojų sprendimai. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vyksančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausioji rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiomis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiomis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, trečių, jis suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausioji rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštų Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomosius išpolius prieš kaimyninę šalis regione. Po šaudynių Jungtinių valstijų Sietlo mieste žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3-4 žmonės sužeisti. Policija sulaikė vieną įtariamąjį, kito ieško. Įvykio vietoje vyko gatvės maisto festivalis. Policija mano, jog abu asmenys ėmė šaudyti vienas į kitą, tad tolesnės grėsmės žmonėms nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10, su jumis sveikinasi laida, viskas bus gerai. Labą rytą, Mariau.
1: Labas rytas, laisva, sveiki visi mūsų Lietuvos klausytojai, mes pradedame dar vieną savaitę ir pradedame dar vieną laidą, viskas bus gerai. Šiaip tokia savaitė, tokia, man atrodo, bus įtempta.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad mes labai ruošiamės gimininėmis, kurios vyks šį šeštadienį.
0: A, tu dar nesijauti pasiruošęs?
1: Ne.
0: Ne, aš tai pasiruošęs jaučiuos.
1: Ne, aš manau, kad iki paskutinės akimirkos dar jausios nepasiruošęs.
0: A, ne? Nu gerai, kaip savaitgalį praleidai?
1: Labai gerai, sodyboje buvo draugai atvažiavę, šventėm vieno draugo gimtadienį, žodžiu, gamtoje, oras buvo fantastiškas, mačiau jūrinį erelį.
0: Gerai, jūrinį erelį net matai. Aš nežinau, kur tu buvai, bet ten, kur aš buvau, tai nelabai buvo geras oras. Bet pasinaudodama progą noriu perduoti Antazavės gyventojams linkėjimus. Ten nulijo, žinau, gan stipriai prieš mano koncertą, nes aš savaitgalį koncertavau. Bet paskui kažkaip, taip, žinok, taip ir buvo apniukė.
1: Aha.
0: Ir paskui šeštadienį Palangoj, tiesą sakant, irgi toks nebuvo labai, aš kalvojau, ten vasarą sutiksiu, irgi nieko panašaus.
1: Aha.
0: Tai kažkaip Dzūkijoje matomai geresnis oras buvo.
1: Dzūkijoje, nu, tai yra pietus Lietuvos.
0: Nu,
1: Lietuvos Ispanija. Tai ten dažnai būna geresnis oras.
0: Gerai, apie ką mes šiandien pakalbėsime?
1: Mes šiandien pakalbėsime, žinokite, labai aktualią temą.
0: Aha.
1: Nors dabar galvoju, kiek ne aktualiai, to išsiaiškinsime. Mes paklausime jūsų nuomonės, kaip jūs manote, iki kokio amžiaus normalu, kad vaikai gyvena kartu su tėvais?
0: Iki 10 metų.
1: Nu,
0: Jokauju.
1: Norėtum, jo?
0: Norėčiau, kad jie apskritai gimtų iš karto 18.
1: Aš iš karto sakau, Lietuva tikrai nėra pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal šį rodiklį.
0: Aha.
1: Prasme, Lietuvoje negyvena sąlyginai vaikai ilgai su tėvais.
0: Aš esu girdėjus, kad Italijoje mėgėjai pagyvent pas tėvus ilgėliau.
1: Italijoje mėgėjai, bet irgi pasirodo, italai nėra kažkokie tai ten pirmoji vietoje.
0: O kas pirmoji vietoje?
1: Remiantis Eurostat duomenimis, ilgiausiai su tėvais gyvenantis jaunimas yra Kroatijoje.
0: Taigi kelių jie čia daug
1: vidutiniškai, Kroatijoje vidutiniškai.
0: Aha.
1: Daug gyvena su tėvais vaikai iki 31 metų.
0: Oho!
1: Iki 31.
0: Bet čia labai ilgai.
1: Taip pat aukšti rodikliai yra Slovakijoje, Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Lietuviai taip pakankamai ten normaliai užima poziciją.
0: Gerai.
1: Bet mes norim jūsų paklausti, kaip jūs manote, iki kokio amžiaus yra visiškai normalu ir priimtina, kad vaikai gyvena su tėvais. Ir kada jau jie turėtų vis dėlto, nu, išliekti iš...
0: Aš tai, žinai, kaip pasakysiu, mano nuomonė tai yra tokia, kad bent jau iki tol, kol baigia mokslus.
1: Taip, va, mes grubiai galime tai pasakyti. Jūs, galbūt jūs sakysite, nuo 18, baigia mokyklą, įstoja mokytis, ar ten, nežinau, kažką daro gyvenime, viskas, varyk pats. Gal jūs pasakysite, kad kol baigs mokslus.
0: Taip.
1: Ir trečias, jūs gal pasakysite, kad kiek norite, gal tik ir gyvena. Tokie variantai beje ir mūsų svetainėje.
0: Nu, tai jo, šiaip bus labai įdomu išgirsti nuomonės. Ir beje, žinok, mes tik paskelbėm temą ir skambinančių tikrai ne vienas, tai pabandykim pasisveikinti su klausytojais.
1: Gerai.
0: Ir pažiūrėti, ką jie galvoja. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Marius.
0: Mariau, malonu, kaip jūs galvojate, kiek štai padoru, kad vaikas gyventų su tėvais jūsų nuomonė?
2: Šiaip pasakysiu iš savo pusės.
0: Taip.
2: Mano tėvai buvo pasakę taip, sulauksiu 18 ir nesimokysiu, gali ieškoti, kur gyventi ir išeiti gyventi, nes tikrai nelaikysim ir nemaitinsim.
0: Taip, o kaip buvo, tai jūs sulaukėt 18 ir išėjot ant savo, jau kaip sakyt?
2: Šiaip iš tikrųjų išėjau 17, netgi būdams, nes išėjau mokytis į Vilnių išvažiavau, nes aš pats iš tokio mažo miestelio Joniškiai.
0: Taip,
2: iš tikrųjų, žinom.
0: Puikiai žinom, taip.
2: Tai išvažiavom į Vilnių mokytis ir tiesiog nuo to ir prasidėjo mano gyvenimas.
0: Wow, supratau.
2: Aišku, tėvai padėjo, ten su mokslais viskas okay buvo, bet...
0: Taip, taip.
2: Kaip sakant, nuo čia pradėjau kabintis pats į gyvenimą.
0: O dabar jūs, galiu paklausti, savo vaikų turit? Lygiai tos pačios sistemos laikotės, ar ne?
2: Kol kas dar sunku atsakyti, nes vyriausiai 5, o ne tik vieni, bet manau, kad, tėvų palikimą perteikti.
0: Supratau, Mariau, ačiū labai už jūsų nuomonę, dėkui už skambutį.
1: Puiku, dėkui.
0: Taip.
1: Aš radau netgi tą smulkę statistiką, ten pagal apklausą buvo, kiek vaikų nuo 25 iki 34 metų vis dar gyvena su tėvais.
0: Aha.
1: Tai Kroatijoje tas skaičius yra 62%.
0: Wow.
1: Mažiausi procentai yra Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Pas mus irgi pakankamai mažas 16%.
0: Nu, tai toks
1: nedidukas. Grįšim prie šios temos.
0: Būtinai. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Lietuvė.
3: Mintis. Kartais tave giria, o kartais daužo.

0: stebina ir mane, mano kartais mintys. Neslėpsiu šito.
1: Aha.
0: Bet šiandieną mes norime, kad jūs su mumis pasidalintumėt savo mintimis apie vaikus. Kaip galvojat, iki kelių metų yra padoro, aš taip įsireikšiu. Arba, na, jūsų nuomonė, iki kelių metų vaikai turi gyventi su tėvais.
1: Taip.
0: Po jų stogeliu.
1: Ar baigia tik tai mokyklą, 18 jau turi išsineždinti, ar dar gali gyventi, kol mokosi, studijuoja, ar gali gyventi, kiek nori. 1-8-2-3, paskambinkite, mums labai įdomi jūsų nuomonė, pakalbinkime mums skambinančių žmonės.
0: Būtinai. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą, čia skambina Audronė iš Klaipėdos.
1: Sveiki, Audronė, kokia jūsų nuomonė?
2: Žinot, aš tokia truputėlį retrospektyva.
0: Aha.
2: Mano vienam sūnui 40, kitam 30.
1: Taip.
2: Mano gyvenimas buvo taip, kad nebuvo, tu negalėjai išeiti iš tėvų. Mes susitokėm ir kažkurį tai laiką gyvenom pas tėvus.
1: Taip.
2: Nes nebuvo nei tokios nuomos, kad įprasta kažkur išeiti. Nei, žodžiu, nebuvo tokių galimybių.
0: Aha.
2: Bet man keisčiausia, kai aš girdžiu, kad kai žmonės sako, va su jais 18, rausi iš namų lauk ir kaip nori.
1: Aha.
2: Nu, žinokit, tai mano vaikas, įvairios aplinkybės, gal jis negali išeiti,
1: taip,
2: gal dar kažkas. Ta pagalba mano vaikui, nu, jinai besąlygiška. Jeigu yra galimybė išeiti, valio, bet jeigu nėra, tai ta mano pagalba, jinai turi būti visada šalia. Vienas mano sūnus Klaipėdai, kitas išvažiavo studijuoti Vilnių. Ir jis savaime gavosi, kad jau nebegrįžo į namus.
1: Taip.
2: Nu,
1: taip.
2: Viskas, išvažiavo ir jau turėjo gyventi skirai ir visą kitą. Mano anūkų vienam jau 20 metų ir jis irgi išvažiavo studijuoti Vilnių. Bet ta pagalba tokia, nu, aš neįsivaizduoju, man nesuvokiama, kiekviena šeima turi savo modelį, bet mūsų šeimos modelis, mes visi kaip kumštis ir jeigu yra galimybė gyventi skirai, taip, jeigu nėra, tai...
0: Gyvens tiek, kiek reikia, ar ne? Taip.
2: Galvoju, kad būtų taip.
1: Ir beje, kol kas bent jau mūsų puslapyje žmonės, kurie balsuoja, irgi dauguma jum pritarė, net 45% pasakė, gali gyventi kiek nori.
0: Kiek nori, taip.
1: Taip.
0: Gerai.
1: Ačiū jums labai,
0: dėkui už jūsų nuomonę.
1: Už jūsų nuomonę.
0: Ne, teisingai sako klausytoja, iš tiesų būna įvairiausių gyvenime situacijų. Žinai, aš čia galvoju, vat, jeigu... Na, aišku, labai sunku kalbėti apie savo vaikus tokius dalykus, bet jeigu matai, kad tikrai tinginys,
1: taip,
0: bet tada vėl, jeigu tinginys, tai savo tada turi prisimti irgi tam tikros atsakomybės,
1: kad
0: nes tu jį taip išauklėjai.
1: Taip,
0: tai va čia labai taip dviprasmiška. Gerai, pažiūrėkim, ką dar sako mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, labą dieną. Kuo jūs vardu?
3: Dalia.
1: Malonu, Dalia. Na, kokie jūsų nuomonė?
0: Kitaip paklausiu, ar vaikai iki šiol su jumis gyvena?
3: Ne.
0: Ne. Kada išleidot iš namų?
3: Taip, išleidau ir galiu pasakyti, aš pati įsėdėjau 18 metų iš tėvų namų.
0: Aha.
3: Ir gyvenau atskirą gyvenimą, gyvenau daug metų, bet dabar sugrįžau, kada tėvelių jau nebeliko, sugrįžau į tėvų namų.
0: Aha.
1: Tai čia kiek kitokia situacija, bet kaip jūsų manimu, iki kada vaikai gali gyventi su tėvais? Iki kokio amžiaus?
3: Žinoma, pasakysiu, kaip irgi palies situaciją, bet vaikai turi gyventi atskirai.
1: Supra.
0: Gerai,
1: ačiū už skambutį, dėkui. Mes prie šios temos dar šiandien būtinai šią valandą sugrįšime.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Na, o dabar trumpai apie orus.
2: Šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija. Perkūnija beje Vilniuje griaudė ir naktį. Ir dabar matau vėl neaukštusi. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune bus 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, na, o Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Nordis Ultima šilumos siurbliai, oras, vanduo, pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Įrenginiai veikia su R290 šaltesniu, ženkliai ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakius.
2: Ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių. Todėl sistema puikiai tinka ne tik tai naujai statybai, bet ir renovacijai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Su Lietuvi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mariau, jau rugpjūčio pirmą dieną, taip. O tai reiškia štai šį artėjantį savaitgalį.
2: Šeštadienį
1: Kėdainiuose mes vykstame į gimininę.
2: Taip, kviečiame visus švęsti gimininės kartu. Ta proga mes jums dovanojame nemokamą koncertą su visa krūva Lietuvos labai garsių atlikėjų.
1: Tai spainiausiais.
2: Ten bus Laisva,
1: o,
2: ten bus Simona,
1: taip.
2: Ten bus grupė 2, Karolis
1: ir Donatas. Taip.
2: Ir ten bus Justinas Jarutis. Tad pasižymėkite. Rugpjūčio pirmą dieną su visais giminaičiais atvažiuokite. Koncertas yra visiškai nemokamas.
1: Laukia daug pramogų.
2: Taip, ir mes jūsų irgi labai labai laukiame.
1: Taip, na, o dabar norime priminti, kad 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus vasaros renginius, kurių turi ne vieną. Liepos 31 dieną Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyks antrasis elektroninės muzikos renginių ciklo Signalai vakaras. Šiuolaikinės elektroninės muzikos gerbėjų lauks išskirtinis gyvo garso pasirodymas ir unikali muzikinė patirtis.
2: Nuo rugpjūčio pirmosios prasidės respublikinis tapytojų pleneras Kėdainiai abipus Nevėžio. Profesionalūs dailininkai kurs Kėdainių krašto įkvėptus darbus, o miesto erdvės taps atvira kūrybos dirbtuve.
1: Visą savaitgalį miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės renginius. Na, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose, kūrybinėse veiklose ir pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
2: Išsami renginių programa yra internete www.kedainiai26.lt, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte.
1: Žodžiu, rugpjūčio pirmą dieną šį artėjantį šeštadienį susimatome gimininėse.
2: Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną kalbame su jumis mūsų klausytojai apie tai, kiek, iki kokio amžiaus vaikai turėtų gyventi su tėvais.
1: Taip, ar jie turėtų išėti pabaigę mokyklą 18, ar jiems visiškai normalu gyventi, kol jie baigia savo mokslus arba studijas,
0: taip.
1: Ar jie gali gyventi kiek tik tai jie nori.
0: Taip, nes tų nuomonių jau girdėjome tikrai pačių įvairiausių, pažiūrėkime, ką pasakys kiti klausytojai. Labą rytą.
1: 1823, klausom.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Mariukai, pagarba tau. Pagarba Laisvutė, Gintautas.
1: Gintautai,
0: malonu, Gintautai.
1: Malonu. Tai kokia jūsų yra nuomonė?
2: Mariukai, labai paprastas dalykas. Aš noriu pakalbėti temą, todėl kad ant savo kailio tą išgyvenau.
1: Taip.
2: Ir dabar išgirdau visas nuomonės, visų visą kitą. Aišku, mes visi vaikus mylime, visi dėl vaikų gyvename. Mano situacija, kada tarybiniais laikais, jėjom 8 arba 11 klasių.
1: Taip.
2: Ir iš 8 klasių aš pasiryžau išeiti, nesimokinti 11 klasės ir pasirinkau ne profesinį, bet technikumą.
1: Aha.
2: Ir tėvas, ganėtinai tėvai neblogai gyveno, visą kitą, tos pajamos, aišku, ne dabar tiska čia visko kaip yra priepta, bet tada valgėm ir bulvytės ir visą kitą. Ir tėvas pasakė, amžinatilsi mano, sūnau išeini, stipendiją gauni, gyveni kaip nori.
0: Aha.
2: Stipendijas negauni, valgai ką nori. Tavo reikalas. Tu išeini ant savęs. Tai va dabar aš girdėjau, kad ten nuo 18, 19, man gyvenime buvo nuo 15 metų, aš išėjau ant savęs gyventi.
0: Tai labai anksti šiaip.
2: Taip, tai šiandien anūką klausi, ką tu veiksi 15 metų, o dabar per atostogas, tai dviračiai, tai kompiuteriai, tai tas, bet aš ne tą noriu pasakyti.
1: Taip.
2: Pabaigus man tos mokslus atsakyti, aišku, aš kai vaikas, turėjau tokią nepykantą, va, tėvas gali duoti, neduoda, tokius neleidžia. Jeigu išleidžia, turėjau 11 valandą būti namuose, prisistatyti.
1: Taip.
2: Nu, viskas griežta apskaita tokia buvo.
1: Aha.
2: Ir aš turėjau iki 20 metų išėjau į karominę.
1: Taip.
2: Neturėjau teisės, nesiklausęs išeiti kažkur tai.
1: Aha.
2: Ir vis taip grindžiau. Ir galvojau, kad svarbiausia, Mariukai, mes turime vat, vaikus, kai Laisvutė turi vaikų ir tai ir pats turi, pats žinai, kaip tas kita, kaip yra.
1: Aš šiaip neturiu Gintautai, bet nieko, tęskite, aha, klausau.
2: Labai atsiprašau, Mariukai, labai.
1: Viskas gerai.
2: Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, vis laiką turėjau tuokę širdykę skausmiuką.
1: Taip.
2: Į karuomenį būdamas galvoju, turėsiu aš vaikų. Viską atiduosiu. Vaikams, dėl vaikų gyvensiu, vaikams.
0: Tai, Gintautai, rezumokit, tai kas nutiko vis tik? Tai kaip galvojat?
2: Rezumosiu taip, kad aš pajungiau trečią pavarą, tačiau firmą, kai atėjo nepriklausoma Lietuva, dirbau be galo daug, vaikams išleidau vaikus į universitetą, magistratūrą, kitą ir trečią universitetą mokėsi.
1: Taip.
2: Kuo jau viską, nupirkau kuo tezų, atėjo žentai plikikai telvikai. Kai vazonikai, vienu žodžiu. Nieko. Ir ką aš pastebėjau? Nieko nevertina. Nieko.
0: Nes
1: jūs apie tai, kad kai duodi, be pastangų, kai gauna, kai be darbo gauna, tai nevertina, taip?
2: Automobiliai, visa kita, kur reikia, nišas tėvas užkaišioja.
0: Bet žinokit, Gintautai, aš jums pritarsiu. Aš jums pritarsiu, šiaip iš tikrųjų, matant tam tikrus pavyzdžius, tikrai taip yra, man atrodo, labai būtų.
2: Ir aš dabar tėveliui dėkingas, jis amžinatilsi, duos dėviam dangaus karalystės, kad jis mane taip auklėjo. Ir aš noriu daug kam pasakyti, reikia vaikus mylėti, bet reikia jiems duoti meškerę, pasirodo.
0: Ir kuo anksčiau išleisti gyvenimą, ar ne?
2: Taip,
0: gerai, Gintautai, ačiū jums labai už jūsų tikrai tokią pilną, sakykime, taip istoriją, netgi visą savo gyvenimišką. Tai aš manau, kad Gintautas labai gražiai rezumavo mūsų temą.
1: Iš principo taip, jeigu tu visą laiką duosi jau pakeptą žuvį, dar krapiukais pabarstytą, tai...
0: Tai kam tada stengti?
1: Žmogus nelabai pats ir sužinos, kaip ir išmoks, kaip galima pačiam.
0: Bet man labai patiko prieš tai skambinusios dar mūsų klausytojos apibūdinimas, kad gyvenime būna visokiausių situacijų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigiję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai pradėjo rengti parašus dėl kreipimosi į konstitucinį teismą, prašant įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė veikia teisėtai. Tai skelbiama partijos pranešime žiniasklaidai. Opozicija iškėlė klausimą, ar Sinkevičiaus vyriausybė buvo sudaryta teisėtai, nes vyriausybės programa Seime įregistruota anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Tuo metu socialdemokratai atsakė tuo pačiu ir patys pradėjo rengti parašus dėl kreipimosi įvertinti, ar Ingrido Šimonytės vyriausybė prieš 6 metus pradėjo darbą teisėtai. Anot socdemų Seimo frakcijos seniūnės Orintos Liputės sudarant Šimonytės vyriausybę buvo analogiška situacija. Liputė tikisi, jog teismas abi situacijas įvertins taikant vienodus teisinius standartus. Teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą, kuriuo politikas prašė panaikinti jam skirtą baudžiamojo poveikio priemonę. Tai yra apykoje. Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, kuri trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Tačiau Kauno apygardos teismas nusprendė, jog pagrindas baudžiamojo poveikio priemonei yra pakankamas. Skvernelis įtariamas augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, jog galimai priėmė kyšius, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
2: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokią iš tiesų vientisesnę ir nuoseklesnę ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, kaip kad pavyzdžiui autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūba, būna kitų sunkumų, o gabių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Latvijos generalinė prokuratūra vertins atsakingų asmenų sprendimus dėl aviakampanijos Air Baltic. Prokurorai tikrins, ar veiksmai ir sprendimai susiję su akcinės bendrovės ekonominė ir finansinė veikla ir jos dabartinė finansinė padėtimi atitinka įstatymo reikalavimus. Patikrinimas pradėtas remiantis ministro pirmininko Andrio Kulbergo pareiškimu. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite lietaus prizą. Nuostabų jį.
1: Nuostabų jį lietaus prizą. 1823, Marius viską labai aiškiai pasakė, belieka tik tai pratesti dainą reikiamais žodžiais. O kam tai pasiseks ar pavyks, neaišku, todėl...
0: O sakom, koks tas prizas lietaus?
1: Nu pasakyk, nebūk slapukas.
0: Savaržėlių rinkinys. Turim naują prizą, savaržėlių rinkinį.
1: Eikt.
0: Aišku, kad eiktų, meluoju.
1: Kam čia
0: nu, tai ką tu čia dabar?
1: Nu tai gal aš kažkaip
0: ne, tai bus lietaus labai madingos kojinės.
1: Oi, kaip noriu dar vieną. Šiaip paėsiu paprašyti Ginto, kad man išskirtų dar vienas.
0: Bet tu jau gavai vienas.
1: Vienas turi, bet jau panešiojau.
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Raminta.
0: Raminta, malonu, aš pagroju jums iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, pratęskite vieną eilutę. Gerai?
2: Gerai.
0: Linkiu sėkmės ir važiuojam.

0: Kaip toliau?
1: Tai tik skubantį skriejantį toli. Tai...
0: Alio.
2: O ne. O ne.
0: Bet iš principo tokį tai, buvo pratesimas.
2: Tai šiaip įvyko pratesimas.
0: Buvo pratesimas, palauk. Raminta mums skambino.
2: Raminta, man.
0: Raminta,
2: man.
0: Žiūrėkite, ryšys nutrūko.
2: Bet jūs viską pasakėte
0: bet
2: teisingai.
0: Bet mes turime širdį ir jūs ten pradėjote ne tai, kad sakyti teisingai, jūs padainavote. Tai,
2: taip.
0: Nesijaudinkit, Raminta, prizas atitenka
2: taip,
0: jums.
2: Taip, šaunuolė, fantastika. Nu tikrai, čia turbūt ryšio kažkokios problemos įvyko, kad nutrūko.
0: Mes, Raminta, jums perskambinsime, paaiškinsime, kaip jums įteiksime prizą. Prizas tikrai jūsų.
2: Šaunuolė.
0: Žinai, tokiam dainom, kas būna, atrodo, kas? Iki gyvo kaulo pažįstama, o būna, kai kada reikia pratesti ir...
2: Visai, taip, bet ramintai pavyko.
0: Valio.
3: Viskas bus gerai. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Širdis šiaip jau yra ne tik tai raumuot, bet tai sudėtinga elektrinė sistema. Aš žinok, vieną kartą sėdėjau su kardiologu, jis man pasakojo, kaip veikia širdis su visais ten elektriniais impulsais ir aš sėdėjau išsižiojęs.
3: Aš žinok, su tokiais elektriniais impulsais esu netgi nakvojusi, miegojusi vieną naktį, man ten dar, žinok, tokius...
2: Ne, tai čia kitas, čia kur tavo uždėję tą sėkimą monitorinimą, tą diržą tokį.
3: Nu, bet vis tiek, su širdėlė yra reikalų...
2: Oi, kiekvienas širdies dūžis kyla iš elektrinio impulso generuojamo specialių lastelį sinusinėme mazge. Skamba sudėtingai.
3: Taip.
2: Bet taip yra, nes mūsų širdis sudėtingas labai yra organas. Kai šis impulsas sutrinka, atsiranda širdies aritmija, širdies ritmo netolygumas.
3: Taip, pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis širdies ir kraujagyslių lygos kasmet nusineša beveik 20 milijonų gyvybių ir išlieka pagrindinė mirties priežastimi pasaulyje.
1: Reklama.
2: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas širdies veiklos monitoriavimui. Žmogus realiu laiku gali pasitikrinti, fiksuoti duomenis ir jeigu reikia perduoti juos savo gydytojui nuolatinį konsultacijai. Čia yra, aš sakau, ateities toksai įrenginys.
3: Taip, ir svarbiausia, programėlėje galite gauti įžvalgas, kurias teikia specialūs algoritmai iš surinktų duomenų Telto Heart apyrankėje. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Reklama.

0: Aš kažkaip pastebėjau, kad šį savaitgalį buvo Lietuvoje labai daug miestų, miestelių, švenčių visokiausių.
1: Žinau, kad man atrodo apskritai visą vasarą tęsiasi tas toksai švenčių maratonas. Ir vienas tokių, kaip suprantu, vyko ir Širvintų mieste, taip?
0: Taip, šeštadienį Širvintos tapo tikrų traukos centrų. Miestas sudrebino įspūdingą gimtadienio šventę. Vakaro programoje buvo daug žvaigždžių ir tiesa pati merė Živilė Pinskuvienė nepabijojo ir užlipo ant scenos.
1: O geras. Ir jinai, aš suprantu, uždainavo su...
0: Kastyčių Kerbedžių.
1: Aš matau, kad yra netgi pasidalinta video medžiaga portale žmonės.lt. Aš žinai galvoju, kad fainai. Man tai, pavyzdžiui, patinka, kad politikai, merai nebijo, kaip čia pasakyti, žengti į kitą aikštelę.
0: O aš tau pasakysiu, dabar aš jau buvęs muzikantas, tai galiu pasakyti.
1: Nu?
0: Mes irgi dalyvavome ne kartą miestų šventėse, ten visokiose, ten nežinau, šventėse. Ir man kai kada būdavo taip, nu kaip čia pasakyti, ne tai kad nejaukų, bet truputėlį, kai būtinai valdžios atstovai lipdavo ant scenos ir sakydavo kai kada smarkiai per ilgas kalbas, kai publika jau nori paprasčiausiai linksmintis, bet jie visą laiką labai norėjo dar pasirodyti.
1: Nu, bet čia yra normalu, žinai, ir vis tik tai miesto šventė, man tai atrodo, kad kaip tik čia yra tas metas, kada reikia pasisakyti, o kodėl ne?
0: Taip, kita vertus reikia suprasti, kad čia paprasčiausiai ruošiamasi kitiem rinkimam.
1: Tai aš manau, kad...
0: Aš atsiprašau, kad aš taip galbūt ciniškai, žinai, čia išneku, bet...
1: Tu pavydi.
0: Aš nepavydžiu.
1: Aš manau, kad tu vietoj Živilės norėjai su Kerbedžiu dainuoti. Dėl to tu dabar taip sakai.
0: Ai, dėl to būtent. Ne, aš ne konkrečiai apie Živilę kalbėjau.
1: Ne, aš suprantu, taip.
0: Su Kerbedžiu, aš ne tokio lygio.
1: Aš pasakysiu tau taip, kadangi aš tikrai kiekvieną vasarą dalyvauju pačiose įvairiausiose miestų, miestelių šventėse, tai žinok, aš tų politikų prisiklausau ir ne vieno. Man kai kada, aš kai kada girdžiu, kad jie kalba, tiesiog neklausau, ką ten tiksliai, koks ten tas turinys eina.
0: Taip.
1: Bet aš suprantu, kad taip yra. Nu, tokios, kaip aš sakau, žaidimo taisyklės, tokia ta renginio struktūra.
0: Taip.
1: Ir man atrodo, sakau, ypatingai, kai kalba to miestelio ar miesto politikai, merai, seniūnai, viskas normalu.
0: Beje, savaitgalį gyvyko jūros šventė Klaipėdoje.
1: Taip, tai žinok, dėl to Palangoje sumokėjau už... Aš eilinį kartą patenku, žinok, į tokias keistas situacijas, nepatogiu laiku važiuoju ir, pavyzdžiui, man reikėjo išsinuomoti nakčiai, kur permiegot.
0: Aha.
1: Tai, žinok, sumokėjau tikrai turbūt dvigubai daugiau nei įprastai, nes vyko jūros šventė.
0: Beje, mes galėjom daryti atskirą temą, klausdami tik tai tiek, kiek mokėjote savaitgalį pajūrėje už nakvynę.
1: Aš beveik 300 eurų sumokėjau.
0: O, už vieną naktį?
1: Už vieną naktį.
0: Vaikyti.
1: Matai, tai, kiek uždirbo. Ta vienai nakčiai galiu tiek
0: leisti. Kiek uždirbo, tiek ir išleido.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mūsų rubrika Kas gero Lietuva. Labai norime pakalbinti tuos žmonės, kurie mums paskambinę gali pasakyti bent vieną priežastį, kodėl jie yra šiandien laimingi.
2: Žodžiu, jeigu jūs dabar nervuoti, susinervinę, pikti, nepatenkinti, tai tokie neskambinkit.
1: 1-823.
2: Skambinkit tik laimingi. Šiaip dėl manęs, tai jūs galėtumėt skambinti ir nelaimingi. Bet Marius nori tik su laimingais bendrauti.
1: Žiūrėk, mes padarysim galbūt nelaimingų žmonių rubriką, bet čia yra laimingų žmonių rubrika. Tai taip jau yra. Gerai, mes laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite mums telefonu 1-823.
2: Aš laukime. Trašku.
1: Tu traški.
2: Kodėl?
1: Nežinau, kažkas su tavo mikrofonu galbūt.
2: Ups.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Ilona.
2: Ilona, kodėl jūs laiminga?
3: Todėl, kad 25 metai šiandien santoką švenčiam sidabrinės
2: festivalį.
1: Oi, kaip sveikiname jūs ir plojame jūs.
2: Klausykit, kuo vardu jūsų vyras?
3: Aurintas.
2: Išduokit tą mažytę paslaptį.
1: Tai kaip... Sunku su juo buvo tos 25 metus.
3: Žinot, sako, nebuvo lengva, nebuvo sunku. Ir visada buvo įdomu.
1: Čia yra svarbiausia.
2: Taip, čia yra svarbiausia. Tai sveikinam jūs labai, tokios gražios sukakties proga.
3: Ačiū labai jums.
2: Ačiū jums.
1: Dėkui už skambutį, ačiū.
2: Kiek tu, Mariau, su žmona santokoje metų?
1: Santokoje? Man atrodo, bus 10 jau greit.
2: Ai, nu tai, vat jau irgi.
1: Par 9 turbūt.
2: Gerai.
1: Aš atsimenu, aš kažką esu pasakęs, bet čia iki žmonos tarp buvo kažkuriai merginai, su kuria buvo pradėjęs draugauti. Sakau, iš karto perspėjau, su manim nebus lengva, bet bus linksma.
2: Rimtai?
1: Taip.
2: Taip sakydavai?
1: Taip.
2: Gerai, iš karto būtum patraukęs mano dėmesį.
1: Va. Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio.
2: Kuo vardu, kas mums paskambino? Kalbėkit. Yra gelį. Išleiskit kokį garsą.
1: Ką nors pasakykit, bet ką.
2: O, pavyko.
1: Labai gerai. Kuo jūs vardu?
4: Rolandas iš Kauno.
2: Rolandai, kuo jūs toks laimingas pirmadienio popietę?
4: Taigi kraują daviau.
1: Kraują davėt?
2: Tai
1: jūs donoras muset?
4: Taip, taip. Donoras.
2: Geras jūsų kraujas?
4: Gera, liuks.
2: Liuks. Klausykit, dažnai kraujo...
4: Kulturistus geras kraujas.
2: A, jūs kulturistas?
4: Taip, Rolandas Žeimys.
2: Klausykit, palaukit, tuoj pragooglinsiu.
1: Tuoj mes čia jūs išgooglinsiu.
2: Rolandas
1: Žeimys.
2: Žeimys. Tuoj. Tai jūs mane ant vienos rankos kažį pakeltumėt?
1: Drąsiai.
2: Ui, matau, kad taip.
4: Drąsiai. 53 metai keliu stipriai.
2: Aš sveriu 7 kilogramus. Tai iškeltumėt jaučiu.
4: Tai lengva, aš susiekinęs su
2: jumi. Rimtai? O, klausykit, malonu.
1: O žiūrėkite, jūs kiek laiko jau duodat kraują, kiek laiko esate donoras?
4: Šiandien 20 kartą.
2: 20 kartą. Geras.
1: 20 kartą.
2: Šaunuolė. Šiaip tai iš tikrųjų labai gražus pavyzdys ir visiems kitiems. Aš irgi pati vis planuoju ir vis nenuoju. Čia jau man
4: minusukas. Nuveikit.
2: Jo, gerai.
4: Nuveikit būtinai.
2: Rolandai, ačiū labai jums už
1: skambutį.
2: Ačiū skambutį. Dėkui. Ir už gerus darbus. Jo, nes kraujas yra labai svarbu.
1: Na ką, ačiū labai jums už skambučius. Matai.
2: Einam, nuleisiu tau kraujo.
1: Bet žinai, kas įdomu yra, žmogus padaro kažkam gerą realiai, bet
2: pats,
1: jaučiasi pats gerai.
2: Pats laimingas,
1: taip. Pats laimingas.
2: Nu, džiaukimės už tai, tikrai. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietus.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinių Seimo konservatorių ir liberalų frakcijų nariai inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė, registruotos jos programos. Tam žadama surinkti reikalingus 29 parlamentarų parašus. Tuo metu atsako opozicijai organizuoja ir socialdemokratai. Jie skelbia taip pat pradėję rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak valdančiųjų, Seimo nutarimo dėl Šimonytės vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta beveik 2 valandomis anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos vyriausybės sudėtis. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad socdemų priešingai nei opozicijos kreipimasis jokios praktinės reikšmės neturi.
1: Nu, jeigu jie įsivaizduoja, kad čia mes politiškai juos tiesiog užsipolim, tai nori matys kaip tokį politinį atsaką pademonstruoti. Bet jiem reikėjo reaguoti tada, jeigu jau tokie principingi, o ne dabar, kai Šimonytės vyriausybė seniai nebeegzistuoja.
2: O jūsų kreipimasis į Konstitucinį teismą, kokios praktinės reikšmės galėtų duoti?
1: Na, jis praktinės reikšmės gali duoti, jeigu Konstitucinis teismas išnagrinės kreipimasi dar esant šiai vyriausybei. Jeigu būtų toks Konstitucinio teismo nutarimas, iškilto klausimas, jog vyriausybė tvarkingai programą turi teikti iš naujo. Tai iš esmės, na, būtų kaip ir dar vienos vyriausybės formavimas. Visi ministrai susirinkę ją atsakingiau parengs. Kokios būtų tos pasiekmes praktinės, jeigu programą rengtų iš naujo, na, man sunku dabar pasakyti, ar jie užsispyrė tą pačią teiktų, ar vis dėlto kažką taisytų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei, sako Seimo konservatorių frakcijos narys. Kreipimėsi opozicija prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Lietuva planuoja spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Ambasada veiktų šalies sostinėje, jei šiemet galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Šiuo metu Brazilijoje, San Paulo mieste, veikia Lietuvos konsulatas. Balandį Seimo užsienio reikalų komitetas palaikė ambasados Brazilijoje steigimą. Pietvakarių Prancūzijoje tęsiantis miško gaisrams institucijos neatmeta, jog jie gali tęstis ir iki rudens. Tokį nacionalinės Prancūzijos ugniagesių federacijos leitinanto Davido Antonelio komentarą skelbė laikraštis Le Figaro. Galingi miškų gaisrai net sukėlė didžiulius debesis su žaibais ir vėju. Šiandien vyriausybinį krizės valdymo posėdį šaukė prezidentas Emanuelis Makronas. Vietos valdžia teigė, jog kol kas nėra planų evakuoti Bordo miestą, kuris yra apie 14 km. Kilometrų nuo gaisro. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Jis ar ji?
1: 12 valandų 9 minutės Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji.
2: O taip, šiandieną į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys ir merginos,
1: taip.
2: Todėl kad 5 klausimėlius, paprastus lengvus, nesudėtingus yra paruošęs Marius.
1: Paskambinkite, atsakykite bent į 3 klausimus teisingai, mielos mūsų klausytojos
2: Brangios
1: moterys.
2: Jūs.
1: Ir jums atiteks Lietaus firminės kojinės.
2: Taip.
1: O kaip gerai.
2: Va taip.
1: Ir su kuo aš šiandien pabendrausiu. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Janina.
1: Janina, malonu. Janina, 5 klausimai paruošti, susikaupkite ir mes galime pradėti. Kaip senovės graikų mitologijoje vadinamas vyriausias Olimpo dienas, dievas griaustinio, žaibo ir dangaus valdovas sėdintis ant Olimpo kalno?
3: Poseidonas.
1: Gerai, antrasis klausimas. Koks lietuvių grožinės literatūros pradininkas parašė garsią poemą Metai?
3: Kristijonas Donelaitis.
1: Toliau, kaip vadinasi tradicinis suomių pirties statinys, tapęs neatsiejama Suomijos kultūros dalimi visame pasaulyje?
3: Sauna.
1: Gerai, ketvirtas klausimas, kaip vadinasi didžiausia pasaulio sala, geografiškai priklausanti Šiaurės Amerikai, bet politiškai esanti Danijos autonominė teritorija?
3: Grenlandija.
1: Ir paskutinis klausimas, kokios lietuviškos grupės lyderis yra Benas Aleksandravičius?
3: Ba.
1: Grupė Ba.
2: Na va, 5 klausimai nuskambėjo, o dabar pažiūrėkime, kaip jums sekėsi.
1: Aš iš karto nekankinsiu, pasakysiu, kad jūs teisingai atsakėte net į 4 klausimus.
2: Sveikinam labai.
1: Pirmas klausimas nepavyko, Poseidonas visgi yra jūrų dievas, o tas jau pats vyriausias, tas mūsų perkūno atitikmuo yra Dzeusas. Bet turbūt žinojote irgi paprasčiausiai susipainiojote. Aš jūs labai sveikinu, labai geras rezultatas, puikus pasirodymas. Dėl prizo mes su jumis susisieksime ir paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan – euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Atleisk, prašau, kada birželį pasakiau.
2: Žinau, kad leidžia aš to, Mariu. Man senai kaupės, bet aš galvoju, kad aš to...
1: Aš ne apie tai, čiagi Sašo Song, nuostabi daina, kuris skamba mūsų etri jau visą vasarą.
2: Taip, graži daina labai.
1: Mhm. Ir čia Saša man parašo penktadienį, sako, labas Mariu.
2: Aha.
1: Žinok, sako, turiu dar vieną labai vasarišką vasarinę dainą.
2: Eikt!
1: Sako, gal galit ir jūs ir ją pagrot, nes nu, birželis atrodo žmonėms patinka, kurgi nepatiks, stopi ten visą laiką aplink, arba nu, pirmoji vieta, arba
2: taip,
1: šalia kur nors.
2: Tikrai gera daina, aha.
1: Tai atsiuntė mums Saša Song naują vasarinę dainą, kuri vadinasi Meilę gaudo.
2: Meilę gaudo. Gerai. Ei. Tai vėl minutę laiko paklausom, o tada po minutės prašysim jūsų įvertinimo, patiko ar ne.
1: Pasiklausome pradžiai minutės iš dainos. Saša Song, Meilę gaudo.

0: Viskas minutė nuskambėjo.
1: O būtumėt matę, kaip Marius žaismingai šitą dainušką klausė, net šoko.
0: Antakiukais dariau.
1: Antakiukais, taip.
0: Dariau,
1: tau matau, kad patiko. Ar patiko mūsų klausytojams? Numeriu 1823, dabar paskambinkit ir pasakykit.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Irena.
0: Irena, dainai taip ar ne, sakote?
2: Taip, būtinai taip.
1: Nuostabu.
0: Labai gerai, ačiū. Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą diena.
0: Kuo vardu?
3: Saulius.
0: Sauliu, ar patiko daina?
3: Taip.
1: Nuostabu. Patiko. Ir Saulius, manau, kad antakis kilnojo kaip Marius. Gerai, pažiūrėkim, ar trečias bus taip pat.
0: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Ilona.
1: Ilona, dainai sako taip ar ne?
4: Tik tai taip.
1: Ir mes turime tris taip.
0: O, va toks, Sašos song, triumfas. Beje, tiesiog man, žino, kažkaip širdį džiaugiasi matyti, kaip atsigavo tas talentingas
1: grįžo mūsų Sašos songas.
0: Kūrėjas, taip, koks dabar visas laimingas, sportuojantis,
1: dainuojantis, kuriantis, taip.
0: Kuriantis. Tai ir pasiklausykime šios dainos visos, Sašos song, meilė gaudo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovime jau gevarinį, nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Laimės dratas. Laimės ratas. Dratas, žinai, greiškia.
1: Žinau, kas yra dratas, nes aš kaimų vaiks dratą naudodavom.
0: Naudodavot?
1: Aha.
0: Kam dratą naudodavot?
1: Dviratis, pavyzdžiui, ten būdavo kažkas sugenda, tai mes ten su dratais, ten špikius esam susidėlioję. Nu, žodžiu, ir reikaliukų.
0: Žinai,
1: dratukas būdavo. Gerai. O dabar dratų yra iš viso?
0: Nu, turi būti. Oi, atingiu kompiuterį, netyčia.
1: Nu va, gražu. Ne, bet iš tikrųjų yra drato, ar ne? Pirkt.
0: Dratas yra šiaip, nu, vėlgalis. Nu, tu prasme, dratas...
1: Bet to mes vadindavom dratu. Kodėl?
0: Nu, tai jūs kažkokią detalę vadino dratas.
1: Ne,
0: tai...
1: mes patį tą vadindavom dratu.
0: Patį tą ką?
1: Ta vėlą.
0: Tai vėlą yra dratas.
1: Nu, gerai, grįžtam prie laimės rato. Mūsų brangus, jeigu paskambinsit dabar ir tas, kas pirmasis tą padarys, arba tą, ką mūsų kompiuteris atjungs, suksim laimės rato, tai yra didžioji galimybė laimėti jums kelionę į finalą dėl kelionės į Graikiją.
0: Taip.
1: Arba daug kitų nuostabių prizų. Tai žodžiu, bet kokiu atveju neliksit tuščiomis.
0: Taip, taip. Gerai, kasgi mums čia prisiskambins, su kuogi mes bendrausim.
1: Pažiūrėkime, kam paliko.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kai, kuo jūs vardu?
2: Vilija.
0: Vilija, malonu. Pasakykite, kada gali pradėti laisvą sukti laimės ratą ir jisai pasisuks?
2: Sukam.
0: Sukam ratą.
1: Vilija sukasi.
0: Sukasi ratas mūsų ir...
1: Jūs nepatikėsit. Jūs patenkat į finalą dėl kelionės į Graikiją.
0: Opa, pa. Bet beje, iškart paklausiu, jeigu jūs jau turit kelialapį į finalą, gal...
2: Taip.
0: Jūs turit kelialapį į finalą?
2: Turiu.
0: Ai, tai palaukit, tai jums jau nebeaktualu, jūs jau esat finale.
2: Taip.
0: Tai tada
1: palaukit.
0: Tada viskas labai paprasta. Žiūrėkit, jeigu kelialapį finalą jūs jau turite ir jūs jau esate finale, jūs galite rinktis iš šalia esančių langelių. Ir tai yra daina, tai yra jūs galite pasirinkti dainą, kurią aš pagrosiu jums eteryje, arba jūs galite paimti mūsų gražiausias firminės lietaus kojinės.
1: Va, tos tai geros.
0: Tas tai geras.
1: Koinės. Gerai, Vilija.
0: Koinės.
1: Mes jums dovanojame lietaus firminės koinės. Sveikinam.
0: Sveikiname jūs. Ačiū labai, kad mum

0: daiktas.
1: Bet jisai net...
0: Toks tapęs netyčia, todėl adatos ir, ir vibratoriai nesiskaito. Čia tai parašyta.
1: Nu, rimtai.
0: Todėl adatos ir vibratoriai nesiskaito. Pažiūrėk, barbarizmų žudinėlį.
1: Nenori žiūrėti. Gerai, nesuprantu. Gerai,
0: bet žodžiu, dratas yra gelžgalis, aš taip pasakysiu.
1: Gelžgalis.
0: Nu, bet toks vielos pavidalo gelžgalis.
1: Labai mielas dalykas.
0: Labai mielas.
1: Gerai, mieli mūsų, mes jau turime su jumis atsisveikinti, tuoj mūsų radio mikrofonus perims Simona ir Aurimas. Taip. Norim padėkoti už šį nuostabų laiką kartu pirmadienį, o su jumis susigirdėsime, kaip įprasta, rytoj nuo 10 valandos ryto.
0: Iki.
1: Iki.
2: Laimės vasara Lietuja.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos.

0: Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Reklama.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu visuomenę sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, kad situacija dėl nepilnamečių smurto nėra ypatingai blogėjanti. Iki teisminiuose tyrimuose tik 4% įtariamųjų yra nepilnamečiai, didžioji jų dalis vaikinai.
1: Pradžia nusikalstamų veiksmų gali būti, aišku, ir ilgalaikės patyčios, ir po to iššaukiančios tam tikras pasekmes. Dažnu atveju nepilnamečiai nusikalsta, reikia pasakyti, kad to amžiaus, kai jie dar nėra nusikalstamos veikos subjektai. Tai yra iki 16 metų.
0: Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad pirmiausia reikėtų griežtinti baudas ir mažinti amžiaus kartelę, nuo kurios vaikai būtų baudžiami, tačiau anot jos kai kuriuos algoritmus peržiūrėti reikia.
2: Mes nepagristai kalbame tik apie smurtautoją ir auką, bet akivaizdu, kad už kadro yra daug daugiau. Ir yra kas filmuoja, ir yra kas stebi, ir yra kas dar kursto. Man atrodo, kad ta atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautoja.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė atkreipė dėmesį, kad labiausiai trūksta prevencijos.
3: Didžiausia valstybės ir visų institucijų spragų yra mažas dėmesys prevencijai. Visų pirma, visos institucijos įstaigos veikia po atvejo, tai yra reakcija į tam tikrą įvykį, kuris sukrečia visuomenę. Tačiau visų pirma, valstybėje trūksta prevencinių ir efektyvių priemonių. Paaugliams, vaikams.
0: Po šiandienos susitikimo žadama švietimo įstaigose atnaujinti rekomendacijas dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmus gavus pranešimą apie galimą incidentą. Valstybinės augalininkystės byloje kišininkavimų įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagrįstai skirta apykoje. Tai teigia Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kiek anksčiau šiandien teismas atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Lietuvos darbo rinkoje išliekant aukštam darbuotojų poreikiui didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, o aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Teigiama, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Lietuvos kalėjimo tarnyba šiandien skelbia, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 pareigūnės. Tarnyba ketina atlikti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1:11. Gerą dieną, brangus, malonus, pasilikti Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai. Labas, visiems. Taip, pirmadienis. Ir žinokit, jeigu šiaip mes įprasta kokį pirmadienį sakytumėm, ai, nu čia kažką, čia lra, bet šis pirmadienis ir visa ši savaitė yra bombinė. Tiesiog paskies, ta prasme, paskies. Kad bus labai gera, nes mes vis su kiekviena diena esam arčių gimininiu.
1: Aš galvoju, kad tu čia tai bandai reanimuoti pirmadienį. Nu ir gerai, žiūrėk, tikrai, šiaip tai žiūrėkit, Simona yra 100% teisi, nes šeštadienikas gimininės. Taip pat penktadienį.
2: Taip.
1: Paaiškės, kas laimėjo savaitės kelionę visai šeimai į Peloponesą.
2: Nu, žodžiu, tikrai, nu, aš nežinau, aš tai labai džiaugiuosi, labai laukiu šios savaitės, nes kiekvieną dieną bus ką veikti, bus labai smagu ir, žinot, kai yra ko laukti, tai yra kažkaip, man atrodo, visada smagiau.
1: Fainai, žinok, ir aš, žinok, pasakysiu, žiūrėkit, ten su stiklinė yra, ar puspilnė, ar pustuštė. Vis dar visas mėno vasaros, o turint omenyje, kad šiais laikais kažkaip vasara truputėlį yra į rugsėjį pasislinkus, tai vasara tik prasidėjo.
2: Taip, prasidėjo.
1: Nu, taip. Ir čia yra pirma daina, kurią šiandien siūlom jums, kaip ten tu sakai, paserviruojam ant stalo. Justinas Jarutis ir Rokas Jan skambinau, pažiūrėjai, čia.
2: Beje, Justinas Jarutis bus gimininėse.
1: Bus tikrai. Bat arba Ziga ir daina Mergina, kuriai nereikia gėlių.
2: Tai.
1: Ta daina, kuri netrukus telefonu gaus du jūsų balsus pirmoji ir nuskambės į eteriuką.
2: Gerai, mes, žodžiu...
1: Už kurią balsuoji?
2: Aš, žinok, nežinau, gal už pirmą. O gerai. Tu?
1: Negaliu sakyti, nes tada bus pirma.
2: Ai, gerai, sveiki. Alo. Labas, labas, ko vardu?
3: Aš Danguolė.
2: Malonu, Danguolė, kuri daina jūs pradžiugintų labiau?
3: Negirdėjau kokios
2: dainos. Ai, nu va, kaip gaila.
1: Na, Danguolė, bandom sveiki. Kitą kartą tada pasikalbėti.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Robertas.
2: Robertai, ar sunku buvo išsilygti?
4: Ne.
2: Gerai.
1: Kuri diena?
4: Čia fanas.
1: O, geras.
2: Gerai, tik kviečiam į gimininės, nes jis ten nemokamai, žinokit, pasirodys. Tai tikrai nepraleiskit, jeigu esat Jaručio fanas.
1: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Zenonai,
1: o jums kuri daina labiau?
5: Man pirma.
1: Pirma?
2: Viskas, be intrigo šiandien, ačiū labai.
1: Paskambinam kunigėliu.
0: Laimės vasara Lietuja. Radijo stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99. O kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Šiandien Simona pasiūlė iš tikrųjų labai aktualią, būtiną, netgi sakyčiau, temą. Ir žinok, aš užmenčiu akį, čia toks truputėlį prieš temos pristatymą, užmenčiu akį, kaip yra Lietuvoje. Žinok, mane netgi gerąją prasme labai nustebino, nes didžioji dalis Lietuvos gyventojų nemokėtų arba nebūtų tikri, kaip teisingai suteikti pirmoje pagalbą. Atsiprašau, tai negerąją prasme, aš netaip pasakiau. Aha. Tik apie 13-20% gyventojų yra visiškai įstikinę savo gebėjimais. Kažkaip blogai. Vat, o maždaug 43% žmonių prisipažįsta, kad nežino arba bejoja, ar sugebėtų padėti nukentėjusiems. Pavyzdžiui, Valijoje ar kažkur.
2: Taip, taip. Žodžiu, mes kažkaip pagalvojom, kad tikrai ir pastaruoju metu, ir ne tik pastaruoju metu, turbūt gyvenime niekada nežinai, kada pasitaikys tokia situacija. Štai visai neseniai, ar ne, Juodsnukis, ar ne, Tadas iš
1: Gelgijos
2: žmogų, kuris
1: užstringo. Ir dar vieną žinomą.
2: Taip, dabar irgi užstrigo Žygis, man atrodo.
1: Stakėnas.
2: Taip.
1: Taip.
2: Nu, žodžiu, kad Ir žymiems, ir nežymiems, man atrodo, kad visi tą akimirką tampam vienodai ir lygus. Ar jūs mokate suteikti pirmąją pagalbą? Šiandien norim jūs paklausti, 1-8-2-3, ar gal yra tekę tai daryti? Gal jūs kažkas išgelbėjo, žmogus, kuris na, žinojo, kaip gaivinti, sakykim, žmogų, jeigu, nežinau, ar užspringo, ar nežinau, iš vandens ištraukti, ar ne, ar nežinau, širdis,
1: na,
2: jeigu su
1: nebūtų. Tų situacijų gali būti labai įvairių. Alio, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alvydai,
1: ar jūs esate ta žmogus, kuris galėtų padėti ištikus nelaimiai?
3: Nesgirsiu, bet 28 metus dirbo ugnegesių gelbėtojų Kaune.
2: O,
3: nu tai...
2: Bet žodžiu, viskas ten, man atrodo, kad privaloma, ar ne, kaip tokios profesijos žmogui yra praeiti kažkokį kursą, turbūt, ar ne?
3: Kitaip ir būti negali, mes turime būti tiek darbė, tiek...
1: Viskam pasirengę. Nu, tai. Gerai, ačiū, Alvydai, ačiū labai. Čia pati profesija.
2: Sveiki.
1: Tiesiog įpareigoja. Labą dieną.
2: Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Jeigu galima, tyliau radijo imtuvo ir pasisveikinkim.
2: Ir
1: sveiki.
2: Ir į telefoną kalbėti galima.
1: Alio. O, pabėgo klausytojas.
2: Šiaip labai įdomu, ar yra tekę galbūt pritaikyti tas, žinias, ir labai, man atrodo, svarbu yra ir patarimai, kaip nepasimesti, nes, žinai, tu gal gali mokėti, žinoti, ką reikia daryti, taip, bet tuo metu stresas būna toks didelis, kad... Gali būti sustingęs tiesiog.
1: Čia yra du labai svarbus dalykai, nes reikia jungti tą tokį blaivų šaltą mąstymą ir dar aišku reikia turėti žinių. Gerai, lyg ir turime skambutį.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Daiva.
1: Malonu, Daiva.
2: Malonu, Daiva. Ar mokate suteikti pirmąją pagalbą?
5: Tikriausiai, kad moko, nes pavyko.
1: Pavyko, tekė, gal galite pasakyti truputėlį apie atvejį, kas ten buvo nutikę?
5: Buvo toks atvejas, kada... Važiuojant prie jūros autobusu, pastebėjau, kad senyvo amžiaus asmuo prarado sąmonę, nu, ir viskas jau atrodo. Ir pasakiau vairuotojui, kad reikia suteikti pirmąją pagalbą, vairuotojas atsakė, kad aš nemoku ir aš nežinau, kaip tai daryti. Tiesiog skambinau staigiai greitai, greitoji man instrukcija visą susakė ir aš medicinos pagalbos darbuotojus per atstumą atlikau širdies masažą.
1: Ir kiek suprantu, Daivu, iš pokalbio, kad viskas buvo po to gerai?
5: Po to buvo viskas gerai, bet atvažiavus dviems medicinės pagalbos automobiliams, kur atrodo buvo amžinybė, bet iš tikrųjų labai greitai važiavo, tai ką pasakiau, kad tikriausiai sulaužiau šonkaulius bedarydama. Tai man pasakė, kad jūs padarėt geriausia, ką galėjote.
1: Taip, faktas, taip. Ačiū, Daiva, ačiū.
2: Oi, ačiū jums labai, tikrai, ir už skambutį, ir už tai, už tai, ką daro žmonės dėl kitų. Ačiū.
1: Mes grįšime, beje, galite, bičiuliai, ir parašyti mums eteris@lietuvos.fm.
0: Su Lietuvė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: Palėlis lašinio čoko tuo metu, nejutau jokios baimės, tiesiog adrenalinas suveikė, smugėvau į nugarą taip, kad pačiai rankas skaudėjo.
1: Edita, žinokit, labai didžiuojamės.
0: Iš tikrųjų, turbūt yra tas ar ne dalykas, kad apima turbūt adrenalinas, taip. Bet ir žmonių tie tipažai turbūt skirtingi, vieni su akmenėja, kiti tiesiog daro ir paskui tik tai jau galvoja, kas čia ką tik atsitiko, ne?
1: Alio, sveiki.
2: Labadiena.
1: Labadiena, o kuo vardu?
2: Čia Albinas iš Garliavos.
1: Albinai, malonu, kaip kokia jūsų patirtis?
2: Nu, stalių ceche dirbau.
1: Taip.
2: Girdimą.
0: Girdim.
2: Taip, taip. Stalių ceche dirbau ir atei, nu, tokia pertraukėlė būna pas mus, tai būdavo 20 minučių, kažkur tai 15. Ir ateina moteriškai tai ir pasakau, o tas jaunuolis ranką nusipjovė. Suprantai.
1: O dieve.
2: Ką aš šokau, nes mano mašina prie pat buvo cecho ir šokau ir sutinku jie iš kiemų ateinant nupjautą ranką tarp nykščio ir rodomo piršto kairės rankos ir visi tie keturi pirštai nupjauti
0: per
2: plaštaką. Nu, aš mikliai šokau į mašiną, paėmiau kažtę skudurą, kokį paėmiau, užveržiau ranką jam ir mikliai į traumatologinį kaudinau tą prie sobo.
1: O sakykit, o rankos tą gabalėlį paėmė taip pat turbūt, ar ne, į kokį ledą įdėjo? Tai,
2: aš net nežinojau kur, nežinojau kada. O čia į problemą buvo. Nuvežiau tenai tą greitą į skubios pagalbos, tą traumatologinį. Nuvežiau ten, o kur ranka, sako? Nežinau, sakau, kur. Aš nemačiau, kai nupjovė nieko, tik sutikau jie ten. Nu ir tada, sakau, tai aš šauku važiuot. O dideliu greičiu aš te apie 100 mieste važiavau. Taip. Nu ir paskiau atvažiuoja kaip tik mechanikas mūsų vienas ir tą ranką maišelį atsiveža. Juos sustabdė, matai, tą miliciją, policiją, supranti, parodė tą ranką, mikrilėkit. Nu ir jau ten nuvažiavom, sako, sėsk tam, o te 2 metrai jo aukštis, tai nieko pastovėsiu. Nu ir paskiau iš traumatologinio, kad te vaistų kiek suleido ir į Vilnių paskiau vežė.
1: O kaip baigėsi, gal žinot pabaigą istorijos, kaip ten
2: ar pavyko? Žinau, dėl to, kad jis paskiau į mano cekutį ešte duris gamindavo baldus. Jis atėjo, tai paskiau iškart praėmiau, nes treniruotą ranką jam prisiuvo tik tai įrodomo piršto, neprisiuvo, todėl, kad per sąnarį jau jo ėjo, nėjo prisiūt. Tai paskiau jis pas mane dirbo kiek, padirbo, paskiau išėjo. Aš išėjęs buvau, jis išėjo, o čia netoli manęs, kur gyvenu, jo teta gyvena, nu tai sutikau jį po kiek. O nieko, sako, dabar servise dirbu va, su tą ranką.
0: Ir prisitaikė tiesiog.
1: Na, vis tiek sakyčiau, kad pakankamai laimingai baigėsi. Ačiū jums labai, ačiū už šaltą protą ir už gerą darbą. Ačiū labai, ačiū visiems.
0: Ačiū visiems, iš tikrųjų, man atrodo, kad galima rasti netgi ir internete.
1: Būna, ir nemokamų
0: taip pasižiūrėti, bent jau, kad turėt kokį vaizdą, ką ten apskritai daryti, ar ne?
1: Einam, praktikuosim mes. Čia lietos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Taip ministrė kalbėjo šiandien po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitą met finansavimą keliams didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaiškus, o velnės esą slypi detalėse. Jo teigimu finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomais pinigais.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja. Nes jeigu tai yra, vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą. Bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga? Manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du – kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų statytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postankis tvarkyti automagistralę. Turėmenį visų pirma Vilnius Klaipėda ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipus į kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų iki 440 milijonų eurų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų. Kiek daugiau nei pusė šios sumos skiriama valstybinės reikšmės keliams, apie 200 milijonų savivaldybėms. Likę pinigai paskirstomi ne kapitaliniam remontui, o kelių valymui žiemą, greideriavimui ir kitai kasdieniai priežiūrai. Iranas šiandien pareiškė tebe kontroliuojantis Hormūzo sąsiaurį ir nesiekiantis atnaujinti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, taip paskelbta po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė dvi savaites trukusią bombardavimo kampaniją kariuomenės vadams pranešus, kad taikinių yra nelieka vis mažiau. Teherano teigimu šeši laivai buvo priversti apsisukti, nes mėgino praplaukti sąsiauriu be Irano leidimo. Traukinių keleiviai Nyderlanduose netrukus turės laikyti krepšius ant kelių arba sudėti juos į bagažo lentyną, net ir tuo atveju, jei traukinys tuščias, tokia taisyklė netrukus įves Nyderlandų geležinkelių operatorius. Šiuo metu keleiviai gali pasidėti daiktus greitimoje sėdimoje vietoje, tačiau privalo juos pašalinti, jei kas nors nori atsisėsti. Tačiau pripažįstama, kad daugelis nedrįsta kreiptis į bendrą keleivį su tokiu prašymu, bet to krepšių savininkai dažnai apsimeta, kad nepastebi, kiek vagone yra žmonių, pavyzdžiui, žiūri pro langą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnyje temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Bičiuliai, mes džiaugiamės, kad pirmadienis einasi turbūt sklandžiai, nes nu, kitaip negali būti, kai mėgstamos dainos kartu su lietumi, o jeigu dar neturite lietuvos kojinių, nu, tai kodėl? Kodėl?
3: Kodėl? Kodėl?
2: Porke?
3: Net ispaniškai, žodžiu, jau užkalbėjom. Mano kol... Ar porke ispaniškai, ne?
2: Porke, man atrodo, ispaniškai.
3: Nu, gerai.
2: Aš irgi
3: tai žodžiu, porte.
2: Porte.
3: Ne, nu, porte. Todėl, kad nepaskambinai ir nelaimėjai žaidime, ne tas žodis.
2: Taip, tai žodžiu, kviečiame žaidimą, paskambinkite, Simona paskaitys vieno labai gražaus kūrinio ištraukėlę, tekstą.
3: Ir kaip dūsavom čia būklų, dubės ruošdami.
2: Jo, ir vieną žodį pakeitė, reikia pasakyti, kas ne taip ir kaip turi būti iš tikrųjų.
3: Žodžiu, skambinkite į žaidimą, ne tas
2: žodžiu,
3: žodis.
2: Paskambinkit. Žodžiu, paskambinkit, greičiau tik tai.
3: Ne tas žodis, žodžiu.
2: Kol dar liko kojininkių.
3: Sveiki. Dar kol Sveiki. Po dvi dovanojam, ne po vieną. Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Gabrielė.
3: O, Gabrielė, kas ten padeda jum?
4: Kaip sakėt?
3: Kažkas padeda jums, girdim.
4: Padeda, čia ne vienas padeda.
3: O, gerai. Tai mes tada ilgai nedelsę linkim sėkmės ir štai kokia jums eilutė teko. Žaižaruoja tavo akis, toli balsai, vėjai plaukai.
2: Mhm, Gabrielė, vienas žodis yra
3: Žaižaruoja
2: netoks.
3: Žaižaruoja tavo akis, toli balsai, vėjai plaukai.
4: Žinokit, net neįsivaizduoju, nežinau.
2: Gerai, ačiū, kad bandėt.
3: Nieko tokio.
2: Ačiū jau.
3: Pirmam sunkiausia gal yra vis tiek, aš taip kažkaip galvoju, ne?
2: Busimiems, nors ne, jie esami klausytų, jie jau klauso.
3: Busimi dainininkai, aš taip
2: įsivaizduoju. Gal dar tik tai paskambinti negali?
3: Nu, turbūt.
2: Nu?
3: Pirščiukai tie, žinai, per mažiukai.
2: Cik, cik, cik, cik, cik, cik.
3: Gerai, 1823, jūs šiandien turite ir vėl galimybę laimėti iš svajotosios kojinės, o kamgi jos atiteks, mes visai netrukus ir sužinosime.
2: Gerai, alo.
3: Alo, sveiki Lietus.
5: Labą dieną.
3: Labas, kuo vardu?
5: Akvilė.
2: Akvilė, ar girdėjot?
5: Gal galit priminti?
2: Gerai.
3: Žaižaruoja tavo akis, toli balsai, vėjai plaukai.
5: Toli aidai.
3: Toli aidai.
2: Aidai, taip.
3: Kieno daina?
5: Bulnos.
3: Taip, žaižaruoja kūrinys. Sveikinimai jums, kojinės dovanų ir klausom šios gražios dainos. Gerai.
5: Ačiū.
2: Ačiū labai, iki.
0: Su lietumi.

0: Naktis lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99. O sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Reklama.

0: Jaučiam pulsą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Bičiuliai, Simona ir Aurimas nori užčiuopti jūsų pulsą. Parodykit. O kaip varo? Oho. Kur tu, žiūrėkite. Gerai, bičiuliai, paskambinkite, kur bebūtumėte. Ar tai yra Lietuva, galbūt yra Latvija, galbūt yra Ispanija ar Jungtinės Valstijos. Papasakokite, koks oras yra ten, kur esat ir ką veikit. Kokie planai? Ar jau po atostogų, ar vis dar laukit jų?
2: Ar nevarot atostogų, nes oro nesulaukia tokio tinkamo atostogoms?
1: Aš mačiau, kad mes beje vėliau pažiūrėsime į oficialią orų prognozę rytoj, mačiau, kad nuo trečiadienio berods mūsų laukia lediniai, nu ne, karšti.
2: Ne,
1: bet lediniai ta prasme, kad geri labai, nu sako, nes ledinė pana, nors įgyvus aišinė.
2: Ai, nu, taip, karšta. Taip. Nors turėjo būti atvirkščiai kažkaip.
1: Jo.
2: Ir paskui labai geras oras, žinok, kad prasidės vasara jau dabar.
1: Tai va. Gerai, 1823.
2: Nes mes ir gimininėm užsakėm gerą orą.
1: Tai faktas, jo. Kainavo, nu, nėra už ką. Vilniuje šiuo metu 24, bet taip įdomi. Tai solutė, tai debesėlis, tai liktai lietutis, po to vėl jie čiaukia. Tai va, taip ir kamuoja tą žmogų.
2: Gerai, tai 1823, mes laukiame skambučių iš Lietuvos ir ne Lietuvos. Papasakokite, kokie orai, kokia situacija, kokios nuotaikos. O jeigu ne, tai mes papasakosim apie tai, kas sinoptikai sako. Ane?
1: Žiūrėk, man atrodo, kad mūsų linija neveikia.
2: Gerai, tai papasakokime.
1: Tai papasakokime.
0: Apie orus.
2: Ai, gerai. Taip, dabar, ane?
1: Taip, dabar.
2: Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, o dieną šalyje 17-22 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 16, o dienos metu Kaune šils iki 20, kitose, o didžiosiuose miestuose tik 19 šilumos.
1: Man tai gerai 19, žinau.
2: Man žoka.

0: stotis Lietus. Reklama. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
2: Kirkė

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O, žiūrėk, taip, tas vyras taip gerai čia viską patarė, pasveikinkim vieni kitus. Aišku, dar šiandien to nedarėm.
2: Dar ne.
1: Dar nedarėm.
2: Pats taip. Laikas, man atrodo, susiimam.
1: Raunam pas Ivoną. Ivono šiandien jaunas, gražus, jubiliejus 40. Jelona užregistravo, važiuoja

0: O mums rašo, kad yra oninės šiandien.
1: Ne, oninės buvo savaitgalį.
0: Ai.
1: Gerai.
0: Mes čia dar kartą skaminam?
1: Ne, aš gal tiesiog...
0: Žiūrėk, šalia yra Karolina, irgi 40. Pabandom priskambinti?
1: Pabandom, gerai, Karolinai.
0: Aš tuomet greitai surinksiu, o jūs... Na, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi porą telefono numerių, tai jie būdų ir parašykit. Gal, pavyzdžiui, darbinė, žinot, ir asmeninė.
1: Oninės buvo vakar? Nu, neatrodo, o tikrai vakar buvo.
0: Mano, prisiminiau tą dėl Karolinos, žinai, tą dėl Kristinos ir Karolinos, Deividas Kristinos.
1: Jo. Nu, klausyk, šiandien 40 metės, nei viena yra nepasiruošus.
0: Nes gyvenimas prasideda nuo 40.
1: Ne, gal 20 metų, aš galvoju.
0: Taip, žinoma.
1: Biškiuką atsipuskim.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokyveži.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitės.

0: bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila šiandien pranešė, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jie yra apklausiami. Kaip skelbta Liepos viduryje Marijampolėje, poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos pareigūnas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimams, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondų atsimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar nebejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiu, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visose didmiesčiuose kainos augo nuo 11% iki 16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas, dar 450 milijonų atsimtų lėšų išsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Paryžiaus šiaurėje peiliu ginkluotas vyras užpuolė praeivius, sužeista nemažiau kaip 3 žmonės, 2 nukentėjusiai yra kritinės būklės, trečiajam pagalba suteikta vietoje, apie tai informuoja leidinys Le Figaro. Užpuoliką sulaikė patruliuojantis pareigūnas, remiantis socialiniuose tinkluose pasirodžiusių liudininkų vaizdo įrašų, sulaikytas jis elgėsi neadekvačiai ir atrodė dezorientuotas. Jis taip pat pareiškė, kad užpulti praeivius jam įsakė Alachas. Prancūzijos vidaus reikalų ministerija patikslino, kad visi nukentėjusiai moteris. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, vietomis apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Ne į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Puikiai, keliaujame į dar vieną valandą, kuri skirta laidai su daina. Aš labai tikiuosi, kad jūsų sekmadienis kaip ir sviestuko, per cebato duonelę, su dainele, žodžiu, sklandžiai. O jeigu norite truputėlį galbūt atitrūkti nuo darbo, pamankštinti rankeles ir rankeles, tai skambinkite Lietų, dabar pažaisimės.
2: Gerai, pažaisim ir padovanosim jums išsvajotosios kojinės. Tikrai verta pasistengti, per 15 sekundžių reikės išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą ir mes jums padovanosime nuostabią dovaną.
1: Oi, nu įdomimi čia šiandien pakūrėm, reikia dalykus.
2: Gerai. Kažkaip reikia apsirengti.
1: Tu pažiūrėjau,
2: tai rengiame. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Marius.
2: Gerai, Mariu, iš kur jūs esat?
3: Alytaus.
2: Ką esat jų laimėjęs Lietuje?
3: Lašelį.
1: Mariu, žiūrėkit, gal tarime šitaip, jūs mum iš Dzūkijos siunčiat grybų, mes jums kojinės.
3: Vienareikšmiškai.
1: Gerai.
2: Gerai, Mariu, tai jūs esate Aurimo komandoj. Gerai. Ir reikia apsirengti ne tik grybaujant eiti, bet ir šiaip, ar ne?
1: Mariu, aš vardinsiu dalykus. Jeigu tai yra drabužis, sakykite į temą. Jeigu tai ne drabužis, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Parka.
3: Ne.
1: Šydas.
3: Taip.
1: Kimono.
3: Taip.
1: Sarafanas.
3: Taip.
1: Skafandras.
3: Taip.
1: Frakas.
3: Taip.
1: Nu, skafandrai, žinokit, visgi negaliu užskaityti, nes skafandras tai nėra drabužis bet kokiu atveju.
2: Toks specializuotas.
1: Jo, parka, žinokit, parka yra ilga žeminė striukė, tai čia visgi taško neturime. Šydas, nu, šydas tai tikrai irgi nedrabužis. Tada mes pirmą tašką gauname už kimono. Sarafanas, drabužis, 2 taškai. Skafandras, nu, visgi negaliu užskaityti. Ir frakas, 3 taškai. Kol kas, kuo ačiū ir iki.
2: Ačiū jums. Mhm. Gerai, pasižiūrėkime, kaip seksis mano žaidėjus. Sveiki.
1: Skafandras, tikrai nedrabužis, aš negaliu sakyti, aš.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Aleksandras.
2: Aleksandras, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
2: Gerai, Aleksandrai, jūs šiandien turite galimybę laimėti Lietaus kojines, bet reikia išrušiuoti dalykus, nes aš vardinsiu pačius įvairiausius galvos apdangalus, kepurės, skrybelės, žodžiu, visą tai, ką mes ką galima dėti ant galvos. Ir jūs pasakykite, ar jeigu ant galvos dedamas šis aksesuaras, tai sakote į temą, o jeigu ne, kažkoks kitas dalykas, tai ne į temą, gerai?
4: Gerai.
1: Puiku. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Tiubeteika.
4: Taip.
2: Tamburinas.
4: Ne.
2: Mitra.
4: Taip.
2: Beretė.
4: Taip.
2: Timpanai.
4: Ne.
2: Jermulka.
4: Taip.
2: Ir tai yra viskas. Tai yra nei vienos klaidos, Aleksandrai. 6 taškai, įspūdingas pasirodymas. Ir na, mes jums irgi galvos apdangalą tokį, nežinau, įsivaizduojamą karūną dedam.
1: Nu, aš jau galvoju, kad žmogui pasiūlysi dėti ant galvos kojinės.
2: Ne, kojinės tai dėkit, žodžiu, maukite ant kojų, o jau karūną nugalėtojo mes jums dovanojam. Sveikinam.
1: Ačiū ir iki. Žinok, visgi skafandrą aš turiu skaityti kaip teisingą atsakymą, nes visgi, žinok, pasitariau ir tai labai specializuotas apsauginis viršutinis drabužis, tai yra kostiumas skirto žmogaus gyvybei ir saugumui palaikyti. Gerai, tai vis dėlto užskaitau.
2: Bet vis tiek laimėjo Aleksandras.
1: Taip, bet kokia atveju tavo komandos narys šiandien buvo greičiausias ir teisingiausias, tai mes jam dovanų duodam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Oi, koks senas geras, Phonom Blunts ir daina What's Up, minutė iki pusės keturių.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
0: Metas sužinoti orų prognozę, o ją pristato Nordi, šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanės šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Na, o sinoptikai sako, rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje 17-22 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 16, o dienos metu Kaune šils iki 20, kitose miestuose, žinok, tik 19 šilumos.
0: Bet aš manau, kad mes jau įpratom.
2: Nu, taip.
0: Gerai. Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo, tai labai pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Įrenginiai veikia su R290 šaltnišiu, ženkliai ekologiškesnis ir efektyvesnis už pirmtaką.
2: Taip, ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių. Todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
1: Reklama.

0: atsiprašau, klausau Deivido ir kažkaip prisimniu Grigaitis. Ne, sakė, kad gyvename kartą, o ne du. Labai išmintinga, bet o meilė, nu ką, žinau. Nu, ar tikrai viena būna meilė?
1: Nu, ne gal.
2: Radio stotis Lietus.
0: Oi!
2: Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Žinokit, gal meilė būna ir ne viena, nu, sako, ten tikroji būna tik viena, bet gimininis. Tai yra tikrai vienintelis ir nepakartojamas, nemokamas vasaros renginys Lietuvoje visai giminiai.
1: Oi, ir nemokamas. Tik aš nežinau, čia geriau negali būti. Žodžiu, radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria Lietuvos giminės ir kviečia į giminines, o ten jau ir koncertas, ir pramogos, ir mažiukam, ir vyresnėm. Žinokit, labai, sakyčiau, patogių laiku vyks gimininės nuo 14 valandos, jau prasideda veiksmas. Ir planuojam iki 19 valandos maždaug, kad turbūt ir baigsis, ar ne? Viskas.
0: Ir lokacija labai patogi, Lietuvos pačiame centre, viduryje, žodžiu, taip.
1: Belstis vidurį nakties, žinot, kai reikia paskui dabar dar vakarai šviesus. Jūs iš bet kur galite atvažiuoti ir tikrai per porą valandų kažkai sugrįšit į namus.
0: Aš dabar jau žinok, jaučiu, kaip suvalkiečiai sako, tai čia labai bus brangu, žinok. Ne, žinok, tai nekainuos. Nei Simonos, nei Laisvos, nei Ručio, nei grupės dviejų koncertas ir visa bendrystė. Už ačiū.
1: Taip, tikrai. Ir ačiū, sakome, mūsų projekto draugui Aquafor, nes šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių, rūpesčio vieni kitais, švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką, nes ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai?
0: Be jokios abejonės, Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai.
0: Tad susisiekti su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
2: Reklama. Laimės vasara. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Šviežia lietuviškame priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
4: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Sveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerbiami Lietuvos klausytojai, džiaugiamės, kad esat kartu. Ir dar vienas gimtadienio skambutis. Beje, noriu priminti, kad užregistruoti savo mylimų žmonės vieną ar kitą progą, ar tai gimtadienis, ar tai kažkokia rimtesnė proga, galite iš anksto nukeliavę į Lietuvos interneto svetainę lietuvos.fm ir ten supildė visus reikiamus laukelius. O dabar dar vienas skambutis ir... Manau, kad mes paskambinsime Onutei, kurio šiandien yra gražus jubiliejus. Aš mėgstu sakyti, 60 metų toks, žinot, jau toks brandus, bet tuo pačiu ir jaunas jubiliejus, nes 60 metų. Na, gerai, skambinam. Kornelijai, beje, ačiū labai už pranešimą. Vakar buvo Oninės, ai, pritrūko vienos dienelės. Bet žiūrėkit, gal nieko, sekmadienį Oninės, pirmadienį gimtadienis, viskas taip, kaip ir turi būti. Gerai, bandau surinkti telefono numerį. Tarp. Na. O, gerai, viskas kviečia.
2: Nuklausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Onutė?
2: Taip.
1: Onutė, jums skambina?
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu sveikinam, mielą Oną.
2: Ačiū labai.
1: Visai Lietuvai girdint. Onutė, šiandien gimtadienis.
2: Ne, vakar buvo.
1: Vakar buvo gimtadienis. Nu, puiku, Oninės ir gimtadienis. Mums yra pažymėta, kad gimtadienis yra šiandien, tai todėl šiandien ir paskambinom.
2: Taip, ačiū labai.
1: Onutė, vakar šventė tarp.
2: Nesupratau.
1: Ar vakar šventėt gimtadienį?
2: Nu, sakau, kad vakar.
1: Vakar, bet ar buvo kažkokia šventė tokia didesnė, nes vis tiek jubiliejus?
2: Nu kaip kas sugeb, taip pat aš švenčinu.
1: Nu ir gerai.
3: Tai sveikinam jūs su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu. Linkime ir toliau išlikti tokiai charizmatiškai, stipriai, energingai, įkvepiančiai moteriai, kad sveikata gera būtų, gera nuotaika, gyvenimo džiaugsmas lydi kiekvieną dieną. Artimųjų meilė, pagarba visada šildo jūsų širdį su gražiu jubiliejimi.
1: Nu, o sveikina jūs artima Kornelija. Vat, ir manau, kad visi jūs mylintys, gerbintys žmonės.
2: O, Jėzau, ačiū labai.
1: Meilės, laimės.
2: Aš kaip tik tai šiandien esu dabar parduotuvėj.
3: Nu va, tai gerai, gimtadienį, žodžiu, minite, švenčiate. Tai laimingų metų jums ir nuo mūsų dar dainą dovanų. Iki.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rūpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitą met keliams finansavimą didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaišku, o velnės lypi detalėse. Jo teigimo finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomą.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja, nes jeigu tai yra, vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą, bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga, manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du – kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų atstatytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postrinkis tvarkyti automagistralę. Turime nei visų pirma Vilnius Klaipėda ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipusi kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų eurų iki 440 milijonų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų eurų. Didžiausios Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto srities įmonės nuo šių metų pradžios padidino išlaidas savo interesams Vašingtone ginti iki rekordinių sumų. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Pavyzdžiui, OpenAI išlaidos šiems tikslams per pirmąjį pusmetį išaugo beveik dvigubai ir pasiekė 2,2 milijardo dolerių, o Anthropic trigubai iki 3,5 milijardo dolerių. Bendros šešių didžiausių dirbtinio intelekto įmonių išlaidos lobistiniai veiklai pirmąjį ketvirtį viršijo 21 milijardą Amerikos dolerių. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomos trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom?
1: Ai jau, viskas jau.
2: Ką
1: valgom? Nu, nežinau, žinok, aš pas mane namie, tai nieko gero. Atidarau durys, o ten pelytė, žinai, tokia.
2: Žinok,
1: likučiai. Jau virvė pasikabinus, tai žinai, nu, kaip ten sako, ten.
2: Likučiai yra pas
1: likučiai,
2: mus, žinai, trupiniukai.
1: Tai ir jūs nieko nevalgot?
2: Nu, nežinau.
1: Tai bičiuliukai, klausytojai, mėly, paskambinkit, gal jūs kažką valgot? Gal turite atliekomą maisto? Pamaitinkit truputį.
2: Aš noriu pasakyti, kad vakar aš valgiau karališką maistą, šiandien jau tik tai taip, žinai, kukliai, bet vakar buvo valgomi baravykai tiesiai iš miško.
1: Geras.
2: Žodžiu, ir...
1: Va. Kaip jie buvo paruošti?
2: Nu, taip ant keptuvės pakepti buvo.
1: Su
2: bulbėm.
1: Su bulbukais.
2: Taip.
1: Su bulbukais. Skanu labai, tikrai.
2: Lietus, alio.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas. Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, ką šiandien skanos gaminat?
3: Oi, vyras prigrybavo grybų šviežių, tai vakarieniai bus grybai su šviežiom bulvėm.
2: Ai, kaip gerai, kaip
1: nu, vis
2: gerai.
1: Tiek, Rasa, o kaip tuo tradiciniu būdu darot? Kaip gaminat? Su spirgeliais?
3: Su spirgeliais. Ir bulvė su krapais ir grietinė gal dar kartais šalia dasidėti.
1: O ten kokio dienos arba dviejų marinavimo agurkėlių, ne?
3: Nereikia.
1: Taip
3: viskas labai gerai lenda.
1: Gerai, šuduolis vyras, ačiū labai.
2: Gerai. Lietus, alio?
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Saulis.
2: Sauliau, ką jūs valgote?
1: Duokit kokį idėją maisto.
4: Valgom taip, kiek tik kiaušinį, grūdėtą varškį ir agurkų ir pomidorų. Pašvainę.
2: Oha, skamba, žinokit, kaip žmogaus, kuris augina raumenis vakarienę.
4: Panašiai.
1: Panašiai.
4: Čia yra po sporto.
2: Jo. Aš taip ir kažkaip gerai. Įtarimą turėjau, nes jau...
1: Baltymukų, ar ne, reikia?
2: Ir varškiai, ir kiaušiniai, tai jau... Gerai.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Rasa.
1: Rasa, ką jūs kanaus gaminat?
5: Mes tai, kaip sako, damušinėjam vakarykščius likučius.
1: O kas ten liko, pasakykit, kokios ten nuobaigos?
5: O nuobaigos vakar sode ant krosnelės kazanę virėm sarčios riubą.
1: Taip.
5: Savų žaugintų daržovių. Mėsytė šoninė buvo panaudota.
2: Bet tai klausykit, man atrodo, kad šita sriuba antrą dieną dar skanesnė.
5: Be abejo.
1: Jo, nes ten tie visi ingredientai tai pasibuvę.
2: Taip, žinai, nesiverčia liežuvis sakyti nuobaigos. Čia yra pats gerumas.
5: Ir buvo. Senovinė ir genkrosnelės kirvinė keptuvė, kur bakstelėvinė persiverčia.
1: Taip.
5: Tai va dar desertui širvinis blynus kepima.
2: Oi, kaip gerai. Super savaitgalis.
1: Ačiū labai. Ačiū visiems, kanaus.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Klausyk, manau, kad ne tik Alejandro ir visi kiti gali pasukti laimės ratą, ką manai?
1: Aišku.
2: Lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Bent jau dabar tai tikrai lyja.
0: Vilniuje tai ką tik tai taip gerai nušniojo,
1: Nufotkino, sakau tave.
0: Kas?
1: Nu, per langą.
0: Jo, nufotkino, taip, žaibas.
1: Žaibas.
0: Gerai, paskambinkite, pasuksim laimės ratą ir jau šį penktadienį gali paaiškėti, kad būtent jums, jūsų šeimynai, atitenka kelionė į Peloponesą. Visai šeimynai, tai yra trims asmenims savaitį. Viskas skaičiuota. 5 žvaigždučių, nežinau, rojus, gal taip reikėtų pasakyti.
1: Taip. 1-823, aišku, yra ir kitų prizų. Ir laimės lašelis, ir naujosios mūsų kojinės geidžiamos labai bestselleris, kaip sako, ne? Tik tai niekas neparsiduoda, o tiesiog dovanojama.
0: Tik tai galima laimėti, jokį taip niekaip. Gerai, tu gali eiti prie kito mikrofono.
1: Jau galiu, ne? Tai aš nenoriu. Lietus, alio. Aš noriu dar pasisveikinti.
0: Nu, pasisveikinti.
1: Oi, ir lūšta čia viskas. Žinok, lūšta. Linija, ką darom?
0: Tai kelk. Man pakelt.
1: Lietus, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Regina Utena.
0: Labai malonu, Regina.
1: Regina, sukam.
0: Ar jau teko sukti ratą?
3: Ne, aš pirmas iki jums prisiskambinau.
0: Pirmas iki? O geras.
1: Bet,
0: Regina, tai sukam laimės ratą, ar ne?
3: Taip, sukam.
0: Gerai, 3, 2, 1. Važiuojam.
3: Pradedam.
1: Sukam.
0: Važiuoja jau.
1: Sukam laimę. O ko norėtumėt, kas labiausiai jūs pradžiugintų?
3: Bet kas.
0: Gerai.
1: Žinokit, gera žinia, kad tikrai kažkas bus.
0: Jo, gera žinia ta, kad tikrai kažką atsuksim.
3: Aš klausau jūs per
0: naktį. Jūs išsukote, Regina, prizą tokį, kad galite pasakyti savo mėgstamą atlikėją ir mes to atlikėjo dainą pagrosime. Kas jums patinka labiausiai?
3: Man daug patinka Prusaitis.
1: Prusaitis. Liuks, tai gerai. Jums, Regina, visai netrukus dainuos Saulius Prusaitis. Ačiū Jums labai už skambutį. Aš šiaip, žinai, ką noriu pasakyti, kad aš esu išsukusi dainą jau nebe pirmą kartą.
0: Taip.
1: Ir vis Prusaičio prašo žmonės.
0: Ne, tai taip, jo, tas yra labai.
1: O ne?
0: Aš, žinok, kažkaip galvoju, kad mes gal pakruokim Saulius Prusaičio dainą vasarą, kuri, kažkaip reikia pakviesti, kad grįžtų vasarėlė.
1: Orą.
0: Tai Reginai ir visiems kitiems Lietuvos bičiuliukams. O kur dabar palaukta vasarą?
1: Gerai, tai reikia palaukti. Dažnai jisai su grupe visą, suderinti reikia instrumentus, reikia šokiem apsirengti, pasipuošti mikrofonai. 1-2, 1-2. Sauliu, pasiruošęs? Merginos?
0: Ne, Sauliukas dar kol kas neatvažiavo.
1: Ne?
0: Neatvažiavo, žinau, dar aš žiūriu, kaip čia viskas.
1: Aš tik priminsiu, kad jau Liepos 31 dieną mes sužinosime, kas bus tie laimingieji, kurie laimės kelionę į Peloponesą. O kol kas mes vis dar kiekvieną dieną sukame ratą ir jūs galite laimėti nuostabius prizus.
0: Taip, žinau, dar Sauliukas derina.
1: Nu viskas, aš jau išeinu.
0: Gerai, viskas. Svajoklis gros. Gerai? Svajoklis.

Tau litiška, šviesų darželyje sesers. Tu padainuok, berniok, pablyškės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 minučių liko iki 17 valandos, jau atkeliavo Kotryna, netrukus širdelės pirmadienio, Vilniuje, žinokit, taip gerai nušniojo, ką tik tai. Kotrynos paklausiau, sakau, kaip gatvės, sakė, upeliai tokie normalūs. Ir čia pačiuoju, mat. Okay. Kaip plažiamai čia pelkė vadina balą, pelkė, sako, ne?
2: Bala.
1: Ne, pelkė yra bala.
2: Nu, o tu nesakai bala?
1: Ne, aš sakau bala, bet žemaičiai ant balutė sako pelkė.
2: Ir pelkė, taip.
1: Taip. Nes aš atsiminu, aš kažkaip eina mama, matyt, žemaitė mama, žinai, buvo su mažu vaikiku čia Vilniuje, ir sako, o vaikeli, nelipki pelkė, aš net pažiūrėjau, jezu, tai kas čia per didumo bala, mažutė, tokia balytė, mažutė, pelkė, sako čia.
2: Ai, ne, o tai pelkė, tai tik didelė?
1: Tai pelkė yra pelkė, pelkė, tu gali išvis įlysti ir pranykti ten, dingti ir niekas tavęs netras niekada pelkė.
2: O jezu.
1: O net Kotryna linksi galvą.
2: O jeigu jau Kotryna linksi, tai
1: kuri širdyje žemaitė, irgi.
2: Viską žino, viską išmano mūsų širdelė, tai mes taip džiaugiamės, kad jūs turėsit galimybę vakarą praleisti būtent su mūsų širdele, Kotryna, ir lauksim jūsų rytoj pailsėjusių antradienį nuo 13 valandos.
1: Taip, ir žinokit, čia tikrai jokių būdų, tikrai nieks nieko nesiūlo, bet šiandien dėl viso pikto priminsiu, kad yra škotiško viskio diena. Nealkoholino, aišku.
2: Taip.
1: Nes...
2: Škotiško visko.
1: Visko, škotiško visko diena, taip. Ir sijonų ten tų vyriškų.
2: Taip, dūdmaišių.
1: Iki.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar nebejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiuosi, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė, nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo nuo 11 iki 16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsimtų lėšų įsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Ir tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti į klausimą, ar reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad Islandų nuomonės šiuo klausimu kol kas yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti į Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Hollywoodo aktorių ir režisierių asmens duomenys. Tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Džordžo Lukaso ir Morgano Freemano. Į internetą nutekėjo telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai. Apie tai praneša Daily Telegraph. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Lietuvoje 10 minučių po 17 valandos, pirmadienio pavakare, lietinga, nuotaika tobula, kad galėtumėte pasiimti savo išmaniuosius įrenginius ir siūsti žinutės širdelėms, o širdelės, skaitysiu jūsų laiškus, pildysiu jūsų muzikinius įgeidžius, beje, užsimerkusi, fantazuosiu, kaip išgirdę savo mėgstamą dainą Lietaus etrie klausytojai šypsosi, pamatęs kitą žmogų, jam taip pat šypsosi. Nu ir ką, pirmadienio vakarą bent jau tikiuosi, kokių, taip sakyčiau, 20% daugiau šypsenų, negu kad dievulis buvo suplanavęs. Nieko savo, ar ne? Atina mergina į darbą. Apie 17 valandą. O kokie norai, kokie norai. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, noras tai tikrai yra paprastas. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlės etalietus.fm. Ir jeigu norite su gera nuotaika, su šypsena, su lengvumu širdyje, modami rankai, griaudinti dangų, pasidomanoti saudainą, rašykite, laukiu jūsų laiškų ir esu jau pasiruošusi pildyti visus iki vieno jūsų muzikinius pageidavimus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Tokia romantikos kupina daina Lietuvos eterį ir pagalvojau, mylėjai, jeigu jaučiate meilės jausmą savyje, papasakokite savai meilės istoriją. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroninių paštų ir serdelėse@lietuvos.fm. Pirmadienio vakarais turiu galimybę įteikti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už gražiausią savaitės meilės istoriją. Na ir taip pat pridėti titulą ir aš tikiuosi, kad tas geriausias meilės istorijų autorius atsilieps. Serdelės@lietuvos.fm.
1: Širdelės.
0: O dabar primenu, iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pageidavimai. Lukrecijai Vilius dainavo dainą Šiurpuliukai, na o štai Jūratė linkinčiai mums visiems lengvo pirmadienio, Biplanai dainuoja dainą kinofilmai. Adresas jūsų pageidavimams serdelės@lietuvos.fm.

0: iš Vievio, Lokytė dainavo dainą Daiktelis, Rusnė rašo, man labai reikia šiandien palaikymo ir tam tiktų Adomo Vyšniausko daina, jeigu žinai, ko tu nori, kur tu žinai, kokios dainos nori, parašyk žinutės ir dėlės atalietus.fm ir ta daina papuoš Lietaus eterį.
1: Apie orus.
0: Norėtųsi, kad ir sinoptikai savomis prognozėmis papuoštų Lietaus eterį. Klausiu žmonių gebančių nuspėti vėjo greitį. Rytoj vėjas pūs, sako pūs. Sakau, rytoj lys, sako lys. A griaudės, sako griaudės. Ir perkūnios bus. Žodžiu, mylėjai, faktiškai visa orų prognozė yra ir pasakyta. Na, jeigu konkrečiai tai antradienio naktį vietomis truputuką palys, pirmoje nakties pusėje, kai kur galima perkūnė, vės vakarų 9-14 pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 12-17, na, vietomis turėtų būti tarp 9 ir 11 šilumos. Rytojaus dieną mūsų šalyje taip pat prognozuojamas trumpalaikis lietus, kai kur stiprus su perkūnė, vėjas bus gūsingas 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 16 šilumos, beje, dienos metu Kaune turėtų būti apie 20, o kituose didžiuosiuose miestuose sinoptikai žada 19 laipsnių šilumą. Laikrodžiai Lietuvoje primena skubantiesiems, bėgantiesiems, laiškus širdelėms rašantiesiems. Yra 17 valandų 32 minutės.
1: Vasara su Lietumi.
0: O mes vasarojame ir dainų klausomės. Povilas paprašė Adrinos ir Sad Boy atliekamos dainos Pasakyk man. Povilai, sakau tau, pasigarsink savo radijantuvą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Kainos krenta. Pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Manfredas ir gražinai užsudarvės lietinga nuotaika prablaškė su hiperbolės daina Kodėl. Vietai prašo, sušildomi širdis, kad metai nepralentų mūsų. Čia jau eina savotiškas burtažodis Manfredai ir gražinai užsudarvės geros, geros nuotaikos. Daliai Džijan dainuoja dainą Suku, Suku. Ir jeigu jūs renkatės mylimą kūrinį Lietaus etrija, tai tik tai nepamirškite adreso laiškams. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. Yra projektas Rinkis gyvenimą. Mylėjai Lietuvos klausytojai ir jūs, rinkitės gyvenimą. Nauji tėvai dažnai girdi daugybę patarimų iš artimųjų, iš draugų, internete taip pat apstu viską žinančių. Bet svarbiausia, kad tie patarimai kartais prieštarauja vieni kitiems. Todėl verta pasitikėti specialistais, mokslo įrodymais grįsta informacija. Ir kuo daugiau žinome, tuo ramiau jaučiamės priimdami sprendimus. Nepamirškite, jūs galite rinktis gyvenimą. Jūs privalote rinktis gyvenimą, nes svarbiausia šiame gyvenime nebūti tobuliems tėvams, svarbiausia būti mylinčiais ir atsakingais. O tai jau yra puiki pradžia. Taigi, projektas skatina rinktis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų. Reklama.

0: vyšnių sodų baltų sakaudutę. Ar žiniuose gal papasakos apie tai, kur skaniausios sirpsta šiuo metu vyšnios? Sako, jeigu būtų tik tai tokios žinios, oi. Bet aš tikrai tikiu, kad mūsų žinių tarnyba rastų teisingiausią patikrintą informaciją ir dalintųsi faktais, bei kaip kad tą sėkmingai daro iki šioliai. Taigi, lygiai 18 valandą Lietuje, 200 sekundžių informacijos. Justina man rašo, sveiki, visoje atostogų kelionėje virš 4000 kilometrų mus lydi radijos stoties Lietus atostogus jau pabaiga, tik kai važiavome į Lietuvą. Prašau Justinos ekipažui perduoti linkėjimus, juk buvo turtingos ir smagios atostogos, nenusiminkim, lauksim pakartojimo. Tai Justinos ekipažui ir skambėjo patrulių atliekama daina Vyšnių sodai. Aš tikiuosi pakartosite ir jeigu jau kartosite, tai aš tikiuosi kiekvieną dieną pažinote gauti iš jūsų, kad būčiau tuo geru, na negaliu pasakyti, taktiškai tylinčiu, bet bent jau gerą nuotaiką kelinčių jūsų pakeleivių. Taigi Justinos ekipažui linkėjimai sugrįžus į tėvoniją. Aš tikiu, kad iki namų netiek jau daug ir teliko. Aš tikiu, kad jau planai kitai kelioniai yra sudėlioti ir aš tikrai tikiu, kad toje kitoje kelionėje būsiu su jumis kartu. Beje, Gertrūda ir Zigmutės klausėsi radžio atliekamos dainos Arabiška naktis. O dabar žiūri į laikrodžio 17 valandų 56 minutės pats metas pildyti paskutinį jūsų pageidavimą. Ir taip gražiai, taip romantiškai Mindaugas Betutei iš pajūrio siunčia Lino Adomaičio atliekamą dainą Vandenynai.
1: Širdelės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinių Seimo konservatorių ir liberalų frakcijų nariai inicijuoja kreipimąsi į konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tuo metu atsaką opozicijai organizuoja ir socialdemokratai. Jie skelbia taip pat pradėję rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak valdančiųjų Seimo nutarimo dėl Šimonytės vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta beveik 2 valandomis anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos vyriausybės sudėtis. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad socdemų priešingai nei opozicijos kreipimasis jokios praktinės reikšmės neturi.
1: Nu, jeigu jie įsivaizduoja, kad čia mes politiškai jos tiesiog užsipolim, tai nori matyti kaip tokį politinį atsaką pademonstruoti, bet jiem reikėjo reaguoti tada, jeigu jau tokie principingi, o ne dabar, kai Šimonytės vyriausybė seniai nebeegzistuoja.
2: O jūsų kreipimasis į konstitucinį teismą, kokios praktinės reikšmės galėtų duoti?
1: Na, jis praktinės reikšmės gali duoti, jeigu konstitucinis teismas išnagrinės kreipimasi dar esant šiai vyriausybei. Jeigu būtų toks konstitucinio teismo.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako Seimo konservatorių frakcijos narys. Kreipimėsi opozicija prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kišininkavimų įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagrįstai skirta apykoje. Tai pareiškė Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas kiek anksčiau šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Šį kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojai sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Didžiausios Jungtinių Valstijų dirbtinio intelekto srities įmonės nuo šių metų pradžios padidino išlaidas savo interesams Vašingtone ginti iki rekordinių sumų. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Pavyzdžiui, OpenAI išlaidos šiems tikslams per pirmąjį pusmetį išaugo beveik 2 gubai ir pasiekė 2,2 milijardo dolerių, Anthropic 3 gubai iki 3,5 milijardo dolerių. Bendros 6 didžiausių dirbtinio intelekto įmonių išlaidos lobistiniai veiklai pirmąjį ketvirtį viršijo 21 milijardą dolerių. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 18 valandos, viskas durys praviros, jeigu esate kažkur tai netoliese. Tarp Gedimino ir Smetonos ir matote radio namus, galite šūktelėti, langus praversiu, gerą nuotaiką pirmadienio įsileisiu. Ir sveikinsiu jūs iškius, norite pasveikinsiu ir jūs. Žmonės visada klausia, tai tik tai su proga, sakau, ir be progos, jeigu tik tai yra noras. Bet jeigu yra noras, yra proga, taigi kodėl nepasveikinu Eterijaus, Natalijos, Panteleono, Sergijaus, Svalios, Suginto, Žintauto. Vardų gražumas, ar nesakyčiau, vardų retumas. Ir tokį žmogų, palikti pirmadienio vakarą. Be linkėjimo, būtų kažkaip tai apmaudu. Primenu savo įsveikinimą, registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Jums patogiu metu surašote, ką norėtumėte pasveikinti, kokį linkėjimą nuo dūšios norėtumėte pridėti. Ir viskas, vakarojate kartu. Taip kaip tą padarė šauni žmonių kompanija, dvi geriausios draugės, Nijolės, Virginija, krikšto sūnus Nerijus su šeima ir vyras Algis, šiandien sveikina Ritutė gimtadienio proga. Mieloji, linkime tau daug sveikatos, laimės, sėkmės. Žinau, kad mes visada esame šalia, nuo šalia yra patys geriausiai. Viso ko paties geriausia linkintis žmonės, kurie Ritai mirkt akelę gimtadienio proga. Noriu tikėti, kad šypsenėlė platin ir viskas gyvenime tik tai gerin. Mieloji Rita, būkite pasveikinta. Sigitas Mamulis, jau 30 metų gyvenantis Jungtinėje karalystėje, tačiau lietuvėlę laikantis savo širdyje, šiandien švenčia gražų ir garbingą 75-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Norėtumėm palinkėti stiprios sveikatos, ramybės, šviesių minčių, artimų žmonių meilės ir kuo daugiau gražių akimirkų kiekvienoje dienoje. Sigitai, reikia tikėti, kad metai tai tik tai skaičius. Tai tik tai išgyventa patirtis, sukaupta išmintis, sutikti žmonės ir prisiminimai, kurie daro gyvenimą vertingą, tai ir linkime, kad kiekviena nauja diena tau primintų, kiek daug esi padaręs, koks esi brangus, mylimas ir gerbiamas visų. Na, o mes visi, tavo draugai, tavo bendramirčiai, nuoširdžiai sveikiname tave 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir sakome, Sigitai, būk sveikas, būk laimingas ir dar ilgai džiugink mus savo draugai. Už tave, Sigitai, sveikina Daiva, Elytė, Darius su šeima, sveikina visą galybę bendraminčių, galų gale tikrai tikiu, kad atsiras ir kaimynų, ir tų, kurie sakytų, o čia tas mamulis, ai tas, tai va tam Sigitui mamuliui, nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai. Šiandien tarp mūsų yra ir 69-ąjį gimtadienį švenčiantis žmogus, Viktoras vardu.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Viktorui ieškau.
1: Taip.
0: Viktorai, žmonės kalba, kad gimtadienį šį vakarą švenčiate.
1: Taip, švenčiu.
0: O kur sėdite namuose ar ant ežero kranto?
1: Namuose, nu kur per tokį lietų sėdėsiu.
0: Viktorai, mažu ką su jūsų patirtime, aš tikiu, kad ir po ledinį žvejybą žiemą prie minus 50 jums būtų... Tokia, gera. Čia žmonės, sveikinami Viktorai, jūs gimtadienio proga sako, norime palinkėti tau, kad meškerė būtų paruošta, sveikata geležinė, nuotaika puikiai, leisk palinkėti, kad visi rūpešiai nuplauktų pasroviui, o gyvenimas džiugintų ramiais rytais prie ežero. Tai Viktorėlį, pasakykite man, kai tokie linkėjimai, kaip galima tikėtis, kad toks žmogus be meškerės ir dar namuose šį vakarą? Visko gali būti, ar ne, sakot, pirmiausia gimtadienis, po to ežeras. Vat kitais jubilėjiniais metais, Viktorai, tikiuosi pagauti jūs ne tik prie ežero, bet mažu ką, gal kokiame vandenyne, žinot, kuomet per bangas su kateriu įgyvendinsit savo svajonę. O turit kokią svajonę pagaut, kokią ten didžiausią žuvį?
1: Nu kas neturi visi, kad pagaut didžiausią.
0: Viktorai, atvirai, apie undinę svajojat?
1: Ne, jau ne tie metai undinė.
0: Supratau, tai palinkėsiu, kad koks otas. Na, kas tenai dar traukia vyrus į didžiuosius vandenis? Tūnas, ar ne?
1: Žodžiu, pas mus nėra tunų.
0: Tai aš jums ir linkiu kitais metais į vandenyną, Viktorai, vandenyną, kad Indrė išgirdusi jūsų svajonę, su kitais susimestų biletėlį, nupirktų meškerę ir rankai teiktų ir sakytų, Viktorai, štai tau ta gražioji ir taip reikiama gimtadienio dovana. Žodžiu, jūs tik tai svajokite drąsiai ir aš tikrai tikiu, kad svajonės būtinai išsipildys. Viktorai, gero smagaus ir linksmo jums gimtadienio vakaro.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Laiškųjų rubrika Daina meilė, jeigu norite, kad meilė klausytų garsiai garsiai jūsų dovanotą dainą, rašykite sirdelės etalietus.fm. Tik tai būkit geri, palikite savo į telefono numerį, meilė dainą sugrosiu, o jūs noriu labai papuošti šį vakarą. Širdelės. Nepamenu, bet atrodo, lyg tai Antanėlis buvo paskambinęs manis ir klausė, Kotryt, sako, a kojinės gražios, sakau, dieve, tokios madingos, tokios stilingos, kad tik tai tokie vat vyresni konkurentai mūsų kojinės nusižiūrėjo. Nors, sakau, jeigu ką, galėsite vaikščioti, kelnės atsiraitojas, kad visi matytų, kokią stotį klausotės dieną, vakarą, rytą. Ir galbūt net, kaip aš sakau, vasarą. Kaip jinai dainavo mūsų šaunusis Merūnas. Taigi primenu adresą jūsų laiškams ir dėlės etalietus.fm. Čia aš apie kojines, apie lietaus kojines. Labai noriu pasveikinti vakar savąjį 75-ąjį gimtadienį šventusią Ireną Eismontienę, gyvenančią Kelmės rajone Užvenčio miestelį, kurią šiandien gražaus jubiliejinio gimtadienio progą sveikina dukrytė Rasa ir Ulfas iš Švedijos su gražiuoju 75-uoju. Nors šį ypatingą dieną buvo vakar, bet gilinkėjimai iš širdies niekada nevėluoja, tai tegul jie skrieja šiandien tau, mamytė, iš Palangos. Ačiū už begalinę meilę, rūpestį, išmintį. Tu esi mūsų šeimos širdis, žmogus, prie kurio visada norisi sugrįžti. Beje, kurio patarimai yra patys brangiausi. Ir kai džiaugiuos su tavimi gyvenimu, gyvenimas dar džiugesniu patampa. Linkime, kad kiekviena nauja diena dovanotų tau gerą sveikatą, ramybę, šypsenas, gražias akimirkas su artimaisiais. Tegul tavo namuose niekada netrūksta juoko, meilės, jaukumo, o širdie visada gyvena džiaugsmas. Taigi šiandien, mieloji Irena, gražaus 75-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, Rasa su Ulfu sako visai Lietuvai girdint, mes didžiuojamės, kad esi mama. Linkime, kad gyvenimas dar ilgai lepintų gražiomis akimirkomis, o mes galėtumėm kuo dažniau būti šalia ir dovanoti tau tiek meilės, kiek tu visą gyvenimą dovanoji mums. Tai su pačiais šilčiausiais ir nuoširdžiausiais linkėjimais Irenai, dukrytė Rasa ir Ulfas. Daivutė Kelienė iš Varėnos rajono Matuizų kaimo sveikina šiandien Kristina iš Varėnos gimtadienio proga. Sveikinu siūsdama šilčiausius linkėjimus, Kristina. Upo nuotaikus, sveikatos, meilės. Na ir kad gyvenime viskas žaliuotų, kad pievos žydėtų, kad saulė būtų šilta, kad galų gale meilė, džiaugsmas ir laimė lydėtų pačią visur ir visada.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Daivos ieškau.
1: Taip, malonu.
0: Daiva, čia vieni žmonės sako, kad jūs visą laiką namuose, visada kartu su lietumi, ar tai tiesa?
1: Žinoma, kad
0: galvoju,
1: lietaus. Vasarą per daug atrodo to lietaus, bet šito lietaus nedienosiu.
0: Aš galvoju, sakysit, vat laukiu tas dienelės, kada saulelė prašvis, kada galėsiu bėgti pro duris ir sušaukti pasauliui, šiandien mano gimtadienis. Mielai, Daiva, girdžiu, kad vis dėlto netrubūnant visą laiką namuose. Upas geras, savijauta nebloga. Žinau, kad likimas pačios nepagailėjo ir dabar sveikata reikalauja daugiau kantrybės. Bet aš tikrai tikiu, Daivužė, kad jūsų vidinė šviesa, darbštumas ir tas jau girdimas skambus juokas yra stipresni už bet kokius sunkumus. Auginamos gėlės – tai... Aš tikrai tikiu pačios sielos veidrodis, nes tik tai tokios šiltos rankos moka išmokyti žemę žydėti. Sako Sigita, sese, tu esi pati gražiausia šiame pasaulyje žydinti gėlė, kuris net ir po didžiausių gyvenimo šalnų visada tiesiasi saulę ir stebina savo ištvermę. Iš viso širdies linkiu tau stiprybės tavo kūneliui, ramybės tavo širdeliai, na ir žinoma džiugių akimirkų, kai saulė šviečia, kai lietus lyja, kai sniegas krenta ar pučia vėjas stiprus. Ir aš tikrai tikiu, kad visos tavo gyvenimo dienos bus lengvos, sveikata sugrįž su nauja jėga, bet svarbiausia, leisk sesę sau pailsėti. Tu nusipelnėjai pačių gražiausių gyvenime akimirkų. Daiva, Daivužė, Daivužėlė, Daivužytė, gėlelė jūs mūsų kvapniausia, žiedelė jūs mūsų riečiausias, auksinės rankelės, kurios džiugina savais rezultatais. Jūs tik tai žemelę lieskite, gerai, o mes matysime žydinčias pievas ir sakysime vieni kitiems, Daiva praėjo. Tai vat, Daiva, jūs nuo šioliai tampate žydinčių gėlių simboliu, tai ir palinkėsiu, kad gimtadienio proga viskas aplink jūs žydėtų.
1: Širdingai dėkoju tiek jums, tiek savo sesiai vieninteliai. Likau labai nustebinta.
0: Ir aš tikrai tikiu, Daiva, kad gyvenime viskas bus gerai.
2: Visą

0: Labdien.
1: Mes žemaitukai.
0: O jūs klausotės Lietaus.
2: Su Lietumi.

kad jeigu norite pasveikinti saviškius, greitai užbėgate pas mūsų internetinius namus lietus.fm. Ten yra toksai mikrofonas ir užrašas, pasveikinkime vieni kitus. Paspaudžiate ir sveikinate, parašote, ką norėtumėte pasveikinti, kokią progą, patys prisistatykite, linkėjimą palikite, o jūs žinot, kaip mes mokame. Visą tai supakuoti ir su geriausia muzikinė dovana keliauti į svečius. Rūta šiandien sveikina Editą gyvenančią Švedijoje. Pačia mylimiausia sesė gimtadienio proga Edita. Drąsiai svajok, nes svajonės pildosi, sveikina sesė Rūta ir visi artimieji šią dieną esantys kartu. O čia Edituk dovana, ar ne? Visi suvažiavo, sugužėjo, kas Baltiją perbrido. Dovana sunešė, šiuo metu šypsosi žiūrėdami į Editą besišypsančią ir švenčia josios gimtadienį. Edita, nuoširdus linkėjimai gerai nuotaikai. Audrius Bagdanas šiandien sveikina Nojų naujų patirčių proga. Nojų, laimės tau, geros kloties, pasakiškos lemties ir šaunios, gražios, ilgos meilės istorijos. Gyvenkite ilgai ir laimingai su pačiais gražiausiais linkėjimais, Audrius. Šiandien Nojui žinutė siunčia. Darius Ineta Zubrickienė sveikina gimtadienio proga. Ineta, tu esi mano meilės ir laimės šaltinis. Būk sveika, būk laiminga. Šiandien labai noriu pasveikinti ir Oną Pociuvienę gyvenančią Šilalės rajone Kaltinėnuose, kurią vakarykštės vardo dienos proga šiandien sveikina sveikatėlės linkėdamas sūnus Žydrūnas su šeima iš Airijos. Ona, onutėlė, šypsenos nuotaikos ir geros smagaus pirmadienio vakaro. Laurai būtina perduoti linkėjimus 35-ojo gimtadienio proga, jubilėjinio 35-ojo gimtadienio proga. Laura, dukryte, norime tau perduoti štai šiuos žodžius. Ar tu žinai, kad šypsena paverčia liūdėsi į juoką? O Laura, ar žinai, kad gerumo lašas delnuose paguodžia sielą, kuriai bloga? O ar tu žinai, kad žodis taip nuvalo nerimo takelį, kuriame gerumo atspindžiai iš kito plėšia skausmo dalį? Juk tu žinai, kam besakysi, kai ašara rėdės prie skruostą, kiti ateis jos nuvalyti, nes tu ėjai širdimi jų pati guosti. Už tavo širdies gerumą, už tavo šypsenos platumą, už meilę esame laimingi ir dėkingi. Mylim, bučiuom, apkabinam ir sveikiname tave, dukrytę, 35-ojo gimtadienio proga. Pasirašo mama ir tėtis. Laura Lūrūžė, šypsenėlis, nutaikėlis ir smagių šaunių jubilėjinių metų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 18 valandų 47 minutės, tu pabūk su mumis, Ivona. Ivona šiandien švenčia savo 40-ąjį jubiliejinį gimtadienį, vat smalsu, jis su mumis ar dar be mūsų? Kad mes su jie nuo pat ankstyvo ryto, apie tai man rašo Ilona ir Lukas, kad mes su jie dabar, aš jau čia. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ar Ivona kartu su mumis?
1: Taip,
0: aš. Ar Ivona kartu su mumis švenčia savo į gimtadienį?
1: Tikrai taip.
0: Oi, tada viskas gerai, vadinasi, po darbu aš jau žinau, kur link suksiu. Ivona, greitai priminkite, jūs iš kur esate?
1: Iš Vilniaus.
0: Ai, Vilniaus po 9 valandos vakaro, šiandien aš dainas dainuos iki tų tokių legalių 22, ar ne?
1: Taip.
0: O po to tyliai, šnapštėsim, sakysim, Ivona, džiaugsmingų metų, džiaugsmingų. Ivona, labai noriu pasveikinti pačią jubiliejinio gimtadienio progą, sako Ilona ir Lukas, kad tai amžius, kai pradedi labiau vertinti tylą tikrus pokalbius ir mažus stebuklus kasdienybėje. Ivona, linkime tau. Laiko sau, svajonių, kurios dar laukia įgyvendinimo, žmonių, kurie visada padėtų, būtų šalia ir lygiai taip pat išmokė tavo į tylą gert kartu su tavimi, kai reikia patylėtų, nes tu verta gražiausių akimirkų kasdien, patys didžiausiai sveikinimai geriausiai broliniai visame pasaulyje, pačiai nuostabiausiai tatai, kuri šiandien švenčia savo į 40-ąjį. Ar švenčiat? Valio, viskas dabar jau supratau, švenčia, va taip ir turi būti. A tai, Ivona, nežinau, kaip jūs teko girdėti, kad yra tokių prietaringai nusiteikusių žmonių, kurie kažkaip tai užmerkė savo akeles, matydami 40-ąjį jubiliejinį. Baikit, kuo triukšmingiau, kuo trankiau ir su gera kompanija. Tada jubiliejiniai metai bus patys šauniausiai. Ivona, šypsena platin, nuotaika gerin ir po 9 valandos vakaro susitinkame.
1: Dėkui labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Labas vakaras, norėčiau šiandien skirti linkėjimus gyvenančiai Radviliškė Viktorijai. Tokia žinutė yra palikęs Andrius Viktorija. Viktorija, aš taip myliu, dainuotų Andrius, jeigu tik tai dainuotų. Būk sveika, būk laiminga. Šiandien Svetlana, švenčiančia savo 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį, kuo nuoširdžiausiai sveikina visa šeima. Sako, ačiū tau, mamyte, už tavo beribį gerumą, šilumą, meilę. Jau kas, bet tu esi mums pavyzdys, kaip reikia mylėti ir kaip reikia rūpintis kitais. Linkime tau sveikatėlės, džiaugsmo šviesių dienų ir kad tavo širdelė visada žydėtų laimę. Mylime tave, dukrytės ir žentukai Svetlana. Būkite sveika, būkite laiminga. Šiandien Neringa sveikina savo vyrą Petrą gyvenantį Kelmės rajone Šedbaruose 13-ųjų vestuvių metinių proga. Laiminga. Oi, Petrai, nežinau, ką tu padarei su savo žmonu, nu bet balse dar tokios laimės, oi, neteko girdėti. Tai vat Neringa ir palinkėjo, kad ir pats būtumėt laimingas, kad mylėtumėte, meilę dalintumėte su kitais, kad sėkmė lydėtų patį kelionę ir prašė perduoti, kad labai labai laukia grįžtančio. Petrai ir Neringa, sako dviese, džiaugsmas didesnis, sako dviese, skausmas perpus, tai todėl iš šito dviese aš linkiu jums abiem atvert visus gyvenimo kelius.

0: Vasara su lietumi.
1: Vasarotojams primenu patį tiksliausią laiką Lietuvoje 18:55. Greitų metų jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos. Juk reikia žinoti apie tai, kuo gyvas pasaulis, kuo gyva yra Lietuva. Na, aš tiesiog kviečiu dabar jūs į rubriką Daina meiliai. Nesitikėjau tokio gražaus prisipažinimo meilėje vasarai. Labas širdelė, kaip aš noriu dovanų, tai pabandysiu papasakoti trumpąją meilės istoriją. Gal pavyks. Vasara turi savybę sulėtinti laiką. Ankstyvi saulėti rytai, ilgi vakarai, šiltas vėjas primena, kad gyvenimas susideda ne tik tai iš didelių tikslų, bet ir iš mažų akimirkų. Tai metų laikas, kai dangus atrodo platesnis, juokas skamba garsiau, o net paprastas pasivaikščiojimas gali tapti gražiu prisiminimu. Vasara kvepia žydinčiomis pievomis, prinokusiomis uogomis, lietumi po karštos dienos. Ji kviečia daugiau būti lauke, stebėti saulėlydžius, klausytis paukščių ir džiaugtis šviesa, kuri užburia iki vėlaus vakaro. Galbūt todėl vasara taip ir mėgstama. Ji primena, kad laimė dažnai slypi paprastuose dalykuose, šiltame ore, gerų žmonių kompanijoje ir jausmuose, kad prieš akis dar daug gražių dienų. Tai ir noriu palinkėti su meile visiems gražios likusios vasaros. Štai tokia žinutė paliko dalį iš metelių, kuri meiliai vasarai. Prašo sugroti dainą amžinai, kurią atlieka Asta Pilipaitė ir jos sūnėnas

0: Ernestas Urbonas. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, štai jums ir atėjo romantiškiausia valandos rubrika.
1: Daina meilė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondo atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė viliasi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būsto įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiuosi, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė. Nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo 11-16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsiimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsiimtų lėšų įsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti į klausimą, ar Reikjavikui reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad Islandų nuomonės šiuo klausimu yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Holivudo aktorių ir režisierių asmeniniai duomenys, tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Džordžo Lukaso ir Morgano Frymano. Į internetą nutekėjo telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai. Apie tai informuoja Daily Telegraph. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Kristinai, ką tik tiesavosius radio imtuvus įsijungė, ai, žiūrėti laikrodį, ne? Pasakysiu, yra 9 minutės po 19 valandos. Kai visame širdelėse tokiu metu ne tik tai keliauju į svečius pas jūs iškius su muzikinėmis dovanomis, patikėkite manimi, sveikinimų tikrai dar šį vakarą bus, beje, jeigu norėtumėte man palikti žinutę, ką turėčiau pasveikinti, primenu adresą internete lietus.fm, ten kur susitinka va tokie visi, kaip jūs gerai nusiteikę, linkėjimus dovanojantys ir registruoja savąjį sveikinimą. Priminsiu dar kartelį, sau ramiai, kai turėsite laisvą minutėlę. Apsilankykite lietus.fm. Na, o šią valandą, be to, kad keliausiu svečius ir sveikinčiu jūs iškius, turiu dar ir klausimą pateikti. A tai norisi pasišnekučiuoti, norisi sužinoti, kuo gyvi esate, galų gale iš vis, ar gyvi esate. Nes dažniausiai, kai įvyksta šeimoje lažybos, tarp tų tokių dviejų savo tiesų besilaikančių žmonių, kuris vienas sako, ne, aš geriau žinau, kitas sako, ne, pamatysi, bus taip, kaip bus. Ir tada sako, kertam lažybų. Ir va tada prasideda visas gyvenimo grožis. Tai vat noriu paklausti, mėlyi Lietuvos klausytojai, ar lažinate su savo antraja puse ir kokių būta įdomių lažybų? Kas laimėjo, kas ten ką pralaimėjo, žinot, kodėl to klausiu? Aš tikiuosi, Matas atleis man, atleis man. Matas yra palikęs senokai, žinutė mano pašto dėžutė, žinot, kai darai tvarką ir pamatai, o tas, jis man rašė, labą širdelę, noriu prižadėti prieš visą Lietuvą, kad daugiau nesilažinsiu su žmona, nes dabar turėsiu visą savaitę vienas keistis sauskelnes vaikučiui. Na, aš tikiu, Mateli, gyvenimo pamokos išmoktos, gal kaip sakoma, su tavimi pabuvęs vaikelis jau ir pats moka persirinkti mažuką. Gal jau žago, gal jau mokykla eina, jokauju. Na, bet vis dėlto tokios lažybos. Matai, tokios lažybos suprotinga žmona. Aš tikrai tikiu, kad į naudą šeimos galvai. Na, o jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, ar esate ką pralošę lažybose savai antrai pusiai, a? Kam ten labiau skaudėjo? Primenu jūsų laiškų, jūsų gyvenimiškų istorijų, jūsų patirčių, jūsų pavyzdžių gerai nuotaikai. Ir kaip nereikėtų lažinti su savo antraja pusė, laukiu elektroninio pašto adresas sirdelės@lietus.fm.
2: Vasar!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Šį vakarą teiraujuosi Lietuvos klausytojų, tai ar teko kirst lažybų su savo antraja puse, tai kas laimėjo, kas pralaimėjo ir kokių ten lažybų būta? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelėse, tai lietus.fm.

0: 19 valandų 23 minutės, bandydama pažinti geriau jūs visus ir sveikinu jūs visus. Tiksliau, vieni kitus sveikiname. Norėčiau pasveikinti draugę Livetą gimimo dienos proga. Paskutinis gimtadienis, kai pirmas skaičius 2. Šiandien švenčia savai 29-ąjį. Būkit geri, palinkėkit jūs jau jai daug laimės, meilės, susiimti ir galų gale pradėt laikyti vairavimo teisės. Laurita tokia žinutė yra palikusi Livetai siūsdamas sveikinimus. Liveta, Liveta, Liveta, o tu žinai, kad vairuojanti moteris faktiškai laisva moteris į savo svajonės, į naujas galimybes, į netristus horizontus, galų gale į linksmumą, į džiaugsmą. Tu tik tai patikėk, Laurita tau blogo nelinkės. Liveta, būk sveika, būk laiminga. Matau, Donatėlis yra palikęs žinutę norėdama šiandien pasveikinti ir savoje mamytei, ir savoje sūnų, jūs tai gimusius tą pačią dieną gimtadienio progą. Mamai palinkėjo, kad būtų ir toliau tokia, kurios rankos glosto, kad būtų ir toliau ta, kurios širdis sušildo. Sako, dėkoju, mama, tau už rūpestį, nemigo naktis bei gyvenimo pamokas. Dėkoju už švelnias rankas ir tavo mylinčią širdį. O jūs tai noriu palinkėti, kad gimtadienis bei visas gyvenimas būtų nuostabus, kaip kad ir tu pats esi su gimtadieniu, sūnau. Beje, tokia žinutė yra palikęs Donatėlis. Šiandien savai gražųjį 39-ąjį gimtadienį švenčia Vitalijus. Taigi, aš tikiuosi, kad tas 39-ąjį šiandien dainuojantis nuo pat ankstyvo ryto žmogus su mumis pasišnekučiuos, pasakys ar teisus savoje gyvenimiškoje patirtyje Saulius Prūsaitis, apdainavęs būseną, kai žmogui dar tik tai 39.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus esu Kotrina, ieškau to, kuriam Prūsaitis šiandien visą dieną dainuoja. Tau juk 39. Vitalijau, čia jūs būsite?
1: Taip, taip, taip.
0: Girdėjot Vitalijau tą dainą?
1: Taip.
0: Sakykit, jūs
1: man
0: jaučiat...
1: Man jau net ir atsinta.
0: Aš įsivaizduoju. Žinokit, Vitalijau, čia yra prašančių pasveikinti jūs gimtadienio progą irgi taip gražiai. Jeigu nesunku, gal galėtumėte sugruoti, galvoju, iš principo negrosi, nes turbūt žmogus nuo pat ankstyvo ryto jau žaksi vien tik tai išgirdęs tą skaičių. Juk, Vitalijau, yra tokie žmonės, kurie sako, dieve, man jau 39. Yra ir tokių, kurie sako, man dar tik 39. Jūs iš kurios stovyklos?
1: Kaip suprast?
0: Nu, iš tos, kuri liūdi, kad 39, ar iš tos, kuri dar tik tai šaukė, valio, man 39.
1: Per vidurį.
0: Žodžiu, dar neapsisprendęs, ar ne? Dar neįsijautęs. Nu, galų gale pirmą dieną, nu kur čia, dar tik tai 19 valandų, kaip Vitalijui 39. Vitalijau, gimtadienio proga labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Rimantės, kuri linki visą ko paties geriausio. Bė sako sveikatos jam, ištvermės kasdienybėje, sėkmės įgyvendinant užsibrištus planus ir myliu. Parašė Rimantė, bet taip ryškiai, kad šio žodžio, šios būsenos, šio jausmo aš palikti nuo šalyje niekaip negaliu. Aš tikiuosi, Vitaliu, ir pačiam širdelėje aidas to žodžio myliu. Šiuo metu pakuteno lūpų kampučius. Tai ir palinkėsiu, kad mylėtumėte, meilę tikėtumėte ir kad būtų šaunus ir smagus metai iki jubilėjinio.
1: Ačiū labai, labai, labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus galų gale ir apsisprendimo tos puikios savijautos, kai tau tik tai 39. Aš įsivaizduoju šiuo metu ošimą aušros barzdienės namuose, kuri gyvena Dusetose, kai išgirdo, kad josios, nuo vos ne, šventės kolega Vitalijui sveikinau 39-ojo gimtadienio progą. Oi, aušra, papasakot apie tai, ką reiškia, kai tau 39, kai tikrai dar pusė, vos ne visas gyvenimas yra prieš akiją. Mieloji aušra, šiandien visi susirinkę prie šventinio vaišių stalo, šypsosi jums linkėdami jubilėjinio gimtadienio progą viso ko paties geriausio. Gyvenimas lyg įtempta styga. Paleisi skaudžiai, aimanuot pradės, užgausi stipriai, suvaitos tada, švelniai paglošius, tyliai suskambės. Gyvenimas muzika, į viską atsišauks. Jame aistra, klasta ir melas, tegul tik niekas stygos nenutrauks. Ir tegul laimingas bus jo finalas. Tai to nenuspėjamai laimingo gyvenimo Aušai Barzdieniai 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir linki visi šį vakarą susirinkę.

0: jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

Psichologai sako, kad lažybos yra labai jau toks jautrus dalykas, ar ne? Sako, gerai, jeigu jisai neperauga į didesnį azartą, bet ten, kur viskas su sveiku humoru, jausmu arba su pamatuotomis finansinėmis išlaidomis, tai tada viskas yra gerai. O aš kažkaip tai, norėčiau šį vakarą nepamatuotų iš jūsų dalykų ir istorijų. Ar lažinate su savo antrąją pusę, kokių būta įdomių lažybų, kas laimėjo? Ale, kažkaip tai galvoju, vat. Beje, jeigu negirdėjot, praklausėt. Matas yra palikęs kažkada žinutę man, pašto dėžutėje. Ašgi tik tai šiandien ją pamačiau, jisai man rašo, labą širdelę noriu prižadėti prieš visą Lietuvą, kad daugiau nesilažinsiu su žmona, nes dabar turiu visą savaitę vienas keisti sauskelnės vaikučių. Aš įsivaizduoju, matuk, tai kas privedė tave prie tokių lažybų? Gerai, ne tave, kas privedė tavo mylimą žmonikę prie tokių lažybų, kad jie pasakė bus arba taip, arba taip. Na, aš pilnai suprantu, kad galbūt tu irgi paslidai lygioje vietoje neįvertinęs savų galimybių, nes, kaip prašo lietuvos klausytojai, žinutėse, prieš kertant lažybų su savo antrąją pusę, būtina viską apgalvoti, nes tai yra labai slidus reikalas. Tai vat aš norėčiau sužinot, matai, jeigu tu dar klausaisi lietuvos, brūkštel truputuką atsakymą, papildyk, na tai, kas privedė žmoną prie tokių lažybų, kad tu visą savaitę pralaimėjus lažybas sauskelnes vaikui keistum. Eidam, ką jinai pasiūlė, a? Tai iš ko tenai lažinotės? Kas buvo tų lažybų priežastis? Greta rašo širdelę, oi teko lažintis, pralaimėjau. Buvome sutarę, kas pirmas atvažiuos į vietą, tas bus atleistas nuo visų reikalų ir atostogaus. Varim pilnais automobiliais, nes buvo sąlyga, kad jei nepasirodysime iki nurodytos valandos, mūsų rezervacija atitenka kitiems. Oi, kaip pykomės, pamenu, su vyru, kaip draskėme vienas kitam protą, kad nesusipažinę su sąlyga, lygomis pasirašėme atostogoms užsienyje su tėvais. Nenoriu prisiminti tų atostogų, bet pralaimėjau ir daugiau. Ne, niekada, rašo Greta, kuri pasimokė. Aš tikrai tikiu, kad būta jūsų gyvenimuose net ir tokių lažybų, kuomet pasimokėte ir patys savo pasakėte, viskas gana, daugiau niekada. O jeigu nebūta, tai kažkaip jau sakyčiau, tai ką jūs, taip ramiai gyvenate? Be azarto, be noro pakibinti saviškiai arba saviškė. Ai, mėlyi lietuvos klausytojai, Aurelija rašo, širdelė mano tema, aš visada lažinuosi, mėgstu iššūkius ir tokiu būdu mėgstu prigauti kitus. Dar pralošti neteko, nors vienoje istorijoje buvau per plauką nuo to, kad nakvočiau lauko tualete. Aurelija. Ai, tai aš tikiu, kad ten būtų tokių gerų lažybų, ar ne? Na, o jūs mėgstate kirst lažybų, ar ne? Iš vis, jums priimtinas toks savotiškas azartas, kuomet kažko labai labai nori, bet įrodyti negali, kad esi teisus ir va tada pasiūlai lažybų. Primenu adresą jūsų laiškams, jūsų istorijoms, jūsų gyvenimiškoms patirtims. Sirdelės eta lietus.fm

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankink Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 19:45 minutės, žiūriu, skrieja meilės kupinos žinutės savo vyrą Gintarą iš Škotijos, kuris dabar atostogauja Lietuvoje gimtadienio progą, sveikina žmona Daiva ir sesuo Zita linkėdamos Gintarai, Gintarėlį, Gintariuk, pačiam visą ko paties geriausio. Dar viena meilės tokia kupina žinutė šiuo metu skrieja Skirmantei. Skirmantei, kiek aš suprantu, yra mergina veiksme reikaluose. Beje, teisės turi važiūnėje. Labą vakarą.
1: Veikia.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Skirmantės ieškau.
1: Taip, labas.
0: Skirmantė, tikiuosi, ne darbelyje šiuo metu?
1: Ne, jau namuose.
0: Jau namuose, aišku. Norėjau paklausti, kiek šiandien kilometrų buvo suminta?
1: Apie 300 kokią?
0: O Jėzus Marija, gal tu kartais pretenduoji į daugiausia pravairavusios moters titulą?
1: Gal, ne.
0: Ar teko sumoti, vat, pavyzdžiui, kiek per mėnesį pravažiuoji?
1: O, žinok, niekad neskaičiavau, bet manau nemažą sumą gausite.
0: Žodžiu, jeigu ką, pas mus yra tokie vietinė šumacherė, ar ne? Na gerai, nieks negirdi, mėgsta karts nuo karto pagazuoti, bet taip vum, ir motoriuko garsą patikrinti ir sukibimai ratų išsiaiškinti.
1: Būna, žinokit, visko būna.
0: Taip, o šiaip mes gyvenime labai rimtos, labai atsakingos, galų gale dėmesingos ir kelyje, pastebime ne tik tai save, bet ir savo atspindį kitų kelių eismo dalyvių akise, ar ne, Skirmantė, mesgi tokios šaunuolės. Na, o šiandien pačia šauniausia, pačia mieliausia, vienintelė ir nepakartojama Skirmantė, ta, kuri džiugina visą aukštaitiją vien tik tai tuo, kad yra gimusi, ir vien tik tai tuo, kad neša dovanas visiems ir kiekvienam, gimtadienio progai sveikina krikšto tėveliai, krikšto sūnus Lukas, visa Biliūnų šeimyną iš Parapijoniškių. Palinkė tau, Skirmantė, kad nauji metai atneštų ne reikalų, o daugiau laiko sau, savo mintims ir tam, kas teikia tau vidinę ramybę. Taigi, Skirmantė, linkėjimai gimtadienio progą.
1: Ačiū labai, labai malonu. Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien Rolandas Neringai yra palikęs, žinutė, nežinau, kodėl taip yra, va, atrodo, turėjau Neringos telefono numerį, po to kažkur tai dingo, dabar atradau, dabar skaminu Neringai, žinot, koks reikalas yra. 35-osios vestuvių metinės. Ir man labai patiko Rolando labai paprasta žmogiška pasakyta žinia. Jis nėra iš tų vyrų, kuris kiekvieną dieną vaikšto ir sako myliu. Alio, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Jau kiek supratau iš garsiai kalbančios Kotrynos jūsų namuose, kad pataikiau ten, kur reikia. Neringa, jeigu nesunku, gal galite greitai pabėgti nuo radio imtuvo, nes noriu labai su jumis pasišniaukučiuoti ir perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Rolando, bet kai toks aidas, negaliu kalbė. O, Neringa, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Taigi jau supratote, trukdo radio stoties Lietus, esu Kotryna, ta, kuri veda širdeles ir ta, kuri visą laiką, sveikindama žmonės, vestuvių metinių progą klausia, tai koks yra jūsų šeimos asmeninis laimės receptėlis, kad jau 35 metai esate kartu?
2: O tai ką, kai sakoma, svarbiausia, tai ką, pasitarsiu, išsiaiškinti, ko norime, ir eiti bendrą kryptimį vieną ir viskas yra rasti bendrą sutarimą.
0: Žodžiu,
2: svarbiausia.
0: Neringa, rezumuojant, galima būtų pasakyti, pasitarti, sutarti ir kad jis būtų sotus.
2: Be abejo.
0: Neringa, aš dėl ko skambinu jums? Mane tikrai užkabino Rolando paprasti žodžiai. Retai ištariu šį žodį, bet dabar prieš visą Lietuvą noriu garsiai pasakyti. Myliu tave, tol, kol mūsų širdis plaks. Tai Rolanda ir Neringa, būkit abu sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi. Leiskite man jūs pasveikinti ir pasidžiaugti metų jūsų brandumu, metų jūsų skalsumą ir noriu, kad jūsų abiejų svajonės nesiliautų plaukti savo išsipildymo upę. Tai kągi, sveikinu jūs abu 35-ųjų vestuvių metinių progą ir dovanoju dainą, kuri tikiuosi tiks ir vienam, ir kitam. Laimės jums ir meilės. Meilės.

Klausiausi dainų, skaičiuoju jūsų atsakymų rezultatus ir pati net nepastebėjau, kaip greitai prabėgo laikas. Šį vakarą klausiau lietaus klausytojų, ar lažinate su savo antraja puse, kokių būtų įdomių lažybų. Greta rašė, kad teko, pralaimėjo, nenori prisiminti tų lažybų, galų gale sako, daugiau niekada. Aurelija pasidžiaugė tuo, kad lažybos tai yra josios gyvenimo tema, ji visada lažinuosi, mėgsta iššūkius ir tokiu būdu mėgsta prigauti kitus. Rugilė rašo, aš visada vyrui, kai žinau, kad nenupirks to, ko noriu, sakau, lažinamės iš ko nors. Kai jisai man siūlo, sutinku tik tai tada, kai žinau, kad šansai didesni mano pusėje. Palaukit, Rugilė, čia kažkoks tai, kaip aš sakau, taktinis moteriškas žaidimas ir visiškai vyras lieka nuskriaustas jūsų lažybose. Oi, galbūt aš per garsiai apie tai kalbu, nes mažu ką galvų Rugilės vyras klausosi Lietuvos. Rugilė, linkėjimai tau ir tavo antrai pusiai. Aleksandras rašė, ne, niekada, o kam? Ir iš tikrųjų, geras klausimas, o kam lažinti su savo antraja pusė? Nu, aišku, kad nėra reikalo, nėra senso. Urtė rašo, mano gyvenime visos lažybos baigėsi man blogai, užsidegu. Puolų nepagalvojusi, o po to liūdnų širdelių ir šypsenėlių pridėjusi, savo žinutę palieka man Urtė. Va čia ir yra turbūt tas visas lažybų grožis, ar ne? Kai užsidegame, kai puolame, nepagalvojame, savo jėgų neįvertiname, o taip norime būti teisūs, ar ne? O taip norime būti stiprus. Nu ką padarysi, ar ne? Ai, tai vietoj to, kad antroji pusė stabdytų arklius, tai ne, galbūt net karts nuo karto pats nubėgęs už kampo šypsosi, provokuodamas lažybas, sakydamas, ar ne, su kuo sutapsi toks ir pats patapsi. Nu, bet pripažinkime, mėlyi lietuvos klausytojai, kad truputuką žavesio kasdienybėje įneša tos tokios protingos, gražios, linksmos, aš tikiuosi, protingos, gražios, linksmos lažybos. Nerijus rašo, lažinamės visada, nes jį per daug protinga, o aš nepasiduodu jai. O kaip kitaip savo tiesą įrodysi šeimoje, tik tai lažybomis, dieve, Nerijau, kažkaip pirma mintis toptelius, ar kartais tamsta nebus jūsų žmona kokio nors konstitucinio teismo teisėja, kad jį tokia protinga. Ai, o tu visą laiką pasiruošę savo tiesą įrodyti. Šiaip ar taip, savotiškų, pakartosiu dar kartelį, žaismių šeimoje reikia, kad tik tai ta kasdienybė neįtrauktų, kaip pelkė pilka, kada kaip žmonės, beje, dažniausiai besibėdavodami, man ir rašo, buitis, vaika, šeimai, pinigų trūkumas, neduok dėvės pasižiūrėjo į kitą, neduok dėvėjį laiku neparėjo, o čia lažybos. Kostas rašo, aš saviškę lažybose laimėjau, tai dar iki šioriai man priekaištauja, kad jei ne lažybos, kartu negyventumėm. Linkėjimai Kostai tavo žmonai. Vadinasi, šiose lažybose ne tu laimėjai, o ji tave. Nes iki šioliai su tavimi ir taip gražiai moteriškai, taktiškai, diplomatiškai vis primena, ar ne? Oi, mėlyi lietuvos klausytojai, džiaugiuosi, kad esate protingai, azartiškai nusiteikę. Na,

0: sekmadienio vakarais turiu galimybę dovanoti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Pirmiausia, didelis ačiū visiems, kurie rašote, pasakojate, meilį gyvenate, apie meilę kalbate. Nu, dabar prie reikalų. Titulas geriausia savaitės meilės istorijų autorius atitinka Ruslanui, kurio istorija skambėjo praėjusį pirmadienį. Ruslanai, tau titulas ir Lietuvos įsteigta dovana. Būtinai susirašom, pasitikrink savo elektroninį paštą.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Lietuvoje 11 minučių po 8 širdelėse, kai visame tokiu metu tradiciškai vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūsgi prisiminė, kad už lango vasarą siunčiate savuosius šiltuosius sveikinimus ir linkėjimus tiems, kurie dar vasaroja, vakaroja ir taip pat galime sakyti ulevoja, o proga, taigi gimtadienis. Jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite lietus.fm. 1945 metais Klaipėdoje gimė Stanislovas Rizgevičius, trombonistas, buvęs ilgametis ansamblio Nerija narys, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistas. 1979 metais Kaune gimė Aistė Pilvelytė, pop dainininkė, Suvaita Genytė ir Rūta Ščiogolevaitė, dainavusi vokaliniame trio 3D. 1876 metais gimė Kajetonas Sklėrius, dailininkas, tapytojas, skulptorius, pedagogas, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas. O šiaip žinokite, kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako: draugiški, drąsūs, entuziastai, savyje turintys pakankamai valdingumo, ryštingumo, bet tuo pat metu labai imlus ir sentimentalūs. Jeigu jiems suteikia aštrus protas, skvarbus išvalgumas, naujų žinių troškimas, aišku, mėgsta dėmesį, mėgsta būti dėmesio centre. Bei astrologai sako, kad žmonės gimė šią dieną ir apdovanoti gebėjimu įtikinėti ir labai labai išradingi, pastabus, pilni naujų idėjų ir dažniausiai pasiekia labai didelės sėkmės. Idealistai, romantikai, trūkti traukiantys link savęs žmonės, mokantys mylėti ir trokštantys būti mylimi. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius ir sveikinu linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės

0: 20 valandų, 21 minutė, tai ką mano meilės pirmadienio vakarą veikia? Ką Sandros meilė daro, aš žinau. Būkit gera, perduokit mano vyrui, Linui, kuris šiuo metu klijuoja plyteles ant kamino pirtyje, kad be galo jį myliu. Tu, Linai, esi pats nuostabiausias gyvenimo pakeleivis. Sandra ilgisi dūsauja, kada Linelis darbelius pabaigs, kada jų rankelės susitiks, lupelės pasibučiuos. Ai, ir žmonės toliau planuos, ką rytoj dirbs, ką darys, ką klijuos. Laimės ir meilės šiai darbšiai porai. Šiandien turiu progą palinkėti gero gražaus vakaro. Vienai merginai. Ji šiaip yra brolio Tado antroji pusė. Įdomu oficiali ar ne, nes jeigu oficiali, tai faktiškai jau giminė. Nu, jeigu neoficiali, tai visiems mylima kaip sava. Yra norintys Monikai palinkėti, kad jos šypsena niekada neišblėstų, kad visos svajonės pildytųsi su kaupu, o namuose visuomet pūstų tik šilti ir laimingi vėjai. Sveikinimus perduoda Monika tau, gimtadienio proga, girdi, Monikutė. Tave šiandien sveikina Tadas, Tado brolis Tomas, Tado tėvai Regina ir Alvydas, linkėdami tau, Monikutė, visą ko paties geriausio, visą ko paties šauniausio. Labai dieną, labai norėtumėm šiandien pasveikinti Renatą gimtadienio progą. Tokia žinutė man yra palikusi irgi gerą linkinčių žmonių kompaniją. A kodėlgi pas Renatą neužbėgusi svečius? Noriu tikėti, kad Renata yra iš tų, kurie ir pirmadienio vakarą šypsosi, nors ir pavargusi nuo dienos. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ta, kuri šiuo metu atlieka tyrimą, bandydama klausti žmonės švenčiančius pirmadieniais savo gimtadienį. Ar tokiu metu solenizantai šypsosi ar ne?
1: Būtinai.
0: Šypsai. Sakau, vat, nugi žmonės turbūt po darbų būna ir nuo to bėgiojimo, lakstimo, dėmesio didelio ir kojeles paskausti ir vienintelė mitis. Oi, dabar kaip atsistėsiu, kaip tą torto gabalėlį suvalgysiu ir vėl kažkas atitraukia dėmesį. Renata, girdžiu, kad ir jūs tokia bėganti, lekianti, bendraujanti, besišypsanti, ar ne?
1: Na, turbūt taip
0: ir turi būti galų gale. Kas, jeigu ne jūs pati savo galvelę paglostysite? Kas, jeigu ne jūs pati veidrodėlį žiūrėdama sakysit, Dieve, Renata, nu kokia tu faina patapai. Aš tikiu, kad ir šie metai pridės fainumo, smagumo. Štai Enrika kartu su visa šeima dar palinkėjo, kad ateinantis metai atneštų daugybę įkvepiančių akimirkų, naujų galimybių ir beribės laimės. Nežinau, Renatėlė, kaip jūsų buvo santykiai su laime iki šioliai, tikiuosi, kad viskas buvo gerai, bet šiandien gimtadienio proga siunčiu didžiausius beribės laimės linkėjimus ir tikrai tikiu, kad viskas taip ir bus. Renatėlė kažkur taip pabėgo, bet aš tikrai žinau, kad ji tuos linkėjimus priims ir toliau šypsosis taip, kaip šypsosi žmonės ir pirmadieniais švenčiantys savuosius gimtadienius.

20 valandų 32 minutės, tai ką, bėgame į svečius pas mažąją, mažąją sesutę, kuri yra vardu Danutė. Mažylė, Janina sakysė. Nežinau, kiek Janina yra vyresnė už Danutę, bet... Net ir būdama Danutė 80 metų, savai vyresnėliai bus ta pati mažiausia, gražiausia, kuri kažkada ant kelių sėdėjo, į akelę žiūrėjo. Mielai Danutė, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo jūsų sesės, Janinos, kuri jubilėjinio gimtadienio proga norėjo palinkėti, kad tie skubantys, bėgantys gyvenimo metai vis daugiau laimės akimirkų padovanotų, džiaugsmo nepagailėtų, kad būtų ir jėgų, ir sveikatos. Visko, visko sukaupu. Žydėjimo jūsų dienoms 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir palinkėjo Janina Danutė. Mažai, mažai savai sesutei. Šiandien Eligijus sveikina Žilvitą 18 gimtadienio proga. Sako, Žilvita, 18 metų tai tik tai pradžia. Linkiu, kad ateitis būtų šviesiai, o kiekviena diena atneštų naujų galimybių aukti ir tobulėti. Tokio gražaus, gražaus vardo savininkiai Žilvitai 18 gimtadienio proga linkėjimai nuo Eligijaus. Yra žmonių šį vakarą, kurie turbūt ošia, vakaroja, dainas dainuoja ir švenčia Sauliaus 50-metį. Kažkokia tokia įtartina tyla. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Štai iš kur ta mano moteriška intuicija, kad Saulius švenčia, kad Saulius ošia. Aš palinkėsiu to gero širdžiai mielo ošimo, to gero sveikatai reikalingo linksmumo. Galų gali ir tikrai tikiu, kad tiek Laima, tiek Edgaras, Liepa ir Saulytė, linkėdami Sauliui viso ko paties geriausio, pasirūpins, kad ir nuotaika būtų smagi, kad ir jubilėjinis gimtadienio vakaras įeitų į istoriją. Sako, Sauliau, 50, tai metas, kai iš tikrųjų jų privalai didžiuotis visu tuo, ką esi padaręs, ir drąsiai žvelgti į priekį. Linkime, kad kiekviena nauja diena būtų pilna įkvėpimo, naujų idėjų ir mažų mažų stebuklų. Tegul gyvenimas dovanoja tik tai geras emocijas, o širdie visada būna vietos džiaugsmai ir svajonėms. Tai tą šaunų šaunų šiandien švenčiantį savo į 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį Saulių ir sveikina Edgaras, Laima, Liepa ir Saulytė. Agnė taip gražiai Davidui akį merkė metinių progą, vestuvių metinių progą, norėdama pasakyti Davidai, kad esi nuostabus ir ačiū už gražiausius gyvenimo metų kartu. Myliu tave ir apkabinu. Agnė ir Davidai, būkit sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi.

0: Meilės istorijos.
1: Niekada niekam nerašiau apie savoją svajonę, bet aš taip svajojau. Norėjau nuvažiuoti kartu prie jūros. Ir mano svajonė išsipildė. Mano širdis tyliai džiaugiasi, tarytum bijojo, ką tyliai vėjyje plevenant. Išsipildžiusiai svajoniai gali dovanot likimas. O gal bereikalo, gal vis dėlto bereikalo, kad tasik jūra nešėlo kartu su mano vidiniu džiaugsmu, gal bereikalo neklikė žuvėdros ir nekrykštavo vaikai. Keista, kai išsipildo svajonė, sėdėti tyliai, užkastomis pėdomis mėlyje ir toliau ilgesingai žiūrint į kavos puodelį svajot apie savoją meilę. Keista yra ir ta širdelė, ir mano svajonė yra keista, ir tai, kad tu liktai šalia, bet tavęs nėra. Aš nežinau, kodėl kita diena tokia neprognozuojamai keista net nesulaukė, kad mano svajonė galėjo turėti šansą kažkur taip pleventi su vėju kartu. Bet nežinau, kodėl taip atsitiko. Sėdžiu, galvoju, kodėl vėjas dabar nešiurena tavo plaukų. Kodėl tavo pėdas nuplovė bangos. Kodėl šilta saulėlydžio daina tyliai niuniuoja, lyg primindama, kad aš atsisveikint turiu su tavimi. Ir kodėl taip skaudžiai vakarykštis smėlis krentant mano širdies, daužydamas mano pastatytos pasakos pilies laimingus prisiminimus. Nežinau. Gal per daug galvoju apie vasarą? Galbūt per daug šią vasarą ilgiuosi tavęs. Bet yra kaip yra. Tai tokia ta mano meilės svajonė.

0: Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
2: Now I'm telling you this, my girl.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
2: Reklama.

Dans smelo kullo.